0: Dragii mei, a fost o după-amiază de suflet alături de dumneavoastră și de melodiile populare pe care vi le-am pregătit împreună cu colegul meu Toma Ghircău din regia tehnică. Noi vă dăm întâlnire în emisiunea viitoare și vă dorim numai bucurii!
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

La 27 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul. Sfântul Mucenic Iulie, trecut astăzi în calendar ca Iuliu Veteranul, era originar din Durostorum, Silistra de azi. Tracoroman prin sânge și creștin prin credință, acesta a pătimit pe vremea împăraților Dioclețian și Maximian Galeriu, care porniseră o prigoană împotriva creștinilor, printre altele hotărând să îndepărteze din armata romană pe toți soldații creștini. Totodată el a fost contemporan și cu sfinții mucenici Pasicrat și Valentin. Astfel, la Durostor, în provincia Mosia Inferior, a fost dus la judecată în fața dregătorului locului Maxim și acest soldat veteran pe nume Iuliu, care a fost acuzat că nu vrea să asculte de poruncile împăraților și să jertfească zeilor. Maxim a căutat să-l înduplece cu blândețe pe veteranul soldat să jertfească zeilor, arătându-i că nu este mare lucru să facă aceasta și că dacă va jertfi, se va bucura de o leafă substanțială. Iuliu însă s-a împotrivit la toate acestea, arătând că nu banii satanei îl vor determina să se lepede de credința sa cea întru Hristos. Apoi a avut loc o discuție între Maxim și Sfântul Mucenic, din care a ieșit faptul că pentru Iuliu este mai de preț să moară pentru Hristos decât să țină seama de legile păgâne care îndemnau la cinstirea zeilor. Văzând Maxim curajul și neclintirea lui Iuliu în credință, a poruncit să-i se taie capul Sfântului. Astfel, în anul 304 s-a pus capăt vieții pământești acestui veteran ostaș în oastea lui Hristos, care l-a răsplătit pe Sfântul Mucenic cu cununa slavei dumnezeiești. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 20 iulie 1992, a hotărât generalizarea în întreaga Biserică Ortodoxă Română și înscrierea în calendarele tuturor eparhiilor la datele de prăznuire statornicite a sfinților de neam român care au viețuit, au propovăduit și au suferit martiriul pentru dreapta credință în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic și a sfinților de alte neamuri care au predicat și au fost martirizați în părțile noastre. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitul Mucenic Terapont, episcopul Sardelor. Terapont a dus pe mulți elini la credința creștină și de aceea a fost greu chinuit de păgâni cu înfometarea, întemnițarea și biciuirile. Ei l-au întins gol la pământ, l-au legat de patru pari și l-au biciuit cu cruzime până ce i-a căzut carnea de pe oase. Dar mucenicul a rămas viu, iar cei patru pari au înverzit și din ei au crescut copaci înalți, de la care mulți bolnavi și-au aflat tămăduire. La urmă, Sfântul Terapont a fost junghiat ca un miel, iar sufletul său s-a strămutat într-o cerească împărăție spre a privi în veci slava lui Dumnezeu. El a pătimit cu cinste în vremea lui Valerian în anul 259. Tot asta se face și pomenirea sfinților mucenici Teodora și Didim. În vremea domniei nelegiuitului împărat Maximilian, viețuian Alexandria o fecioară înțeleaptă și de neam slăvit pe nume Teodora. Pentru că era creștină, Teodora a fost adusă la judecată înaintea păgânilor. După ce a muncit o multă vreme pentru credința sa în Hristos, Igemonul a poruncit să fie dusă într-un loc cu rea faimă ca ostașii să-și împlinească cu dânsa poftele cele tupești. Teodora s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu să o păzească de necinstire și în vreme ce se ruga a venit la dânsa un ostaș cu nume Didim, spunându-i că și el este roba lui Hristos. El i-a dat fecioarei hainele sale cele ostășești, iar el s-a îmbrăcat în hainele ei cele femeiești. Apoi a scos-o afară, iar el a rămas în casa de desfrâu. Mai pe urmă a fost prins și dus la judecată. Didim a mărturisit că este creștin, că a izbăvit-o pe Teodora și că este gata să moară pentru Hristos. Didim a fost osândit la moarte și dus la locul osândei. Atunci Teodora a alergat spre dânsul strigând: măcar că ai apărat fecioria mea, însă nu ți-am cerut să mă izbăvești și de la moarte. Lasă mie moartea cea mucenicească. Iar Sfântul Didim mi-a zis: iubită soră, nu mă opri să mor pentru Hristos și să-mi spăl păcatele cu sângele meu. Auzind greirea lor, păgânii i-au osândit pe amândoi la moarte. Le-au tăiat capetele, iar trupurile lor le-au aruncat în foc. Amândoi au pătimit cu cinste și au primit cununa veșnicei slave în anul 304 în Alexandria. Tot asta se face și pomenirea Sfântului David din Garesia.
David este unul dintre cei 13 sfinți părinți ai Georgiei ce se pomenesc la 7 mai. El s-a numit David din Garesia, de la pustia de lângă Tbilisi, unde Sfântul David a dus viață pusnicească. La bătrânețe, David a voit să meargă la locurile sfinte împreună cu câțiva din ucenicii săi. El a încredințat grija mănăstirii bătrânilor Lucian și Dodo și a pornit la drum. Când a ajuns pe un deal de pe care se putea vedea Ierusalimul, David a început să plângă și a zis: "Oare cum voi îndrăzni să umblu pe urmele pașilor lui Dumnezeu și omul cu păcătoasele mele picioare?" Atunci David le-a spus ucenicilor să meargă și să se închină la sfintele locuri, ca unii ce erau mai vrednici, iar el a luat 3 pietre și se gătea să se întoarcă. Dar Domnul nu a îngăduit ca o astfel de zmerenie să rămână ascunsă lumii, ci a trimis un înger al său către Ilie, patriarhul Ierusalimului, spunându-i lui: "Trimite îndată după bătrânul care tocmai se întoarce în Siria și duce cu sine 3 pietre." El a luat astfel cu sine tot harul ținutului sfânt. De ajuns este o singură piatră drept binecuvântare, iar celelalte 2 să fie aduse înapoi la Ierusalim. Acel bătrân este Ava David din Garesia. Patriarhul a trimis îndată oameni care l-au ajuns din urmă pe bătrânul David, au luat cele 3 pietre și l-au slobozit. Cea de-a 3-a piatră stă pe mormântul său până ziua de astăzi, având putere minunată de tămăduire. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Ioan Rusul. Sfântul Ioan Rusul s-a născut într-un sat din Rusia, la sfârșitul veacului al XVII-lea, pe timpul împărăției lui Petru cel Mare. Anul cel mai probabil al nașterii sale este 1690 și aceasta deoarece Sfântul a participat ca soldat la războiul pe care țarul l-a ridicat împotriva turcilor în anul 1711. Luat prizonier de către tătari în luptele pentru dezrobirea Azovului, Sfântul Ioan a fost vândut unui ofițer superior turc, care era eparh în Procopie, Asia Mică, aproape de Cezarea Palestinei. Rânduit să îngrijească de vite, sfericitul Ioan își întindea într-un colț al staulului trupul obosit, mulțumind lui Dumnezeu că l-a învrednicit a se face următor al smereniei lui Hristos, cel ce a primit a se naște într-o iesle săracă lângă Betleem. Dumnezeu, văzând credința robului său și mărturisirea sa, a înmuiat inima împietrită a stăpânului său și, cu timpul, acesta a început să-l îndrăgească, ajutând la aceasta și smerenia și blândețea ce îl împodobeau pe Ioan. Cu rugăciunile Sfântului, noaptea grajdul se umplea de bună mireasmă duhovnicească, căci acesta devenise locașul de nevoință, unde el urma poruncile sfinților părinți. Ceasul nesfârșit de rugăciuni și îngenuncheri, puțin somn, ghemuit pe podeaua goală și acoperit cu o pânză veche, postind multe zile cu puțină pâine și apă și rostind adesea psalmii prorocului David. Câteodată noaptea mergea pe ascuns la o biserică a Sfântului Gheorghe, ce era zidită într-o râpă nu departe de casa stăpânului său și făcea priveghere, stând în picioare în pridvorul bisericii. Tot aici mergea în fiecare sâmbătă și se împărtășea cu preacuratele taine. Sfântul Ioan a făcut, încă din timpul vieții sale pământești, o minune care i-a cutremurat pe toți cei din Procopie. Doar cu rugăciune a trimis o farfurie plină cu pilaf din Procopie la Meca, stăpânului său aflat acolo în pelerinaj. Sfântul Ioan Rusul a trecut la Domnul în data de 27 mai anul 1730. Moaștele sale au fost descoperite după 3 ani preotului din Procopie și ele aveau bună mireasmă. În anul 1832, Osman Pașa, după ce jefuiește biserica, aruncă în foc sfintele moaște, care rămân intacte și cu o negreală de la jar și fum, care se vede până astăzi. După conflictul dintre Turcia și Grecia din anul 1922, când Asia Mică a intrat sub stăpânirea turcilor, grecii din această regiune au fost nevoiți să plece, luând cu ei sfintele moaște, odoarele bisericii și puține lucruri personale. După multe peregrinări, moaștele Sfântului Ioan au ajuns în insula Evia, în actualul oraș Procopie. Aici s-a ridicat o nouă biserică, a cărei construcție s-a terminat în anul 1951 și care depostește astăzi racla cu sfintele moaște,
ce izvorăsc tuturor ceea ce aleargă cu credință la ajutorul Sfântului, nesecat râu de tămăduiri și alinări ale suferințelor celor trupești și sufletești.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Rodica Sava, muzicolog, realizator și producător de emisiuni. Rodica Sava a fost una dintre personalitățile importante ale radioului public românesc, redactor șef adjunct al redacției muzicale din cadrul radiodifuziunii române. Timp de aproape 4 decenii și-a dedicat activitatea promovării muzicii și susținerii tinerelor talente, remarcându-se prin profesionalism, pasiune și o energie aparte. Publicul și colegii au apreciat-o pentru spiritul critic echilibrat, dar și pentru căldura cu care a sprijinit generații întregi de tineri muzicieni. Numele său este legat de emisiuni devenite de referință, precum Tineri muzicieni la porțile măiestriei artistice, Muzicienii de azi, muzicieni de mâine sau Tinere talente, prin care timp de peste 30 de ani a promovat sute de elevi și studenți ai liceelor și universităților de muzică din România. Mulți dintre aceștia aveau să devină mai târziu artiști consacrați pe scenele internaționale. Rodica Sava, născută Rodica Vasilescu, a venit pe lume la 1 mai 1949, în localitatea Căpeni, județul Covasna. A absolvit liceul Iacob Mureșianu din Blaj, iar apoi conservatorul Ciprian Porumbescu din București, unde a studiat compoziție, muzicologie și pedagogie muzicală, având profesori importanți ai muzicii românești. În anul 1972 s-a angajat la Radiodifuziunea Română, unde a lucrat ca redactor și realizator de emisiuni muzicale. A contribuit la organizarea stagiunilor de concerte ale radioului și la schimburile muzicale internaționale. În perioada comunistă, între anii 1983 și 1989, a fost nevoită să părăsească radioul și să lucreze la Uniunea Compozitorilor, din cauza situației politice a familiei sale. Chiar și atunci a continuat să colaboreze discret cu Radio România. După 1990 a revenit oficial în instituție și a lansat emisiunea concert Muzicienii de azi, muzicienii de mâine, un proiect unic în peisajul muzical românesc. Concertele organizate în studiourile radioului au devenit o rampă de lansare pentru numeroși tineri interpreți, printre care pianista Alina Elena Bercu, violonistul Remus Azoiței sau mezzo-soprana Ruxandra Donose. Între anii 1994 și 2007 a ocupat funcția de redactor șef adjunct al redacției muzicale din cadrul Societății Române de Radiodifuziune. Din 1998 a devenit și director artistic al Festivalului Național Tinere Talente de la Râmnicu Vâlcea, contribuind la transformarea acestuia într-un reper al vieții muzicale românești. Activitatea sa jurnalistică a însemnat mii de emisiuni radio și televiziune, articole de specialitate și reportaje realizate în numeroase țări europene, dar și în Statele Unite și Canada. A susținut conferințe și concerte lectură și a publicat studii de muzicologie în reviste importante de profil. Pentru întreaga activitate a primit numeroase premii și distincții din partea instituțiilor culturale și jurnalistice din România, fiind apreciată mai ales pentru contribuția excepțională la descoperirea și promovarea tinerelor talente. Rodica Sava s-a stins din viață la 18 septembrie 2010, după o lungă suferință. În arhiva sonoră a radioului public au rămas sute de emisiuni care păstrează vie vocea și pasiunea unui om dedicat muzicii și generațiilor tinere de artiști.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod, Ștefan,

prea milostivă, stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciune a mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântarea îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului, harul nașterii celei de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-o numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta, pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta, și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale, ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în Duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patim, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în Duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de

cel de inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți. Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc, prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul tău, întru împărăția ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica ta în inima mea.

Doamne, învrednicește-mă să te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și în fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
2: Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

0: Casa de Cultura Studenților Alba Iulia vă invită la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices, ediția 14-a, care va avea loc în perioada 27-28 mai. Tineri talentați din județul Alba și din țară se vor întrece în cadrul a două secțiuni, Case de Cultură Studențești și secțiunea Talentele Albei. Proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival. Invitațiile pentru prima zi a evenimentului pot fi ridicate de la sediul Casei de Cultură a Studenților și tot de aici sau online se pot achiziționa bilete pentru a doua zi. Nu uita, 27 și 28 mai, Festivalul Voices la Alba Iulia. Evenimentul este finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia sub egida Youth United Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar numai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.

0: Bun găsit, stimați ascultători, este ora 7, ne aflăm în cadrul radioprogramului matinal Viața Cetății. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radioprogram. Ora 7 aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.
1: Numeroase categorii profesionale. Partidele, în așteptarea desemnării de către președintele României a unui candidat la funcția de prim-ministru. Țările din Europa Occidentală se confruntă cu un val de căldură fără precedent pentru luna mai. La noi vreme caldă astăzi, în special în vest, sud și sud-vest, dar instabilă în nord, maxima termică 33 de grade. Acum la București sunt 17 grade. Au trecut 3 săptămâni de la demiterea guvernului Bolojan, iar partidele parlamentare așteaptă ca președintele Nicu Șordan să facă în curând o nominalizare oficială pentru funcția de premier. În toată această perioadă, șeful statului a organizat atât consultări formale cât și informale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. În paralel, partidele au continuat negocierile și fiecare a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare. Are detalii Alina Bordeiașu.
2: PNL își menține decizia de a nu face parte dintr-un executiv alături de PSD și amintește că preferă să meargă în opoziție. Președintele Senatului, liberalul Mircea Brudean, a declarat că atunci când șeful statului va desemna un premier, PNL se va exprima clar, însă foarte importante sunt prioritățile noului guvern. Cât privește posibilitatea ca PNL să sprijine un executiv condus de Eugen Tomac, aceasta este doar o speculație, spunea Mircea Brudean.
3: E normal să fie discuții și formale și informale, important e să avem o formulă politică în cel mai scurt timp. În momentul în care vom avea o desemnare din partea președintelui, cu siguranță că toate partidele se vor poziționa și PNL va fi, cât se poate, declar în comunicare la acel moment. Haideți să așteptăm acel moment.
2: UDMR nu poate preciza dacă sprijină un anumit cabinet până când nu știe componența acestuia și ce își propune prim-ministrul desemnat. Liderul Uniunii, Kelemen Hunor, a precizat că un lucru este cert. UDMR nu va intra într-un guvern minoritar și nu crede în rezistența unui executiv tehnocrat.
4: Un guvern politic trebuie să aibă o susținere politică și o majoritate politică, deci din PSD-UDMR nu se poate forma o majoritate transparentă. Se poate și cu USR, se poate și cu PNL, se poate discuta multe variante, inclusiv cu Eugen Tomac în fruntea guvernului, variante politice. Dar un guvern tehnocrat a doua zi va rămâne singur și toată lumea va fi în opoziție. AUR va beneficia dintr-un guvern tehnocrat.
2: Potrivit unor surse politice, și PSD ar prefera un guvern politic, nu unul tehnocrat, iar socialdemocrații nu ar exclude ideea de a-l susține pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Însă, înainte de a se pronunța în acest sens, trebuie organizată o consultare internă, precizează acelea surse politice. Pe de altă parte, în acord cu decizia conducerii, USR exclude în continuare orice colaborare cu PSD, iar AUR este dispus să intre la guvernare dacă dă prim-ministrul.
1: Proiectul noii legi a salarizării din sistemul bugetar a stârnit nemulțumire în rândul la numeroase categorii profesionale. Profesorii, medicii, polițiștii și angajații din sistemul judiciar spun că actuala formă a proiectului va duce la diminuarea veniturilor. Ieri au avut loc primele discuții între reprezentanții Ministerului Muncii și ai sindicatelor pe marginea acestui subiect, iar acestea vor continua până pe 4 iunie. Daniela Vasilescu.
5: Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pâslaru, a declarat că scopul noii legi a salarizării bugetarilor este de a elimina inechitățile din sistem.
6: Scopul nostru este să ne asigurăm că aceste calcule pe care le-am pregătit, într-adevăr, au parte de echitate și de aliniere instituțională care ne-a izvorât din acea evaluare de funcții pe care le-am făcut-o în 2022-2023 cu sprijinul Băncii Mondiale. Între familiile ocupaționale, peste tot în toate sistemele de salarizare, raportarea se face între salariile de bază al diverselor familii ocupaționale prin crearea unei legături între diversele familii, adică ai profesorul universitar cu medicul primar, cu colonelul, cu judecătorul, deci practic ai cam același tip de complexitate de funcție, acolo se leagă de fapt salariile între ele pe grad și coeficient și după aceea practic toate celelalte familii se raportează la aceste funcții cheie.
5: Liderii sindicali resping proiectul de lege și spun că va reduce veniturile angajaților din sistemul public. Simion Hâncescu este președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ.
7: Întreaga grilă a fost construită plecând de la o sumă cu 1000 de lei mai mică decât cea corectă, ceea ce înseamnă de fapt o diminuare a atenției a veniturilor pentru mulți profesori. Sunt pierderi de 280-500 ceva de lei pentru profesori.
5: Discuțiile despre acest proiect vor continua cu fiecare sector în parte. Astăzi sunt invitați la Ministerul Muncii sindicatele din Sănătate, Asistență Socială și Cultură. Ritmul discuțiilor va fi accelerat cu termen final 4 iunie. Proiectul legii salarizării este jalon obligatoriu în PNRR și ar trebui adoptat de Parlament până la 1 iulie. Mai multe categorii profesionale au criticat noul proiect de lege. Federația Sanitas susține că acesta este inechitabil, incomplet și în defavoarea angajaților și a anunțat deja că joi va picheta Ministerul Muncii, iar pe 3 iunie va organiza un protest în Piața Victoriei și în zona Parlamentului. Ministerul Apărării a transmis că va trimite propuneri și observații pentru a se asigura că nu vor fi diminuate veniturile din sistem. Și magistrații sunt profund nemulțumiți de noua lege despre care CSM, Parchetul General, dar și președinții tribunalelor și curților de apel spun că ar submina funcționarea justiției.
1: Deficitul bugetar s-a redus cu peste 32 de miliarde de lei în primul trimestru al anului față de perioada similară din 2025, potrivit Ministerului Finanțelor, una dintre cele mai importante ajustări bugetare realizate de România în ultimii ani. Totodată, guvernul a anunțat că încearcă să operaționalizeze un nou val de scheme de sprijin pentru economie, precum și investiții strategice în industria de apărare, dar și în digitalizare și cercetarea inteligenței artificiale și a tehnologiilor avansate. Iulian Olescu are detalii.
8: Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a prezentat în premieră execuția bugetară la 4 luni și a susținut că România traversează una dintre cele mai importante corecții fiscale din ultimii ani.
9: La 4 luni de zile, în 2026, am reușit să scădem deficitul la 1,17 față de 2,9 anul trecut, ceea ce este o corecție semnificativă, o corecție de amploare, nu mai este o corecție de etapă. Și argumentele invocate pentru execuțiile lunilor trecute, în sensul în care nu exista buget, nu erau cheltuieli, nu mai funcționează acum. În primul rând, ne ajută pentru că validează ținta de deficit anuală, ne ajută pentru că, într-un peisaj de turbulențe politice importante, traiectoria fiscală rămâne serioasă, solidă, ceea ce pentru agențiile de rating în aceste săptămâni a contat enorm.
8: Potrivit ministrului, reducerea deficitului a fost posibilă în condițiile unei creșteri a veniturilor fiscale și fără diminuarea investițiilor publice, care au rămas la aproximativ 31 de miliarde de lei. Alexandru Nazare spune că investițiile susținute din PNRR și celelalte fonduri europene sunt esențiale pentru menținerea creșterii economice și pentru evitarea nevoii de noi măsuri fiscale luate în grabă.
1: România și alte 16 state membre resping planul Comisiei Europene pentru viitorul buget multianual și cer mai mulți bani pentru coeziune și agricultură. Într-o scrisoare, cele 17 semnatare cer ca statele să aibă în continuare controlul asupra programării bugetare și menținerea regulii N+3, adică posibilitatea cheltuirii fondurilor europene încă 3 ani după finalul perioadei de programare. Cele 17 state care formează o majoritate în Consiliul Uniunii au o poziție mai apropiată de cea a Parlamentului European în ceea ce privește viitorul buget comun, relatează corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
10: Competitivitatea trebuie să fie și ea un pilon central, însă cele 17 țări cer ca finanțarea să fie inclusivă, astfel încât accesul să fie echilibrat pentru toate statele Uniunii. În caz contrar, banii ar ajunge în principal către statele și companiile foarte avansate, în special din vest. Iar o Uniune puternică nu este o Uniune care are diferențe mari de dezvoltare. Tot pe partea de competitivitate, grupul solicită o cofinanțare europeană de 85% pentru statele cu venit sub media Uniunii Europene, în special pentru proiectele de infrastructură, ministrul român de externe, Oana Țoiu.
11: Credem că este foarte important să existe flexibilitate pentru investițiile pe termen lung. De aceea, propunerea noastră comună este să fie păstrată regula care este și acum de N+3, practic 3 ani după terminarea perioadei de programare, să poată fi folosite în continuare fondurile și să nu ajungem la dezangajare. De asemenea, cofinanțarea este extrem de importantă, mai ales pentru localitățile și pentru companiile sau entitățile cu bugete mai reduse, pentru că o cofinanțare semnificativă permite, practic, multiplicarea aplicare a efectelor resurselor proprii.
10: România și celelalte state insistă ca țările Uniunii să păstreze controlul asupra programării fondurilor. Grupul se declară deschis la discuții despre noi resurse proprii ale Uniunii, dar cu condiția să fie simple, echitabile și să reducă presiunea asupra bugetelor naționale. În schimb, aceste state resping ferm menținerea reducerilor acordate unor țări bogate la contribuția bazată pe venitul net brut, considerând că nu mai există nicio justificare pentru ele.
1: Nordul României va avea parte astăzi de o jumătate de zi de vreme rea. De la ora 12 va intra în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică ce va viza Maramureșul, nordul Transilvaniei, dar și cea mai mare parte a Moldovei. Acesta se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii cu viteze ale rafalelor de 50-70 de km pe oră. Vor fi și ploi torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină. Avertizarea va fi valabilă până diseară la ora 23, menționează Administrația Națională de Meteorologie. În schimb, astăzi se anunță vreme călduroasă în sud-vest și sud-vest, cu o maximă de 33 de grade. Europa Occidentală se confruntă cu un val de căldură catalogat de meteorologi fără precedent. Italia are prognozat chiar pentru astăzi un vârf de temperaturi de 39 de grade. Deja Marea Britanie și Franța au raportat mai multe decese atribuite caniculei. Meteorologii francezi avertizează că mâine și vineri va fi un val de caniculă timpurie cu valori istorice pentru această perioadă, relatează corespondenta noastră Daniela Coman.
12: O ușoară răcorire nu este așteptată mai devreme de duminică, anunță Meteo France. Domnul de căldură s-a intensificat ieri, când au fost doborâte recordurile de temperatură pentru sfârșitul lunii mai în peste 300 de localități. Cel mai grav afectată este regiunea Bretania, în nord-vestul Franței, plasată sub cod portocaliu de caniculă și astăzi, temperaturile maxime urmă să depășească 35-36 de grade. Vestea proastă este că aerul nu se răcorește prea tare nici în timpul nopții. Minimele s-au oprit la 22-23 de grade, ceea ce și în toiul verii este considerat excepțional. De altfel, întreaga Franță se află sub domnul de căldură, însă cel mai puternic suferă locuitorii din vestul și sudul țării și la Paris temperaturi de 32-33 de grade vor persista până sâmbătă. Autoritățile au anunțat 8 decese care au legătură directă sau indirectă cu valul de căldură. 6 persoane s-au înnecat, iar alte 2 au murit din cauza practicării activității sportive în aer liber. Sistemul medical este în stare de alertă pentru a le veni în ajutor persoanelor vulnerabile la temperaturi extreme, precum bolnavii cronici, vârstnicii și copiii mici.
1: Valori de temperatură mult peste normalul perioadei au fost și în Germania, Austria, Cehia, Olanda și o mare parte din Balcani. La fel s-a întâmplat în Spania, unde termometrele au arătat peste 38 de grade, transmite corespondentul nostru Alin Petrica.
13: Peninsula Iberică are parte de temperaturi extreme încă de când a venit această cupolă de căldură peste Europa joia trecută. În Badajoz au fost 39 de grade, iar în Sevilla, Cordova, Jaén, Bilbao, Toledo și Zaragoza au fost în jur de 38. Meteorologii numesc acest fenomen neobișnuit pentru că are o durată foarte mare. Dacă luăm media ultimilor 50 de ani, el este o anomalie în sine. Însă tot meteorologii remarcă normalizarea acestor episoade, mai ales în ultimii ani. În fiecare lună în mai din 2020 încoace au fost bătute recorduri de temperatură pentru această lună, iar situația pare că va deveni regulă, dispărând pur și simplu primăvara. În acest moment, pe lângă avertizările meteo de căldură excesivă, mai sunt avertizări și de evenimente meteo extreme. În nordul Portugaliei și nord-vestul Spaniei sunt deja furtuni violente. În regiunea Vigo au fost în decursul a numai câteva ore peste 2500 de fulgere. Pericolul de incendiu este dublat de acest fenomen. În multe zone din Peninsula Iberică și sudul Franței a fost declanșată starea de alertă pentru risc extrem de incendii de pădure. În Spania, premierul Pedro Sánchez a anunțat încă de săptămâna trecută că planul antiincendiu a fost activat anul acesta mai devreme, mobilizând forțe atât la nivel regional cât și național.
1: Congresul american ar putea bloca eventuale încercări ale administrației Trump de a reduce nivelul trupelor din Europa. Un proiect de lege în acest sens urmează să intre în dezbaterea Comisiei de Specialitate a Camerei Reprezentanților. Donald Trump a amenințat mai ales după ce țările europene au refuzat să se alăture războiului american împotriva Iranului că va retrage o parte din militarii americani din Europa. Secretarul de război Pete Hegseth chiar a blocat trimiterea a 5.000 de militari în Polonia, dar președintele a revenit ulterior asupra deciziei. Doina Saiciuc ne spune mai multe.
14: Comisia pentru Servicii Armate a Camerei Reprezentanților a publicat ieri un proiect inițial al Legii Anuale de Politică a Apărării Naționale, care ar autoriza, între altele, restricții asupra reducerii numărului militarilor din Europa. Legea de autorizare a apărării naționale, care va fi dezbătută săptămâna viitoare în Comisia Camerei Reprezentanților, prevede menținerea nivelului de 76.000 de militari americani în Europa. Legea Congresului, obligatorie, juridic, ar reconsolida prezența militară americană în Europa și ar deschide noi căi de cooperare profundă în domeniul apărării cu aliații europeni. O prevedere în proiectul de lege cere evaluarea posibilității ca prezența rotațională în Polonia a două echipe de luptă ale brigăzii blindate armatei să devină permanentă. Legea ar autoriza, pe de altă parte, 175 de milioane de dolari pentru inițiativa de securitate baltică, un program de consolidare a capacităților militare ale Estoniei, Letoniei și Lituaniei și ar cere evaluări anuale ale Pentagonului cu privire la obiectivele strategice ale Rusiei și capacitatea NATO de a menține un avantaj militar.
1: Vreme caldă astăzi, în special în vest, sud și sud-vest, cu temperaturi maxime care se vor încadra între 25 și 33 de grade. După prânz, vremea va deveni instabilă în nord. La această oră se înregistrează în țară 11 grade la Baia Mare, 15 la Timișoara, 16 la Suceava, 19 la Constanța. Vreme frumoasă astăzi la București, cu cer senin și o maximă de 30-31 de grade. Acum în capitală sunt 17 grade și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Gabi Bucur, bună dimineața!
15: Bună dimineața! Fundașul Andrei Rațiu va juca diseară pentru a câștiga trofeul UEFA Conference League, al treilea ca importanță în Europa. Echipa lui Rațiu, Rayo Vallecano, va înfrunta formația londoneză Crystal Palace în finala de la ora 22, pe stadionul din Leipzig, în Germania. Rapidul s-a despărțit de antrenorul Constantin Gâlcă după sezonul încheiat pe locul 5 și ratarea calificării în cupele europene.
16: Regret pentru că trebuia să am alte clauze în contract. Poate nu mai ajungeam aici, știi? Așa că dacă puneam alte clauze, era o altă situație, poate. Plec dezamăgit pentru că nu ne-am atins obiectivul. Și vă spun sincer, și eu și stafful meu am muncit foarte mult. Dar mult. Și de aceea durerea e mult mai mare.
15: Constantin Gâlcă după despărțirea de Rapid. Nadia Comăneci s-a întors în România pentru gala care se va desfășura vineri la Palatul Parlamentului, precum și pentru festivitățile de la Onești din zilele următoare. Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român Mihai Covaliu pentru Radio România Actualități.
17: Nadia se va întâlni cu foarte multe dintre colegele ei, cu personalități din lumea gimnasticii internaționale, cu președintele Federației Internaționale de Gimnastică, președintele Federației Europene de Gimnastică, cu președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic.

0: și pentru faptul că suntem în formulă completă și pentru faptul că am parcurs acest sezon competițional destul de bine și să sperăm că fetele noastre au intrat într-o formă, nu maximă, că maximă trebuie să fie la campionatul mondial de la Frankfurt din august, dar într-o formă bună, în așa fel încât să aibă prestații bune și să se califice în finale și în finala individuală, cel mai important.
1: Sorana Cârstea va juca în turul 2 al turneului de tenis de la Roland Garros după ora 18:30 împotriva nemțoaicei Eva Lis. Cârstea ocupă locul 18, Lis este pe 81. CSM Oradea a câștigat primul meci din finala Ligii Naționale de Basket Masculin, scor 87-84 în fața rivalei UBT Cluj-Napoca. A doua partidă va fi mâine, tot la Oradea. Supercupa României la fotbal va inaugura sezonul 2026-2027 în ziua de 12 iulie. Atunci, campioana și deținătoarea cupei Universitatea Craiova va primi vizita vicecampioanei Universitatea Cluj. Mijlocașul Marius Marin părăsește echipa de fotbal PISA după 8 ani, timp în care românul a adunat 270 de meciuri și 7 goluri în Serie A și Serie B. Campioana României la handbal feminin, Gloria Bistrița, s-a despărțit de 10 jucătoare la capătul celui mai bun sezon din istorie. Bistrița a cucerit titlul pentru prima dată, dar și cupa, iar în Liga Campionilor s-a oprit în sferturile de finală.
2: Gabi Bucur, mulțumesc! Ora 7:20, acum radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
3: Clinica Biomedisan, terapie naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construxrl, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
12: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
13: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1600, la data de 27 mai, Mihai Viteazul emite un hrisov în care atestă unirea și se intitulează Domn al Țării Românești și al Ardealului și a toată țara Moldovei, realizând astfel prima unificare politică a celor trei țări române. Începând cu anul 1600, niciun român n-a mai putut gândi unirea fără uriașa lui personalitate, fără paloșul sau securea lui ridicată spre cerul dreptății, fără chipul lui de curată și de săvârșită poezie, după cum scria metaforic marele istoric Nicolae Iorga. Figura lui Mihai Viteazul a ajuns în panteonul național românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului XIX, un rol important jucându-l opul românii sub Mihai Voievod Viteazul al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al XX-lea. Contextul internațional însă a fost unul nefavorabil lui Mihai. Puterile vecine vedeau în ambițiile sale politice o contradicție cu interesele proprii de dominanță. Habsburgii își vedeau amenințate planurile de menținere a Transilvaniei în sfera lor de influență, Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunțării la țara românească. Mai mult chiar, unirea personală a lui Mihai reprezenta o formulă puternică, capabilă să schimbe raportul de forțe din regiune. De asemenea, tot pe data de 27 mai, în anul 1984, a avut loc inaugurarea oficială a canalului Dunăre-Marea Neagră, considerat al treilea canal de navigație ca importanță după Suez și canalul Panama. În lungime totală de peste 95 de kilometri, canalul este parte componentă a importantei căi navigabile europene dintre Marea Neagră și Marea Nordului. Planuri de a construi acest canal existau încă din secolul al XIX-lea. Astfel, încă de la alipirea Dobrogei la România, în 1878, a început a fi vehiculată ideea unui al patrulea braț al Dunării, de data aceasta artificial, care să scurteze drumul către Marea Neagră. Condițiile tehnice ale epocii făceau ca o astfel de realizare să fie extrem de dificilă și costisitoare, astfel încât regele Carol I a refuzat să se implice în acest proiect. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Maxima zilei, o rubrică realizată de Adriana Stroie.

Sunt momente în viață când îți este atât de dor de cineva, încât îți dorești să-l scoți din vise pentru a-l îmbrățișa cu adevărat. Visează ce ți se potrivește. Du-te unde vrei. Fii ce vrei să fii, pentru că ai doar o viață și o șansă să faci lucrurile pe care vrei să le faci.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cel care cheamă numele lui Iisus Hristos împlinește porunca, iar cel care îl cheamă neîncetat se așează pe sine pe calea poruncilor, pe calea Domnului, ce călăuzește la sfințire și la unirea cu Dumnezeu. Prin crucea și învierea Lui, Hristos a plinit porunca cea mare pe care a primit-o de la Tatăl Său și a dăruit celor credincioși har peste har. Cel ce cheamă numele Lui Iisus este călăuzit în taina crucii și a învierii Lui Hristos și se face biserică a Dumnezeirii. Părintele Zaharia Zaharu.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Casa de Cultura Studenților Alba Iulia vă invită la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices, ediția 14-a, care va avea loc în perioada 27-28 mai. Tineri talentați din județul Alba și din țară se vor întrece în cadrul a două secțiuni, Case de Cultură Studențești și secțiunea Talentele Albei. Proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival. Invitațiile pentru prima zi a evenimentului pot fi ridicate de la sediul Casei de Cultură a Studenților și tot de aici sau online se pot achiziționa bilete pentru a doua zi. Nu uita, 27 și 28 mai, Festivalul Voices la Alba Iulia. Evenimentul este finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia sub egida Youth United Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026. Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740270658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la bioterapie oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Stimați ascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală de aici, din Alba Iulia, de unde vom transmite Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregiria.

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea prea

0: Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Amprământuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, darul tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și purul.

iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

lumea cea cerească, ține și de moarte neschimbat, trupul sfinte. Căci tu în Asia ai fost prizonier și acolo te-ai unit cu Hristos Ioane.

Andrew a zis: bărbați, frați, eu cu bun cuget am viețuit înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta. Arhiereul Anania a poruncit celor ce ședeau lângă el să-l bată peste gură. Atunci Pavel a zis către el: te va bate Dumnezeu, perete vărui. Și tu șezi să mă...

Dar Pavel, știind că o parte erau saduchei și cealaltă farisei, a strigat în sinedriu: bărbați, frați, eu sunt fariseu, fiu de farisei. Pentru nădejdea și învierea morților sunt eu judecat. Și grăind el acestea între farisei și saduchei, s-a iscat neînțelegere și mulțimea s-a dezbinat. Căci saduchei zic că nu este înviere nici înger, nici duh. Iar farisei

Pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, pentru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului său.

peste puțin timp nu mă veți mai vedea, apoi peste puțin timp iarăși mă veți vedea. Adevărat, adevărat, vă spun vouă, că voi veți plânge și vă veți stângui, iar lumea se va bucura.

voastră și bucuria voastră nimeni nu va lua de la voi și în ziua aceea pe mine nu mă veți mai ruga de nimic. Adevărat, adevărat.

0: pentru poporul cel binecredincios, de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, romonahi, preoți, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți pentru Hristos, frații noștri.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitura acestei sfinte biserici și pentru toți cei mai înainte părinți și frații noștri drept slăvitori creștini.

harul și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la

veșnicilor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

slavei, căci aslujiții este lucru mare și fricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de necăi și nemăsurată, fără mutare, fără schimbare, că totul și iar ghinemul nostru de făcut, și ca un stăpână toate, ne dă slujirea sfântă acestei cerești.

Valorul preoției împrednicește mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte acestei sfinte mese tale și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la tine vin.

Cheese.

0: preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri, ieromonahi, preoți, ierodiaconi, diaconi, monahi și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire, patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, pe întâi stătătorul eparhiei de Alba Iulia, Emilian Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții, ctitorii acestei sfinte biserici, regele Ferdinand și regina Maria, pe alți ctitori miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul

0: Din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus viși și adormiți într-un Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele Său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini,

Și mi-am folosit să ne întreabă adevărat și decât toată cămara fără gheață mai rog.

0: miluiește!
1: Cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului să ne rugăm!
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră într-însa.
2: Peste aceste
1: daruri.

0: de la Domnul să cerem.
1: De Doamne,
0: cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem.
1: De Doamne,
0: și alaltă vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință.

Maria născut fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, ce de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și șadă
1: de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om
0: și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șadă la dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a creit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

peaceful.

Sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.

Ceea ce este potirul acesta, ce este tot sângele Hristosului tău.

Iisus Hristos. Încă aduceți această slujire cuvântătoare pentru ce numim.

Ce cu credință.

0: Ne pe un alt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici, în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.
1: Pe toți și pe toate.
0: Și ne dă nouă cu o gură și o inimă slăvit și a cânta, preacinstitul și de mare cuvință numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Și cu Duhul Tău.
2: Pe toți sfinții, pomenindu-i iarăși iară cu pace Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm. Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe ele în Sfântul, Cel mai presus de ceruri și duhovnicesul Său jertfelnic, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimite nouă Dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne
1: rugăm.
2: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdea și nevoia, Domnului să ne
1: rugăm. Doamne, miluiește!
2: Cel ce mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule,
1: apărăște! Doamne, miluiește!
2: Ziua toată desăvârșită, sfântă-n pace,

0: Să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel cere și a zice.
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Data este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Cred, Doamne și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși scumpul Tău sânge. Deci mă rog Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu lucrul, cele într-o știință și într-o neștiință. Și mă învrednicește fără de osândă să mă părtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taine astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da precum Iuda, ce ca tâlharul mărturisindu-mă zic Ție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu Sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăderea sufletului și a trupului.

cel Sfânt, Doamne Iisuse Hristos, să-mi fie mie spre viața de veci și scumpul Tău sânge spre iertarea păcatelor. Și să-mi fie mie Euharistia aceasta spre bucurie, spre sănătate, spre veselie. Și la doar și înfricoșătoare venirea Ta învrednicește-mă pe mine păcătosul, să stau de dreapta slavei Tale pentru rugăciunile precuratei Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează

0: binecuvintește.
1: Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne dăjduiesc pentru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale păzește, sfințește pe cei ce vreți bunăcuvința casei Tale. Tu pe aceștia răspătește preamărinde cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce ne dăjduim pentru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu al său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

0: Cel centru slavă s-a înălțat de la noi la ceruri și așezat de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Ascultați Radio Reîntregirea, stimați ascultători, este ora 9 și 17 minute. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală de aici din Alba Iulia, Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Radio, programul nostru continuă, stimați ascultători, rămâneți alături de noi, fiindcă în câteva momente vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalperea Sfințitul Arhiepiscop Irineu. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, în continuare vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Arhiepiscop Irineu. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos duhovnicesc și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Un om care în mod obișnuit dormea cât putea de mult în fiecare dimineață, s-a trezit într-o zi chiar mai târziu ca de obicei. Uitându-se la ceas, a sărit din pat, și-a aruncat apă rece pe față, s-a bărberit în grabă, și-a trecut repezit pieptenele prin păr, a înghițit un pahar cu lapte, și-a smuls servieta, i-a urat soției sale o zi bună, a ieșit în stradă și a alergat să prindă autobuzul. Abia ajuns în stație, autobuzul oprit s-a pus în mișcare, dar el a urcat zorit și s-a îndreptat clătinându-se către un loc deșezut. Brusc a privit în jur și a întrebat: apropo, unde merge autobuzul acesta? Această povestire ne îndreaptă atenția spre mulți oameni de astăzi, chiar spre noi înșine. Ocupați cu alergătura activităților de fiecare zi, ei neglijează să se asigure dacă se îndreaptă în direcția corectă. Dar va veni ziua când ei vor fi confruntați cu realitățile vieții și ale morții. Atunci vor fi constrânși să răspundă la întrebarea: încotro merg eu? Am pornit pe calea cea bună? Care este direcția vieții mele? Fiecare creștin trebuie să păstreze o direcție principală în viață. Iisus a vorbit mult despre această direcție. El ne indică direcția în viață atunci când spune: fă aceasta și vei trăi, sau urmează mie, sau eu sunt calea. Prin astfel de chemări și cuvinte, Mântuitorul ne arată ce trebuie să facem pentru a afla principala direcție în viață. Direcția vieții noastre trebuie să fie spre Hristos. Aceasta este calea adevărată, dar spinoasă, pe care ne-o recomandă Evanghelia și despre care un părinte al pustiei, Ava Amona, spune: calea strâmtă și îngustă este aceasta, să-și silească cineva gândurile sale și să-și taie voile sale pentru Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce s-a zis de către apostoli: iată, Doamne, noi am lăsat toate și am venit după Tine.

Într-o zi, unul din ucenicii săi l-a întrebat pe Iisus: Doamne, de câte ori poate fratele meu să-mi greșească, să păcătuiască împotriva mea și eu să-l iert? Până de 7 ori? Iisus i-a răspuns repede: până de 70 de ori câte 7. El n-a vrut, desigur, să spună exact de 490 de ori. El afirma că viața noastră trebuie să se îndrepte spre iertare. Mântuitorul mai spunea că nu există o limită până la care noi trebuie să iertăm. Într-o zi, un om a venit la Domnul ca să-l prindă în cursă și a spus: este legal să plătim dajdie, adică vreo taxă, cezarului sau nu? Iisus i-a arătat o monedă. Al cui este acest chip? L-a întrebat. Răspunsul a fost: al cezarului. Dați, deci, cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu, a răspuns Iisus. Cu alte cuvinte, viața noastră trebuie direcționată spre dăruire. În predica de pe munte, Domnul a spus: ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Cu alte cuvinte, viața noastră trebuie direcționată spre iubirea de oameni, căci numai iubindu-i pe aceștia pe care îi vedem, îl putem iubi cu adevărat pe Dumnezeu cel nevăzut. În noaptea în care Domnul a instituit cina cea de taină, ucenicii se certau care dintre ei să fie cel mai mare. Atunci stăpânul s-a încins cu un prosop și le-a spălat picioarele. El le-a spus: cel care este mai mare între voi să fie vouă slugă. Din nou vedem că viața noastră trebuie direcționată spre slujire. Cât de bine vedem acest lucru în Evanghelia în care îl auzim pe Iisus Hristos spunând: întrucât ați făcut unuia dintre acești frați prea mici ai mei, mie mi-ați făcut. Bolnav am fost și m-ați căutat, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Scriitorul american Oliver Wendell Holmes spunea odată: am descoperit că cel mai mare lucru din lume este nu atât unde stăm, cât în ce direcție ne mișcăm. Să facem o pauză și să ne gândim un moment la direcția principală a vieții noastre. Ce drum urmăm? Unde duce acest drum? Ne duce unde vrem să mergem? Ne-ar plăcea să petrecem o veșnicie acolo? Înainte de a dezvolta vreun obicei, înainte de a apuca pe vreun drum, înainte de a adopta vreun stil de viață, se cuvine să întrebăm: încotro merge acest drum?
unde duce el? Unde voi fi eu peste 25 de ani, dacă am să călătoresc pe acest drum? Este mai bine să nu pornești niciodată decât să sosești la o destinație greșită. De aici și îndemnul cuviosului Agaton. Omul trebuie să ia aminte în tot ceasul la judecata lui Dumnezeu.

Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a subliniat că există două căi, două drumuri, din care putem urma unul. Intrați pe poarta cea strâmtă, spunea el, căci largă este poarta și lată este calea care duce la peire, și mulți sunt cei ce intră prin ea. Și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Când Iisus a spus căci strâmtă este poarta care duce la viață și puțini sunt cei care o află, el nu vorbea despre eternitate. El vorbea și despre viața pe care o putem avea din plin pe acest minunat pământ. Îngustă este calea care duce la cea mai bună și mai glorioasă existență în această parte de veșnicie. Aceasta presupune efort care generează spor duhovnicesc, fiindcă pe cât trupul scade, pe atâta sufletul crește, zice cuviosul Agaton. Poarta îngustă care duce la viață duce în final la rai. Poarta largă care duce la distrugere, la peire, duce inevitabil la iad. Aceasta ne spune Domnul în Evanghelia Judecății, unde citim că dreptul judecător, așezându-se pe tronul slavei sale, îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre, și le va da celor buni mângâierea veșnică a împărăției sale, iar pe cei răi îi va trimite la o sânda nesfârșită cu diavolii. În această privință, poetul Vasile Militaru ne avertizează. Înainte-ți stau deschise două căi sub largul hău. Una duce către bine, alta duce către rău. Grea e pururea și suie tot la deal întâia cale. Cea de-a doua e ușoară, merge pururea la vale. Și de ajuns puțin să aluneci pe alunecosul prund, ca să cazi pe veșnicie în prăpăstii fără fund. Ca să mergem pe calea lui Hristos și să ajungem la ținta mântuirii, avem nevoie de ajutorul lui Hristos. Acest ajutor se cade să-l cerem dinpreună cu Sfântul Paisie cel Mare, încheind: fără puterea și lumina ta, Hristoase, orice am face, ne paște primejdia de a ne pomeni pe un alt drum decât cel care duce spre tine. Dacă eu nu mă aflu acum pe drumul care duce la rai, Hristos mă cheamă astăzi să-mi schimb direcția vieții, să mă pocăiesc, să realizez o schimbare majoră în viața mea. Asemenea fiului risipitor, să mă întorc la Tatăl. Bătrânul stareț Mina spunea că orice vârstă are nevoie de pocăință, fie a tinereții, fie a bătrâneții, deoarece și una și alta trebuie să se desfăteze de viață veșnică cu laudă
și cu slavă multă. Cine este cu Hristos aici, merge în direcția cea bună, spre slava împărăției. Sfântul Apostol Ioan ne asigură zicându-ne: iubiților, acum sunteți fii ai lui Dumnezeu și ce vom fi încă nu s-a arătat, dar știm că atunci când El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea pe El așa cum este. Aceasta este direcția vieții noastre. Amin.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

0: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă, suflete al meu, pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Iubiți ascultători, vă spun cu drag bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a ne îmbogăți împreună sufletește prin frumusețea cântărilor religioase pe care le vom asculta în minutele care urmează. Pentru început, am ales o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria, mijlocitoarea noastră a tuturor, pe care o ascult sau o cânt cu mari emoții de fiecare dată. Are o linie melodică deosebită, versuri pătrunzătoare și sper ca și pentru dumneavoastră să fie un balsam pentru suflet. Este vorba despre cântarea religioasă Maica Cerului, pe care ne-o va interpreta o voce binecuvântată, ce aparține unui om care cucerește din prima clipă sufletele oamenilor prin darul de a vorbi și mai ales de a cânta. Este un slujitor al Domnului și, spre bucuria noastră, un prieten al radioului nostru. Pentru dumneavoastră, dragii mei, Părintele Marius Ciprian Pop.

Iată că am revenit și emisiunea noastră merge mai departe. Următoarea priceasnă ne duce de la Cluj, unde am poposit prin intermediul părintelui Marius Ciprian Pop, la Târgu Mureș, de unde vine următoarea interpretă, o cunoscută artistă din lumea folclorului, doamna Dorina Oprea. Ne va cânta și încânta astăzi cu priceasna Spune mie, Doamne, un cântec religios care exprimă de fapt o întrebare și lipsa unor răspunsuri pe care le așteptăm, însă le putem primi doar de la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Mai apoi, de pe Valea Mureșului și a Târnavelor, ajungem în țara Bucovinei. De aici va răsuna un glas al cărei origine nu este greu de identificat din pricina graiului autentic pe care și-l păstrează în cântec. Numele interpretei despre care vorbim este Marina Filipovici, frumoasa doamnă ce ne va interpreta în minutele următoare priceasna Ruga, care este de fapt o poezie compusă de marele poet Radu Gir. Așadar, dragi prieteni, să le ascultăm acum pe Dorina Oprea și Marina Filipovici.

Iubiți ascultători, ne aflăm în ultima parte a ediției de azi, însă timpul ne permite să ne mai bucurăm de puțină muzică religioasă. Vom încheia această emisiune ascultând mai întâi un cântec religios pe care l-am auzit în exclusivitate, interpretat de Mircea Mureșan, un tânăr din Maramureș, mai bine zis din țara Chioarului. Absolvent de teologie, se subînțelege legătura specială pe care o are cu divinitatea, iar azi vom asculta în interpretarea lui priceasna Eram copil. Rămânem tot în Maramureș, însă de această dată poposim peste deal de țara Chioarului, adică în Maramureșul istoric. De aici vine Măriuca Gogea, o tânără interpretă de folclor, ce ne va aduce în dar o priceasnă autentică și specifică zonei pe care o reprezintă. Se intitulează Cânt pe norul luminos și vă rog să o ascultați cu mare atenție, în special versurile și mesajul acestei pricesne. Până mâine, când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune și vă doresc clipe frumoase și binecuvântate. În încheiere, Mircea Mureșan și Măriuca Gogea.

Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la știri de titlurile orei. Vizită regală a familiei regale la Colegiul Național Mihai Viteazul din Alba Iulia, ultimele noutăți în domeniul medicinei la laboratorul din Târgu Mureș și 418 locuri de muncă vacante în județul Alba. Majestatea sa, Margareta, custodele coroanei regale a României și Alteța sa regală, Principele Radu, vor efectua astăzi, 27 mai de la ora 15, o vizită la Colegiul Național Militar Mihai Viteazul din Alba Iulia, vizita familiei regale, care se înscrie în seria manifestărilor dedicate împlinirea 160 de ani de la fondarea Casei Regale a României și a statului român modern, are o semnificație aparte pentru instituția de învățământ militar. Colegiul Național Mihai Viteazul din Alba Iulia este continuatorul tradițiilor liceului militar înființat la Târgu Mureș. Prin înaltul decret regal numărul 3613, semnat de regele Ferdinand I, la Castelul Peleș, în data de 23 septembrie 1919. A 17-a ediție a Conferinței Naționale Asociației de Medicină de Laborator din România se va derula în perioada 27-29 mai. Evenimentul reunește profesioniști din domeniul medicinei de laborator, medici, chimiști, biologi și asistenți de laborator. Lucrările conferinței se vor derula la Hotel Business din Târgu Mureș și vor cuprinde prezentări științifice, workshop-uri practice și o expoziție dedicată echipamentelor și tehnologiilor medicale de laborator. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 418 posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatorii din Alba prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă. Și de această dată, cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 166 de posturi. La Iu sunt disponibile 60 de locuri de muncă, la Sebeș 44 de locuri de muncă, la Blaj 28, la Drâmbar 12, la Ugna Mureș 13, iar la Petrești sunt disponibile 6 locuri de muncă. Posturi mai sunt vacante și în alte localități urbane și rurale din Alba. Iar acum datele meteo, vremea va fi frumoasă și însorită astăzi în Transilvania cu temperaturi peste normalul termic al perioadei, șansele de precipitații vor fi reduse, fiind posibile ploi slabe la orele serii în zona montană, valorile termice maxime vor depăși astăzi 31 de grade Celsius în centrul și vestul Transilvaniei, la orele după amiezii, potrivit ANM, acum sunt 19 grade la Câmpeni, 20 la Târgu Mureș, 21 la Alba Iulia și Sebeș, iar la Blaj și Târnăveni sunt 22 de grade Celsius. Cel mai cald în România este acum în Câmpia de Vest, în capitală și pe malul mării. La Oradea, București și Mangalia, termometrele indică 26 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, atât pentru moment. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
1: Casa de Cultura Studenților Alba Iulia vă invită la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices, ediția 14-a, care va avea loc în perioada 27-28 mai. Tineri talentați din județul Alba și din țară se vor întrece în cadrul a două secțiuni, Case de Cultură Studențești și secțiunea Talentele Albei. Proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival. Invitațiile pentru prima zi a evenimentului pot fi ridicate de la sediul Casei de Cultură a Studenților și tot de aici sau online se pot achiziționa bilete pentru a doua zi. Nu uita, 27 și 28 mai, Festivalul Voices la Alba Iulia. Evenimentul este finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia sub egida Youth United Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate.
4: Every kiss, every hug.
2: Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
8: E evident că la PCSecond.ro.
7: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
8: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihail Marius și Dr. Mihail Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
11: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 14, versetele de la 15 la 23. Zisa Domnul către ucenicii săi: toate câte are Tatăl ale mele sunt. De aceea am zis că din al meu va lua și va vesti vouă. Puțin și nu mă veți mai vedea, și iarăși puțin și mă veți vedea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Deci unii dintre ucenicii lui ziceau între ei: ce este aceasta ce ne spune, puțin și nu mă veți mai vedea, și iarăși puțin și mă veți vedea, și că mă duc la Tatăl? Deci ziceau: ce este aceasta ce zice, puțin? Nu știm ce zice. Și a cunoscut Iisus că voiau să-L întrebe și le-a zis: despre aceasta vă întrebați între voi, că am zis, puțin și nu mă veți mai vedea, și iarăși puțin și mă veți vedea? Adevărat, adevărat zic vouă, că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preschimba în bucurie. Femeia, când e să nască, se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei. Dar după ce a născut copilul, nu își mai aduce aminte de durere, pentru bucuria că s-a născut om în lume. Deci și voi acum sunteți triști, dar iarăși vă voi vedea și se va bucura inima voastră, și bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Și în ziua aceea nu mă veți întreba nimic. Adevărat, adevărat zic vouă, oricâte veți cere de la Tatăl în numele meu, El vă va da.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Domnul Iisus Hristos a afirmat următoarele: puțin și nu mă veți mai vedea, și iarăși puțin și mă veți vedea. Ce înseamnă acest puțin? Aceasta era întrebarea pe care o aveau pe buzele lor sfinții apostoli. În unele situații, puținul înseamnă mult, iar multul devine puțin. Dacă ne referim la veșnicia lui Dumnezeu, citim în Vechiul Testament că 1000 de ani sunt ca ziua de ieri. Domnul Hristos vorbea despre faptul că, raportând evenimentele la intervale de timp, peste puțină vreme vor veni supliciile sale. Apoi, când El va suferi, cei care L-au condamnat se vor bucura, iar ucenicii vor plânge și vor fi triști. Însă, după alt puțin timp, când Domnul Hristos va învia, ucenicii vor trăi o mare bucurie care va face uitată tristețea. Și noi am trăit aceleași sentimente, pentru că în săptămâna Sfintelor Pătimiri ne-am întristat în Miercurea Vinderii și în Joia, când au fost citite cele 12 evanghelii ale răstignirii Mântuitorului. Am plâns și ne-am tânguit în Vinerea Mare, când L-am pus simbolic pe Domnul Hristos în mormânt. Însă bucuria a fost nemărginită când L-am văzut pe Mântuitorul înviat. Acum, înainte de pogorârea Sfântului Duh, înțelegem că puținul devine mult. Cât de departe este ceea ce a fost și cât de aproape este ceea ce va fi. De acum mult timp până în veșnicie, Dumnezeu va rămâne cu noi. Și când Dumnezeu este cu noi, bucuria noastră este veșnică și deplină. Sfântul Grigorie Teologul așa ne învață: trebuie să pomenim pe Dumnezeu mai des decât respirăm.
0: Glasul Evangheliei.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
1: O lectură zilnică din Psaltire.
2: Milor tale, șterge fără de legea mea.
1: Psalmul 105, partea 1. Pe Domnul lăudați-l, că bun e Domnul Sfânt. Și mila lui de viacuri ne ține pe pământ. Cum aș putea eu, oare, puterile să-i spui? Și cine fi va în stare să spună slava lui? Ferice de acela ce ține sfânta-i lege și viața lui întreagă dreptatea lui alege. În cerurile tale, prea bunule părinte, cu milă totdeauna de mine aduți aminte. Mă cercetează pururii cu sfântuți ajutor spre lauda ta, Doamne, și pentru al tău popor. Să văd în fericire pe aleșii tăi mereu, de bucuria în Iacov să umplu pieptul meu, mândrit cu moștenirea-ți, slăvite Dumnezeu. Ca și părinții noștri, am săvârșit păcate. Nelegiuiri făcut am și multă strâmbătate. Căci în Egipt părinții n-au vrut să ia aminte spre toată mântuirea minunile-ți prea sfinte. De-a tale binefaceri uitat au păcătoșii și răzvrătiți suit au la malul Mării Roșii. Dar mântuire Domnul le-a dat pentru al său nume puterea să-și arate în vinovata lume. El apa Mării Roșii cu glasul i-a certat și Iacov prin adâncuri a mers ca pe uscat. L-a izbăvit din mâna vrăjmașului hain, din ghearele împilării de jale și suspin. Potrivnicele gloate cuprinse au fost de ape și niciun ins din ele n-a mai putut să scape. Atunci crezute au dânsii a Domnului cuvinte și laude cu toții cântatul i-au fierbinte. Dar au uitat prea iute de lucrurile sale, neașteptând plinirea ce Domnul a pus la cale. Simțind cum în pustie cumplite poftei sapă, au ispitit pe Domnul în locuri fără apă. Iar Domnul stinsa setea cu apă de izvor, dar boli ucigătoare trimisa în trupul lor. Pe Moise tăbărâtau cu vinovat cuvânt și asemenea pe Aron al Domnului bun sfânt. Atunci deschisa Domnul adâncul lui Satan, pământul se deschise să înghită pe Datan, iar ceilalți văzut au cum piere scufundată cu Aviron în frunte urlând întreaga-i ceată. Din ceata lor nici oase nu s-au putut culege, căci focul mistuita pe cei fără de lege. Ei la Horeb făcut au cu toții un vițel și chip cioplit făcându-și s-au închinat la el. Schimbat-au pe cel care prin vreria-i totul naște, cu un chip de bou vremelnic ce iarba lui o paște. Ei au uitat pe Domnul, din suflet au desfipt, pe cel care făcuta minunile în Egipt. Minuni în Ham, de care în veci știu cuvioșii și semne de minune la apa Mării Roșii. Atunci a zis a Domnul să-i piarze pe pământ, dar Moise stând în față-i cu rugi și suflet frânt, făcu mânia sfântă, mai domolit să arză, și numai astfel Domnul a vrut ca să nu-i piarză. Dar ei disprețuit au pământul pururi sfânt și n-au crezut nebunii al Domnului cuvânt. Cârteau aprins prin corturi, mustrați fiind tot ceasul, și Domnului din ceruri ei nu-i ascultau glasul. Asupra lor atunci, el, Dumnezeu cel viu, și-a ridicat mânia, cum drepții lui o știu. și s-a jurat să-i piarză în marele pustiu, să le arunce neamul rob multora popoare, să-i risipească vântul prin țări asupritoare.
2: Milostive!
1: Harfa psalmistului David.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare milă ta.
1: O lectură zilnică din

0: În continuare, stimați ascultători, rubrica de știri și actualități religioase. Tuturor vă dorim audiție plăcută și vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele Radio Reîntregirea.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Caravana de promovare a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a continuat în 3 licee din Munții Apuseni. 64 de ani de la nașterea arhimandritului Ghelasie Țepeș și nouă apariție editorială dedicată Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. În continuare, vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia și-a continuat săptămâna aceasta demersul de promovare a ofertei educaționale în județul Alba, într-o caravană desfășurată în liceele din Câmpeni, Baia de Arieș și Abrud. Instituția teologică a fost reprezentată de Părintele Arhidiacon Conferențiar Universitar dr. Răzvan Brudiu, însoțit de un grup de studenți ai facultății care au împărtășit elevilor informații despre programele de studiu, admitere și viața academică. De asemenea, alături de părintele decan și de studenți, a fost prezent și părintele protopop Andrei Bâlia. Delegația facultății a vizitat Colegiul Național Avram Iancu din Câmpeni, unde activitatea a fost sprijinită de profesoara Sofia Trânc, Liceul Dr. Lazar Chirilă, reprezentat de profesorul Marius Băieș, și Liceul Horia Cloșca și Crișan, delegația fiind întâmpinată și îndrumată de profesor Alin Nicolae Bar. Înscrierile pentru anul universitar 2026-2027 vor avea loc în perioada 6-24 iulie 2026. Astăzi se împlinesc 64 de ani de la nașterea arhimandritului Ghelasie Țepeș. Cel dintâi stareț al mănăstirii Sighișoara s-a născut la data de 27 mai 1962 în localitatea Măgheruș, comuna Nadeș, județul Mureș. A primit la botez numele Gheorghe, fiind al 6-lea copil din cei 8 ai soților Valer și Anuța Țepeș. Școala primară și ciclul gimnazial le urmează în comuna Nadeș, iar în anul 1982 avea să termine cursurile Liceului Agroindustrial din Sighișoara. Dând dovadă de o vocație monahală autentică, se închinoviază la Mănăstirea Brâncovianu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, unde îndeplinește de-a lungul celor 12 ani de viețuire, 1982-1994, aproape întreg ciclul de ascultări monahale. În anul 1983 este tuns într-un rasofor primind numele Gherasim. Rămâne pe această treaptă călugărească 6 ani, ca pildă de smerenie și ascultare, pentru ca la data de 15 august 1989 să părăsească tunderea în monahism din mâinile starețului mănăstirii, arhimandritul Veniamin Tohănianu. 3 ani mai târziu, la 15 august 1992, tot cu prilejul praznicului adormirii Maicii Domnului, este hirotonit ierodiacon de către mitropolitul Antonie Plămădială al Ardealului. De asemenea, între anii 1990-1994, a urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu. La data de 23 aprilie 1993, cu ocazia prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, este hirotonit ieromonah de către vrednicul de pomenire mitropolit Antonie. Îndată după absolvirea cursurilor universitare, în anul 1994, este detașat cu un grup de monahi pentru a revigora viața monahală a mănăstirii Lupșa, județul Alba, așezământ al cărui stareț avea să fie timp de 4 ani, 1994-1998. În semn de aleasă prețuire pentru bogata activitate pastorală și administrativă desfășurată aici, în anul 1997, părintele Ghelasie Țepeș avea să fie hirotesit într-un protosinghel. În anul 1998, însoțit de un număr restrâns de ucenici, avea să se stabilească în împrejurimile municipiului Sighișoara, unde înființează și ctitorește mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir. Rămâne stareț al acestei vetre monahale timp de 22 de ani până în clipa trecerii sale la cele veșnice. Cu ocazia sfințirii mănăstirii, la data de 6 mai 2005, părintele Protosinghel Ghelasie a fost hirotesit într-o arhimandrit, primind totodată și crucea patriarhală, cea mai înaltă distinție bisericească pentru clerici în Biserica Ortodoxă Română. În semn de aliasă prețuire pentru bogată activitate pusă în slujba Bisericii Străbune și a patriei noastre, la data de 19 decembrie 2018, cu prilejul celebrării anului centenarului Marii Uniri, părintele arhimandrit Ghelasie Țepeș a primit din partea înalpreasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, ordinul Donum Sacrum Unitatis. De asemenea, la data de 5 octombrie 2018, înalpreasfințitul părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, i-a oferit părintelui Ghelasie Țepeș distinția Crucea Șaguniană pentru clerici. Arhimandritul Ghelasie Țepeș a trecut la cele veșnice în data de 15 noiembrie 2020. La editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut un nou volum dedicat Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. Lucrarea de față, semnată de Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului Cultură, Pictură și Restaurare al Administrației Patriarhale, își propune să prezinte viața și activitatea Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, analizând izvoarele istorice și documentare, precum și tradițiile care s-au păstrat până în zilele noastre. În contextul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame din Patriarhia Română, lucrarea intitulată Rugătoare și Răbdătoare, Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi, este publicată la editura Basilica în colecția Monahii, Soții și Mame de Ieri, acum Sfinte Rugătoare în Cer, prezentând un studiu istoric despre cuvioasa matrona, precum și fotografii de epocă, inedite, obținute din arhiva mănăstirii Hurezi și cea a chiliei Sfântul Ipatie de pe teritoriul mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos. Pe lângă acestea, lucrarea prezintă și o bogată colecție de fotografii contemporane care ilustrează atât momentele liturgice prilejuite de canonizarea Sfintei Matrona, cât și așezămintele monahale prin care a trecut sau cu care a menținut legături duhovnicești. Deși mai puțin cunoscută, Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi se dezvăluie clericilor și credincioșilor ca o maică smerită, mult rugătoare, care a încercat toată viața ei să își ascundă virtuțile. Însă Dumnezeu, care vede în ascuns, a arătat că cea plăcută a sa nu rămâne ascunsă, ci, la vreme potrivită, atunci când oamenii au mai mare nevoie de ea, o descoperă pentru a fi sprijin și călăuză în viața duhovnicească și mijlocitoare înaintea lui pentru sufletele celor care o cheamă în ajutor. Lucrarea intitulată Rugătoare și Răbdătoare, Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi, poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi 2 meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta

0: vârsta a treia, senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
2: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
1: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
1: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 0725252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.

Stimați ascultători, este ora 11 și 32 de minute. Vă spun bun găsit în cadrul radio programului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio reîntregirea. Sunt Gabriel Tat și voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestui radio program. Așteptăm mesajele dumneavoastră la numărul de telefon 0258831000 sau pe pagina oficială de Facebook Radio Reîntregirea.

Stimați ascultători, este ora 11:48, ne aflăm în cadrul radioprogramului cu dedicații de muzică populară aici pe frecvențele radio Reîntregirea. Un prim cadou muzical este oferit pentru Maria Rus din Vințul de Jos, cu ocazia zilei de naștere din partea soțului Gheorghe și a copiilor Andreea și Florin, care îi transmit să aibă parte de multă iubire, sănătate și liniște sufletească, îi urează fericire, bucurie alături de cei dragi și multe zile binecuvântate, iar bunul Dumnezeu să o ocrotească mereu. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Nicolae Muntean din Cugir cu ocazia aniversării din partea soției Elena și a fiilor Daniel și Raul, care îi transmit cele mai sincere gânduri de bine, multă sănătate, putere și împliniri, iar viața să-i fie presărată doar de bucurii și clipe frumoase alături de familie. Pentru doamna Ana Popa din Sebeș, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă, din partea copiilor Marius și Ioana, care îi urează multă sănătate, fericire și să se bucure de fiecare clipă petrecută alături de cei dragi, iar Dumnezeu să-i lumineze mereu pașii.

Continuăm radio programul nostru cu dedicații de muzică populară aici, de pe frecvențele radio Reîntregirea, stimați ascultători. Este ora 12:01, iar un alt cadou muzical este oferit pentru doamna Mariana Maxim din Sebeș. Multă sănătate, fericire, bucurii, noroc și tot ceea ce își dorește să-i dea bunul Dumnezeu, îi urează doamna Violeta Groza din Alba Iulia. Un alt cadou muzical, stimați ascultători, este oferit pentru domnul Radu Vasile din Teiuș, cu ocazia zilei de naștere, din partea soției Mariana și a nepoților Darius și Bianca, care îi transmit să aibă parte de sănătate, liniște sufletească și multe realizări, iar fiecare zi să-i aducă bucurii și binecuvântări. Și pentru doamna Elena Damian din Aiud, cu ocazia zilei de naștere, din partea soțului Petru și a copiilor Claudia și Rareș, îi doresc din suflet multă sănătate, dragoste și împliniri, iar bunul Dumnezeu să-i dăruiască ani frumoși și fericiți.

Continuăm, stimați ascultători, este ora 12 și 10 minute, iar un alt cadou muzical este oferit pentru domnul Iancu Petru din Drâmbară, din partea vecinului său Dorel, care îi transmite cele mai sincere gânduri de bine, multă sănătate, liniște sufletească și bucurii alături de cei dragi. Dumnezeu să-i dăruiască zile frumoase, noroc în toate și să-l aibă mereu în paza lui. Pentru domnul Dumitru Sava din Zlatna, cu ocazia aniversării, din partea soției Silvia și a copiilor Emanuel și Cristina, care îi urează multă, multă sănătate, bucurii și împliniri, iar fiecare zi să-i aducă zâmbete și oameni frumoși aproape. Pentru doamna Iliana Moga din Ighiu, cu ocazia zilei de naștere, din partea soțului Traian și a copiilor Alexandra și Paul, îi transmit multă iubire, sănătate și ani binecuvântați alături de familie. Și pentru domnul Gheorghe Lazăr din Ogna Mureș, cu ocazia aniversării, din partea soției Doina și a nepoților Denis și Larisa, care îi urează sănătate multă, fericire și să aibă parte numai de clipe frumoase și binecuvântări cerești.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Casa de Cultura Studenților Alba Iulia vă invită la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices, ediția 14-a, care va avea loc în perioada 27-28 mai. Tineri talentați din județul Alba și din țară se vor întrece în cadrul a două secțiuni, Case de Cultură Studențești și secțiunea Talentele Albei. Proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival. Invitațiile pentru prima zi a evenimentului pot fi ridicate de la sediul Casei de Cultură a Studenților și tot de aici sau online se pot achiziționa bilete pentru a doua zi. Nu uita, 27 și 28 mai, Festivalul Voices la Alba Iulia. Evenimentul este finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia sub egida Youth United Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de

0: kg de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
5: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stil, alege calitatea germană.
6: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Lucrările de reabilitare a porții întâia cetății Alba Carolina au fost recepționate, Olimpiada Națională tinerii dezbat derulată la Târgu Mureș și fotbalistul Andrei Rațiu, originar din județul Alba, în fața cele mai importante performanțe din carieră. Lucrările de reabilitare asupra primei porții a cetății Alba Carolina au fost finalizate recent, iar ieri, 27 mai, a fost realizată recepția. La eveniment au participat reprezentanții primăriei, Ministerului Culturii, Consiliului Județean, dar și ai constructorului. Anterior au fost finalizate și lucrările la poarta 1. În schimb, la poarta 3-a va rămâne accesibil, poarta 3-a va rămâne accesibilă turiștilor doar la începutul anului viitor. Potrivit reprezentanților primăriei, lucrările la aceasta sunt realizate doar în proporție de aproximativ 70%. În perioada 26-31 mai, Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu din Târgu Mureș găzduiește etapa națională a Olimpiadei Naționale de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică, Tinerii Dezbat. Competiția reunește elevi olimpici din întreaga țară, pasionați de dialog, argumentare și spirit civic. Evenimentul transformă municipiul Târgu Mureș într-un important centru al educației prin comunicare și gândire critică, oferind participanților oportunitatea de a-și demonstra capacitatea de analiză, susținerea ideilor și colaborare în cadrul dezbaterilor academice. Fotbalistul român Andrei Rațiu, originar din Comuna Unirea, județul Alba, se află în această seară în fața celei mai importante performanțe a carierei. Raio Vallecano, formația spaniolă de club la care este legitimat, va disputa de la ora 22 la Leipzig în Germania, finala UEFA Conference League, împotriva grupării engleze Crystal Palace. Astfel, sportivul din Alba, care va evolua cel mai probabil încă din primul minut al confruntării, va avea ocazia să își treacă în palmares primul trofeu european. Andrei Rațiu este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști români din ultima perioadă. Evoluțiile sale pozitive din campionatul Spaniei l-au adus în atenția mai multor cluburi importante din Europa, devenind un titular incontestabil în echipa națională a României. Datele meteo la final, vremea va fi frumoasă și însorită astăzi în Transilvania, cu temperaturi peste normalul termic al perioadei. Șansele de precipitații vor fi reduse, fiind posibile ploi slabe doar la orele serii în zona montană. Valorile termice maxime vor depăși astăzi 31 de grade Celsius în sudul și vestul Transilvaniei. Potrivit ANM, acum sunt 24 de grade la Târnăveni și Târgu Mureș, 26 la Blaj, iar la Alba Iulia, Sebeș și Câmpeni sunt 27 de grade Celsius. Cel mai cald în România este acum la Calafat și Jimbolia. În lunca Dunării și în Câmpia de Vest, termometrele indică 30 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
1: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
0: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
1: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
0: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
1: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
0: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
1: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
0: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
1: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
0: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
1: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
0: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim!

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de susan. Susanul, după cum bine știm, este o plantă erbacee anuală care își are originea în regiunile tropicale. Crește și în zona mediteraneană și face parte din familia pedaliaceelor. Tulpina de susan poate ajunge la 1,5 metri înălțime, fiind păroasă. Frunzele care acoperă planta de sus și până jos sunt dantelate. Susanul are flori galbene. Pentru alimentație și pentru terapii se recoltează semințele. Semințele de susan pot fi consumate ca atare în diverse preparate culinare sau pisate, apoi adăugate în diverse salate, sosuri sau deserturi. Acestea se folosesc în diverse preparate alimentare fiind foarte hrănitoare. Din semințele de susan se obține un ulei foarte bun cu virtuți medicinale. Pentru terapii se folosesc și frunzele de susan din care se prepară un decoct. În compoziția chimică a semințelor se găsesc proteine, substanțe grase, vitaminele B, D, E și F, ulei în cantitate mare până la 65%, iar uleiul conține două substanțe specifice, sezamol și sezamolin, dar conține și fitosterine, esteri și alcooli. Semințele și uleiul de susan au efect emolient, antianemic și laxativ. Calitățile medicinale ale susanului sunt cunoscute încă din antichitate, acesta fiind benefic în bolile respiratorii, în afecțiuni intestinale ca diareea și dizenteria, în deranjamente ale ciclului menstrual și în infecții urinare. Contribuind la o bună digestie, semințele de susan facilitează totodată și asimilația. Se afirmă despre semințele de susan care avea efecte și în boli grele, cum ar fi neuroparaliziile. Cuprul din compoziția semințelor de susan are un rol vital în absorbția fierului, ajutând astfel la prevenirea și tratarea anemiei. În plus, el are calități antiinflamatorii, mai ales la nivelul oaselor și încheieturilor. Astfel, alături de mangan, care ajută la menținerea densității oaselor, cuprul ajută bolnavii cu artrită reumatoidă. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că anumite persoane pot prezenta reacții alergice la semințele de susan. În acest caz, nu se recomandă utilizarea semințelor, mai ales că pacientul poate experimenta anumite reacții alergice precum urticarie, dermatită și mâncărime. Uneori, manifestarea bolii poate fi severă și poate duce la simptome grave, cum ar fi vărsăturile, umflarea buzelor și a gâtului, reacții ce pot duce la dificultăți de respirație sau congestie toracică. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Stimați ascultători, ora 13 va aduce în undă radiojurnalul Radio România Actualități. Vă invităm să rămâneți alături de noi pe frecvențele radio reîntregirea.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Riscul de recesiune în 2026 a crescut substanțial, potrivit analiștilor financiari din Asociația CFA România. Dezinformarea este o amenințare directă la prosperitatea și securitatea societății și ea trebuie combătută eficient, spune președintele Nicuș Ordan. Ședința importantă a guvernului american la Casa Albă pe tema războiului din Orientul Mijlociu. Zi călduroasă cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade, dar și vijelii în nordul țării, 29 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Președintele Nicuș Ordan consideră că dezinformarea de pe rețele sociale din România nu reprezintă doar o chestiune de etică sau democrație, fiind percepută ca o amenințare directă la prosperitatea și securitatea societății. Șeful statului a remarcat că dezinformarea este prezentă în zona politică, în cea economică, medicală sau de siguranță și în context a pledat pentru recâștigarea încrederii cetățenilor în autoritățile publice. Nicuș Ordan a vorbit despre acest fenomen în cadrul unei conferințe dedicate integrității informației și combaterii dezinformării. Are detalii Ioana Bâlă.
2: În prezent, dezinformarea nu mai este o succesiune de operații ad hoc, ci este coordonată, are loc pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie, iar răspunsul trebuie să fie unul la fel de coordonat, a declarat președintele Nicuș Ordan. Șeful statului a mai spus că statul ar trebui să comunice coerent, strategic și uman pentru a combate dezinformarea.
3: Când comunică, trebuie să se ducă acolo unde e publicul. Că vedem că noi toți politicienii suntem prin talk show-uri, ne certăm unii cu alții și pe TikTok sunt alții. Și unele sunt subiectele pe care le dezbatem noi între noi la televizor și altele sunt subiectele pe care le dezbat oamenii pe TikTok. Instituțiile statului, pe de o parte, trebuie să comunice obiectiv, pe de altă parte trebuie să fie capabile să se ducă acolo unde publicul este și să fie capabile să răspundă în ritmul în care diferite segmente ale publicului se așteaptă să primească un răspuns.
2: Președintele Nicuș Ordan a mai arătat că instituțiile trebuie să coopereze. De asemenea, este nevoie de educație media și digitală, precum și de recâștigarea încrederii cetățenilor în autoritățile publice.
1: Românii spun că țara are nevoie de stabilitate, nu de conflicte și vor o schimbare profundă a clasei politice, potrivit celui mai recent sondaj realizat de INSCOP. Concret, datele arată că aproape 90% din cei intervievați susțin continuarea reformelor economice, chiar dacă acestea sunt nepopulare, iar aproape 50% din ei spun că statul trebuie să-și protejeze cetățenii, chiar și cu riscul de a nu-și mai putea plăti datoriile. Datele au fost culese pe baza interviurilor telefonice pe un eșantion reprezentativ de 1100 de persoane, marja de eroare fiind de plus minus 3% la un grad de încredere de 95%. Anticipațiile de creștere economică pentru 2026 s-au redus substanțial și au coborât la o valoare medie de 0,4%, iar riscul de recesiune a crescut substanțial, potrivit CFA România, Asociația Profesioniștilor în Investiții. Datoria publică, calculată ca procent în PIB, este anticipată să se majoreze la 62% în următoarele 12 luni. Rata anticipată a inflației s-a redus ușor la 7,41%. În ceea ce privește cursul de schimb leu-euro, aproximativ 80% din participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni. Zeci de proiecte derulate prin PNRR în județul Giurgiu trebuie monitorizate foarte atent, astfel încât lucrările să fie finalizate la timp pentru a nu pierde finanțarea nerambursabilă. În acest sens, prefectura a obligat primăriile din județ să accelereze procedurile de execuție până în luna august, transmite corespondenta noastră Marcela Petcu.
4: Pentru a preveni pierderea fondurilor europene, Prefectura Giurgiu a transmis către toate primăriile solicitarea de a furniza date actualizate privind proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Se solicită inclusiv stadiul execuției, termenele de finalizare și graficele de lucrări. Purtătorul de cuvânt, Camelia Sacchetti.
5: Primarii au fost ghidați cu privire la modul corect și riguros de completare a datelor în platforma digitală a Ministerului Dezvoltării. Această instruire a fost vitală pentru că fiecare primărie să știe exact cum să-și mapeze proiectele. Chiar astăzi, până la ora 15, toate primăriile trebuie să încarce rapoartele tehnice finale, separând foarte clar investițiile sigure de cele care prezintă un risc major de întârziere pe domenii prioritare, precum infrastructură școlară, dezvoltarea locală sau protecția mediului.
4: În județul Giurgiu sunt 22 de primării care au cel puțin un proiect contractat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În cazul în care proiectele nu vor fi finalizate până în luna august, guvernul analizează posibilitatea de a le muta pe componenta de împrumut din acest program.
1: Prețul mediu al benzinei a crescut ușor ieri după mai multe zile de stagnare, până la 9,42 de bani pe litru, în timp ce motorina se vinde la pompă cu un preț mediu de 9,54 de bani. La nivel național există însă cazuri punctuale unde benzina este mai scumpă, căror factori se datorează volatilitatea crescută a pieței combustibililor, a explicat în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități secretarul executiv al Asociației Distribuitorilor de Produse Petroliere din România, Cătălin Pisoceanu.
0: Fluctuațiile de la noi din piață țin de specificul pieței noastre, de politicile marilor furnizori și distribuitori, dar și de legislația locală, ordonanța care a limitat adaosul comercial pentru perioada 1 aprilie 30 iunie. Trebuie avut în vedere și faptul că guvernul a făcut reducerea aceea de acciză doar la motorină și atunci și aceea are o influență în prețul final la pompă. Piața trebuie să se regleze singură. Măsurile care au fost luate cred că au fost punctuale și suficiente pentru stadiul actual. Trendul pe piața internațională ne ajută. Prin urmare, o să ne așteptăm și la noi mai devreme sau mai târziu la o diminuare a prețurilor.
1: Cătălin Pisoceanu a subliniat și că pe fondul detensionării situației din Orientul Mijlociu, cel puțin în următoarea perioadă, România nu riscă să se confrunte cu o penurie de carburanți. România este printre puținele state europene care au înregistrat în aprilie o scădere a prețului benzinei față de luna anterioară. La motorină există o creștere lunară, însă este printre cele mai mici din blocul comunitar. În general, conform Eurostat, România are la combustibili un preț sub media Uniunii, relatează de la Bruxelles corespondentul nostru Bogdan Isopescu.
6: Pe fondul crizei din Orientul Mijlociu, Eurostat compară în primul rând prețurile din aprilie cu situația din urmă cu un an, dar și tendința de la o lună la alta, în speță lunile martie și aprilie, după izbucnirea războiului la finalul lui februarie. La o comparație cu luna aprilie anului trecut, prețurile combustibililor din Uniune sunt mai mari cu aproape 21%. Cele mai mari creșteri au fost în Luxemburg, Franța, Suedia, Letonia și Bulgaria, prima cu un plus de aproape 34%. La polul opus, cele mai mici salturi au fost înregistrate în Ungaria, Polonia și Italia, prima cu o majorare de doar 1,5%. România este în acest caz peste media Uniunii, cu o creștere de aproximativ 23%. Referindu-ne acum strict la prețurile din martie și aprilie anul acesta, vedem că se păstrează tendința de creștere, astfel că Uniunea a înregistrat un plus de aproape 8% pentru motorină și de 2,4% pentru benzină. Cele mai mari scumpiri la motorină au fost în Slovenia, 23,5%, urmată de Bulgaria, Bulgaria și Cipru. Cele mai mici creșteri au fost în Polonia și în România, un plus de 2,3%. Când vine vorba de benzină, 23 de state au înregistrat creșteri ale prețului, iar 4 au înregistrat scăderi. Cea mai mare scădere a fost în Polonia, minus 6%, urmată de Spania și apoi de România, cu un minus de 1,2%. În aprilie, prețurile de la pompele din România arătau că în țara noastră combustibilii sunt mai ieftini decât media europeană, cu circa 7,4%, pe locul 11 printre statele Uniunii.
1: Agresiunile verbale sau fizice asupra personalului care lucrează în medicina de urgență au crescut peste tot în lume, iar România nu face excepție. E mesajul transmis de șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, de Ziua Internațională a Medicinei de Urgență. Violența verbală sau fizică împotriva salvatorilor nu are nicio scuză, indiferent că vorbim de medici, asistenți, pompieri, paramedici, ambulanțieri, dispeceri, personal auxiliar sau voluntari. Fiecare din ei merită să fie tratat cu respect, iar protecția lor ar trebui să ne preocupe pe toți, nu doar pe cei din sistem, a scris Raed Arafat într-o postare pe Facebook. Agresiunile și violența împotriva personalului medical sau auxiliar vor fi mai aspru sancționate potrivit unei propuneri legislative inițiate de parlamentari din toate grupurile și dezbătute în plenul Senatului. Astfel, amenințarea personalului medical se va pedepsi cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, iar violențele în funcție de gravitatea lor cu închisoare de la 1 an la 25. Alina Stănuță.
7: Actele de agresiune împotriva cadrelor medicale nu mai trebuie tolerate, spune senatorul USR Eugen Negoi, unul dintre inițiatorii documentului, pentru că un cadru medical agresat nu mai poate interveni cu aceeași siguranță, iar pacientul are în final de suferit.
8: În spitale, în unități de primiri urgențe sau chiar în cabinete, cadrele medicale și personalul medical auxiliar se confruntă tot mai frecvent cu amenințări, injurii și violență fizică în timp ce încearcă să-și facă datoria, să salveze vieți. Aceste fapte nu sunt doar acte de lipsă de respect, ci infracțiuni care afectează grav funcționarea sistemului de sănătate.
7: Documentul a fost susținut și de parlamentarii AUR. Senatorul Cristian Vântu, medic, atrăgea atenția că violențele împotriva celor care lucrează în domeniul sanitar adaugă un stres suplimentar pe umerii acestora.
9: De acum încolo, simpla amenințare a medicilor, a asistenților, a infirmierilor sau chiar a șoferilor de pe ambulanță se va pedepsi cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. Iar violența de orice formă cu închisoare de la 1 an până la 25 de ani în funcție de gravitatea efectelor acestor agresiuni.
7: Documentul care a fost dezbătut pe articole va fi supus votului săptămâna viitoare în plenul Senatului, apoi va fi înaintat Camerei Deputaților for decizional în acest caz.
1: Președintele american Donald Trump are astăzi la Casa Albă o ședință de cabinet pe tema războiului din Orientul Mijlociu, în contextul în care negocierile cu Iranul întârzie să producă un acord care era anunțat ca iminent acum câteva zile. Între timp, Teheranul prezintă în presa locală hărți care extind de facto jurisdicția asupra unor părți din apele teritoriale ale Omanului și Emiratelor Arabe Unite. În plus, Teheranul acuză Washingtonul că a încălcat armistițiul stabilit luna trecută și spune că va riposta după ce armata americană a lovit în sudul Iranului rampe de lansare a rachetelor, dar și nave iraniene, cu argumentul că au fost lovituri defensive. Totuși, oficialii Republicii Islamice transmit în presa de stat că negocierile continuă. Europa nu se va confrunta în perioada verii cu o criză a combustibilului de aviație, dar asigurări conducerea aeroportului Frankfurt, cel mai mare din Germania. Vlad Răghicescu ne spune mai multe.
10: Șeful operatorului aeroportuar Fraport, Ștefan Schulte, afirmă că rezervele de combustibil ar putea ajunge chiar până la iarnă și apreciază că temerile privind blocarea pasagerilor pe aeroporturi sunt nefondate. Le-aș spune foarte clar pasagerilor să nu-și facă griji în privința rezervărilor, afirmă Schulte. El susține că, inclusiv în cazul apariției unor dificultăți regionale de aprovizionare, călătorii ar urma să fie redirecționați către alte zboruri, fie să-și primească banii înapoi. Potrivit acestuia, state precum India sau China controlează situația foarte profesionist prin constituirea de rezerve, astfel încât aeronavele care aterizează acolo să poată decola ulterior fără probleme. Precizările sale vin după avertizmente privind posibile probleme în aprovizionarea Europei cu cherosen pe fondul blocadei din strâmtoarea Ormuz. În urmă cu o lună, Agenția Internațională pentru Energie avertiza că războiul cu Iranul și perturbarea transporturilor prin această rută maritimă ar putea provoca penurii de cherosen în decurs de 6 săptămâni. Totuși, prognozele privind o posibilă penurie rămân contradictorii, admite șeful aeroportului Frankfurt. El afirmă că guvernele naționale întâmpină încă dificultăți în crearea unui sistem de monitorizare. În plus, aeroporturile nu fac parte direct din lanțul de aprovizionare, combustibilul fiind comandat de companiile aeriene. În sezonul vacanțelor, o eventuală criză a cherosenului în Europa ar putea pune presiune pe tarifele aeriene și pe cursele operate de pe toate aeroporturile din Uniunea Europeană.
1: Rețelele sociale sunt la fel de novice pentru nocive pentru copii, precum fumatul, afirmă mai mulți medici britanici citați de Reuters. Specialiștii au participat la o consultare publică pe care guvernul britanic a organizat-o pe tema protejării copiilor în mediul online. Ei au lansat un apel către legiuitori în vederea combaterii efectelor negative pe care timpul excesiv petrecut în fața ecranelor îl poate avea asupra tinerilor. Efectele negative variază de la răniri fizice provocate de imitarea unor acte văzute online la impactul asupra sănătății mentale, cum ar fi traume provocate de vederea unor imagini violente. Medicii amintiți spun că sunt puține subiecte subiecte care au unit comunitatea medicală, precum expunerea tinerilor la tehnologie și dispozitive mobile și efectele acestora asupra sănătății. Târguri de carte, Gaudeamus Radio România de la Buzău și-a deschis astăzi porțile în prezența a sute de iubitori de carte de toate vârstele. Corespondenta noastră, Cristina Moise, este la fața locului și ne aduce mai multe informații. Bună ziua, Cristina!
11: Bun găsit tuturor! A trecut deja prima oră de când a fost deschisă de către președintele de onoare, scriitorul Marius Nicoară, cea de-a cincea ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Buzău. Cele 28 de grade Celsius câte sunt acum la Buzău sunt și ele un suporter, să spun așa, al cărții, pentru că peste tot în jurul meu, pe platoul Dacia, unde are loc Târgul de Carte, sunt tineri care caută titluri în trend. Peste 20 de edituri au adus mii de cărți la Buzău, orașul care își trimite de astăzi și până pe 31 mai locuitorii să citească în centrul urbei. Deja acum are loc o lansare de carte din patrimoniul primăriei Buzău, partener principal al evenimentului. Am să termin cu îndemnul lui Robert Cristian Schwarz, președinte, director general al Societății Române de Radiodifuziune, prezent și dânsul aici, care ne spune... În deschidere ne-a spus să prețuim cuvântul liber scris în carte. Poate cel mai bun prieten care ne ajută să trecem peste crize sociale, dar și peste haosul din mediul online. Despre evenimentele de aici în jurnalele următoare.
1: Mulțumim, Cristina Moise. Vreme caldă, cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade. Meteorologii prognozează instabilitatea atmosferică și vijelii în Maramureș, nordul Transilvaniei și Moldova. La această oră în țară se înregistrează 25 de grade la Brașov și Constanța, 27 la Craiova și Iași, 29 la Satu Mare și 30 la Oradea, 29 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Catrina Loprișiu.
12: Bună ziua, începem cu tenis. Oana Cârstea va juca în turul 2 al turneului de la Roland Garros după ora 18:30 împotriva nemțoicei Eva Lis. Oana Cârstea ocupă în acest moment locul 18 în lume. Eva Lis este pe 81. CSM Oradea a câștigat primul meci din finala Ligii Naționale de Basket Masculin, scor 87-84 în fața campioanei UBT Cluj-Napoca. A doua partidă va avea loc mâine tot la Oradea. Se joacă după sistemul cel mai bun din 5 partide. Nadia Comăneci s-a întors în România pentru gala care se va desfășura vineri la Palatul Parlamentului, precum și pentru festivitățile de la Onești din zilele următoare. Președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu, pentru Radio România Actualități.
13: Nadia se va întâlni cu foarte multe dintre colegele ei, cu personalități din lumea gimnasticii internaționale, cu președintele Federației Internaționale de Gimnastică, președintele Federației Europene de Gimnastică, cu președintele de onoare al Comitetului Internațional Olimpic, bunul ei prieten Thomas Bach, se cunosc încă de la ediția din 1976 de la Montreal. Este o poveste frumoasă între cei doi mari performeri.
12: Acum 50 de ani, Nadia obținea prima notă de 10 din gimnastica olimpică. România va participa cu 10 sportive junioare și senioare la campionatele europene de gimnastică ritmică de la Varna, în Bulgaria. Președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, intervievată de Andreea Helmis.
14: Cu mare entuziasm ne prezentăm la acest campionat european și pentru faptul că suntem în formulă completă și pentru faptul că am parcurs acest sezon competițional destul de bine și să sperăm că fetele noastre au intrat într-o formă, nu maximă, că maximă trebuie să fie la campionatul mondial de la Frankfurt din august, dar într-o formă bună, în așa fel încât să aibă prestații bune și să se califice în finale și în finala individuală, cel mai important.
12: Competiția începe astăzi și se va încheia duminică. La final fotbal, Rapidul s-a despărțit de antrenorul Constantin Gâlcă după sezonul încheiat pe locul 5 și ratarea calificării în cupele europene.
15: Regret, pentru că trebuia să am alte clauze în contract. Poate nu mai ajungeam aici, știi? Așa că dacă puneam alte clauze, era o altă situație, poate. Plec dezamăgit pentru că nu ne-am atins obiectivul. Și vă spun sincer, și eu și stafful meu am muncit foarte mult, dar mult. Și de aceea durerea e mult mai mare.
12: Constantin Gâlcă, după despărțirea de Rapid. Și fundașul Andrei Rațiu va juca diseară pentru a câștiga trofeul UEFA Conference League, al treilea ca importanță în Europa. Echipa lui Rațiu, Rayo Vallecano, va înfrunta formația londoneză Crystal Palace în finala de la ora 22 de pe stadionul din Leipzig, în Germania.
1: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. Riscul de recesiune în 2026 a crescut substanțial, potrivit analiștilor financiari din Asociația CFA România. Dezinformarea este o amenințare directă la prosperitatea și securitatea societății și ea trebuie combătută eficient, spune președintele Nicu Șordan. Ședință importantă a guvernului american la Casa Albă pe tema războiului din Orientul Mijlociu. Zi călduroasă cu maxime cuprinse între 25 și 33 de grade, dar și vijelii în nordul țării. 29 de grade acum în București și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Mariana Nicolescu, una dintre cele mai apreciate soprane ale lumii. Mariana Nicolescu este o artistă care a dus numele României pe marile scene internaționale. A debutat la Metropolitan Opera din New York în anul 1978 în La Traviata de Giuseppe Verdi, iar câțiva ani mai târziu, în 1982, a urcat pentru prima dată pe scena celebrului teatru alla Scala din Milano, în premiera mondială a operei La Vela Storia de Luciano Berio. De-a lungul carierei sale a avut apariții remarcabile pe cele mai importante scene lirice ale lumii și a fost distinsă cu numeroase premii și titluri pentru contribuția sa excepțională în arta muzicală. Mariana Nicolescu s-a născut la 28 noiembrie 1948 în comuna Găujani, județul Giurgiu. A studiat mai întâi vioara la școala de muzică din Brașov, apoi canto la conservatorul din Cluj-Napoca. Talentul său i-a adus o bursă la prestigiosul conservator Santa Cecilia din Roma, unde s-a perfecționat alături de mari profesori ai artei lirice. În anul 1972 a câștigat concursul internațional Voci Rossiniane, organizat la Milano de radiodifuziunea italiană, iar succesul i-a deschis drumul către o impresionantă carieră internațională. Debutul său pe scena mondială a avut loc la Cincinnati, în rolul Mimi din La Bohème de Puccini. Cu un repertoriu extrem de vast, de la muzica barocă până la creația contemporană, Mariana Nicolescu a fost admirată mai ales pentru interpretările din Mozart, Verdi și repertoriul bel canto. Rolul Violetei din La Traviata a devenit emblematic pentru cariera sa, fiind interpretat în peste 200 de spectacole în întreaga lume. A cântat pe scene celebre din întreaga lume și a colaborat cu regizori și dirijori de prestigiu mondial. În anul 1991 a revenit pentru prima dată în fața publicului din România, susținând la Ateneul Român 3 concerte consecutive în fața unui public entuziast. Tot atunci a înființat Fundația Internațională Ateneul Român, implicându-se activ în susținerea vieții culturale românești. Un rol esențial în activitatea sa l-a avut promovarea tinerelor talente. În 1995 a creat la Brăila concursul internațional de canto Hariclea d'Arcle, desfășurat sub patronaj UNESCO, competiție care a devenit una dintre cele mai importante platforme de afirmare pentru tinerii cântăreți de operă. Mariana Nicolescu a primit numeroase distincții internaționale, medalia UNESCO pentru merite artistice, Ordinul Artelor și Literelor al Franței, Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce și titlul de artist UNESCO pentru pace. A fost de asemenea doctor honoris causa al mai multor universități și membru a unor importante instituții culturale internaționale. Pe lângă activitatea artistică impresionantă, soprana a fost și un mentor dedicat noilor generații de muzicieni, organizând cursuri de măiestrie artistică și susținând numeroase proiecte culturale în România și în străinătate. Mariana Nicolescu s-a stins din viață la 14 octombrie 2002, lăsând în urmă o carieră excepțională și o moștenire artistică de mare valoare pentru cultura română și internațională.

Ascultați radio, reîntregirea radioprogramul Caleidoscop, este ora 13:46. Sunt Liviu Baraga, gazda dumneavoastră. V-am pregătit muzică din repertoriul românesc și cel internațional, rubricile obișnuite. Pentru început am ascultat Personalitatea zilei, o rubrică realizată de Vasile Căpâlnean. În câteva minute, Arta de a trăi frumos, iar mai apoi rubrica Sinaxar, iar la ora 15, rubrica de știri și actualități religioase. Către finalul acestui radioprogram, Minutul de Istorie. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

0: Casa de Cultura Studenților Alba Iulia vă invită la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices, ediția 14-a, care va avea loc în perioada 27-28 mai. Tineri talentați din județul Alba și din țară se vor întrece în cadrul a două secțiuni, Case de Cultură Studențești și secțiunea Talentele Albei. Proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival. Invitațiile pentru prima zi a evenimentului pot fi ridicate de la sediul Casei de Cultură a Studenților și tot de aici sau online se pot achiziționa bilete pentru a doua zi. Nu uita, 27 și 28 mai, Festivalul Voices la Alba Iulia. Evenimentul este finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia sub egida Youth United Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
0: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
9: A arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi prieteni! Astăzi vorbim despre felul în care îi răsplătim pe cei care au susținut spectacole în fața noastră. Este total lipsit de delicatețe să părăsim sala înainte de sfârșitul spectacolului, ori să ne pregătim de plecare în timpul ultimei scene sau fraze melodice pentru a câștiga câteva clipe de avans la garderobă. Aceeași regulă e valabilă și pentru aplauzele destinate artiștilor. O persoană bine crescută își va face o datorie din a răsplăti strădanile actorilor prin aplauze și nu le va întrerupe doar pentru a se întoarce acasă cu câteva minute mai devreme. Cealaltă extremă, de a face un solo de aplauze după ce ale celorlalți au încetat, este de asemenea de prost gust. Când trebuie să aplaudăm? La teatru, la sfârșitul fiecărui act sau după o demonstrație de mare virtuozitate actoricească. Într-o sală de concert, la intrarea dirijorului și a solistului. În schimb, veți face o gafă dacă veți aplauda la sfârșitul unei mișcări. Simfonia, de pildă, are de obicei 4 părți. Se aplaudă numai după a patra. Dacă avem de-a face cu un ciclu de lieduri, aplaudăm la sfârșitul ultimului dintre ele. Nu vom aplauda niciodată într-o biserică. Chiar dacă ne referim la bisericile catolice sau protestante, unde se pot organiza cu anumite ocazii concerte. De asemenea, numai marilor artiști li se oferă sau li se aruncă pe scenă flori. Se pot trimite flori și tinerelor actrițe care debutează într-un rol mai serios, nu atunci când sunt simple figurante. Nu ne manifestăm dezaprobarea față de un spectacol prin fluierături, mai ales în timpul desfășurării lui.

Este ora 14 și 6 minute. Vorbim la această oră despre prognoza meteorologilor pentru astăzi în țara noastră. Aceștia spun că în Maramureș, în partea de nord a Transilvaniei, în cea mai mare parte a Moldovei și local în zonele montane, instabilitatea atmosferică va crește și se va manifesta prin perioade cu norele accentuate și intensificări ale vântului, vijelii și averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi local de până la 25 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului cerul este variabil, iar fenomenele specifice instabilității atmosferice se vor semnala seara și în timpul nopții pe alocuri în Muntenia, Dobrogea și în restul Transilvaniei. Vremea este caldă, iar în regiunile vestice și sud-vestice, pe arii restrânse, temperaturile maxime se situează între 25 și 33 de grade Celsius, cu cele mai scăzute valori în partea de vest a Transilvaniei. Pentru ziua de mâine, meteorologii spun că vremea se va răci semnificativ în cea mai mare parte a țării, exceptând jumătatea de vest a Olteniei, unde scăderea de temperatură va fi mică. Cerul va fi variabil, iar temporar vor fi norări la munte și în regiunile sudice, unde pe alocuri vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. În timpul zilei, vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze la rafală în general de până la 55 de km pe oră. La ora 14 la Alba Iulia se înregistrau 30 de grade, iar la Târgu Mureș termometrele indicau 27 de grade Celsius.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Cel care cheamă numele lui Iisus Hristos împlinește porunca, iar cel care îl cheamă neîncetat se așează pe sine pe calea poruncilor, pe calea Domnului, ce călăuzește la sfințire și la unirea cu Dumnezeu. Prin crucea și învierea Lui, Hristos a plinit porunca cea mare pe care a primit-o de la Tatăl Său și a dăruit celor credincioși har peste har. Cel ce cheamă numele Lui Iisus este călăuzit în taina crucii și a învierii Lui Hristos și se face biserică a Dumnezeirii. Părintele Zaharia Zaharu.

La 27 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul. Sfântul Mucenic Iulie, trecut astăzi în calendar ca Iuliu Veteranul, era originar din Durostorum, Silistra de azi. Tracoroman prin sânge și creștin prin credință, acesta a pătimit pe vremea împăraților Diocletian și Maximian Galeriu, care porniseră o prigoană împotriva creștinilor, printre altele hotărând să îndepărteze din armata romană pe toți soldații creștini. Totodată el a fost contemporan și cu sfinții mucenici Pasicrat și Valentin. Astfel, la Durostor, în provincia Mosia Inferior, a fost dus la judecată în fața dregătorului locului Maxim și acest soldat veteran pe nume Iuliu, care a fost acuzat că nu vrea să asculte de poruncile împăraților și să jertfească zeilor. Maxim a căutat să-l înduplece cu blândețe pe veteranul soldat să jertfească zeilor, arătându-i că nu este mare lucru să facă aceasta și că dacă va jertfi, se va bucura de o leafă substanțială. Iuliu însă s-a împotrivit la toate acestea, arătând că nu banii satanei îl vor determina să se lepede de credința sa cea întru Hristos. Apoi a avut loc o discuție între Maxim și Sfântul Mucenic, din care a reieșit faptul că pentru Iuliu este mai de preț să moară pentru Hristos decât să țină seama de legile păgâne care îndemnau la cinstirea zeilor. Văzând Maxim curajul și neclintirea lui Iuliu în credință, a poruncit să-i se taie capul Sfântului. Astfel, în anul 304 s-a pus capăt vieții pământești acestui veteran ostaș în oastea lui Hristos, care l-a răsplătit pe Sfântul Mucenic cu cununa slavei dumnezeiești. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 20 iulie 1992, a hotărât generalizarea în întreaga Biserică Ortodoxă Română și înscrierea în calendarele tuturor eparhiilor la datele de prăznuire statornicite a sfinților de neam român care au viețuit, au propovăduit și au suferit martiriul pentru dreapta credință în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic și a sfinților de alte neamuri care au predicat și au fost martirizați în părțile noastre. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Sfințitul Mucenic Terapont, episcopul Sardelor. Terapont a dus pe mulți elini la credința creștină și de aceea a fost greu chinuit de păgâni cu înfometarea, întemnițarea și biciuirile. El a întins gol la pământ, l-au legat de patru pari și l-au biciuit cu cruzime până ce i-a căzut carnea de pe oas. Dar mucenicul a rămas viu, iar cei patru pari au înverzit și din ei au crescut copaci înalți, de la care mulți bolnavi și-au aflat tămăduire. La urmă, Sfântul Terapont a fost junghiat ca un miel, iar sufletul său s-a strămutat într-o cerească împărăție spre a privi în veci slava lui Dumnezeu. El a pătimit cu cinste în vremea lui Valerian în anul 259. Tot astăzi se face și pomenirea sfinților mucenici Teodora și Didim. În vremea domniei nelegiuitului împărat Maximilian, viețuia în Alexandria o fecioară înțeleaptă și de neam slăvit pe nume Teodora. Pentru că era creștină, Teodora a fost adusă la judecată înaintea păgânilor. După ce a muncit o multă vreme pentru credința sa în Hristos, Igemonul a poruncit să fie dusă într-un loc cu rea faimă ca ostașii să-și împlinească cu dânsa poftele cele tupești. Teodora s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu să o păzească de necinstire și în vreme ce se ruga a venit la dânsa un ostaș cu nume Didim, spunându-i că și el este rob al lui Hristos. El i-a dat fecioarei hainele sale cele ostășești, iar el s-a îmbrăcat în hainele ei cele femeiești. Apoi a scos-o afară, iar el a rămas în casa de desfrâu. Mai pe

amândoi au pătimit cu cinste și au primit cununa veșnicei slave în anul 304 în Alexandria. Tot asta se face și pomenirea Sfântului David din Garesia. David este unul dintre cei 13 sfinți părinți ai Georgiei ce se pomenesc la 7 mai. El s-a numit David din Garesia, de la pustia de lângă Tbilisi, unde Sfântul David a dus viață pusnicească. La bătrânețe, David a voit să meargă la locurile sfinte împreună cu câțiva din ucenicii săi. El a încredințat grija mănăstirii bătrânilor Lucian și Dodo și a pornit la drum. Când a ajuns pe un deal de pe care se putea vedea Ierusalimul, David a început să plângă și a zis: "Oare cum voi îndrăzni să umblu pe urmele pașilor lui Dumnezeu și omul cu păcătoasele mele picioare?" Atunci David le-a spus ucenicilor să meargă și să se închină la sfintele locuri, ca unii ce erau mai vrednici, iar el a luat 3 pietre și se gătea să se întoarcă. Dar Domnul nu a îngăduit ca o astfel de zmerenie să rămână ascunsă lumii, ci a trimis un înger al său către Ilie, patriarhul Ierusalimului, spunându-i lui: "Trimite îndată după bătrânul care tocmai se întoarce în Siria și duce cu sine 3 pietre." El a luat astfel cu sine tot harul ținutului sfânt. De ajuns este o singură piatră drept binecuvântare, iar celelalte 2 să fie aduse înapoi la Ierusalim. Acel bătrân este Ava David din Garesia. Patriarhul a trimis îndată oameni care l-au ajuns din urmă pe bătrânul David, au luat cele 3 pietre și l-au slobozit. Cea de-a 3-a piatră stă pe mormântul său până ziua de astăzi, având putere minunată de tămăduire. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mucenic Ioan Rusul. Sfântul Ioan Rusul s-a născut într-un sat din Rusia, la sfârșitul veacului al XVII-lea, pe timpul împărăției lui Petru cel Mare. Anul cel mai probabil al nașterii sale este 1690 și aceasta deoarece Sfântul a participat ca soldat la războiul pe care țarul l-a ridicat împotriva turcilor în anul 1711. Luat prizonier de către tătari în luptele pentru dezrobirea Azovului, Sfântul Ioan a fost vândut unui ofițer superior turc, care era eparh în Procopie, Asia Mică, aproape de Cezarea Palestinei. Rânduit să îngrijească de vite, sfericitul Ioan își întindea într-un colț al staulului trupul obosit, mulțumind lui Dumnezeu că l-a învrednicit a se face următor al smereniei lui Hristos, cel ce a primit a se naște într-o iesle săracă lângă Betleem. Dumnezeu, văzând credința robului său și mărturisirea sa, a înmuiat inima împietrită a stăpânului său și, cu timpul, acesta a început să-l îndrăgească, ajutând la aceasta și smerenia și blândețea ce îl împodobeau pe Ioan. Cu rugăciunile Sfântului, noaptea grajdul se umplea de bună mireasmă duhovnicească, căci acesta devenise locașul de nevoință, unde el urma poruncile sfinților părinți. Ceasul nesfârșit de rugăciuni și îngenunchieri, puțin somn, ghemuit pe podeaua goală și acoperit cu o pânză veche, postind multe zile cu puțină pâine și apă și rostind adesea psalmii prorocului David. Câteodată noaptea mergea pe ascuns la o biserică a Sfântului Gheorghe, ce era zidită într-o râpă nu departe de casa stăpânului său și făcea priveghere, stând în picioare în pridvorul bisericii. Tot aici mergea în fiecare sâmbătă și se împărtășea cu preacuratele taine. Sfântul Ioan a făcut, încă din timpul vieții sale pământești, o minune care i-a cutremurat pe toți cei din Procopie. Doar cu rugăciune a trimis o farfurie plină cu pilaf din Procopie la Meca, stăpânului său aflat acolo în pelerinaj. Sfântul Ioan Rusul a trecut la Domnul în data de 27 mai anul 1730. Moaștele sale au fost descoperite după 3 ani preotului din Procopie și ele aveau bună mireasmă. În anul 1832, Osman Pașa, după ce jefuiește biserica, aruncă în foc sfintele moaște, care rămân intacte și cu o negreală de la jar și fum, care se vede până astăzi. După conflictul dintre Turcia și Grecia din anul 1922, când Asia Mică a intrat sub stăpânirea turcilor, grecii din această regiune au fost nevoiți să plece, luând cu ei sfintele moaște, odoarele bisericii și puține lucruri personale. După multe peregrinări, moaștele Sfântului Ioan au ajuns în insula Evia, în actualul oraș Procopie.
Aici s-a ridicat o nouă biserică, a cărei construcție s-a terminat în anul 1951 și care adăpostește astăzi racla cu sfintele moaște, ce izvorăsc tuturor ceea ce aleargă cu credință la ajutorul Sfântului, nesecat râu de tămăduiri și alinări ale suferințelor celor trupești și sufletești.

Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, atât titlurile orei. Se montează grinzile de oțel la viaductul variante ocolitoare a Blajului. Muzeul Icon va găzdui astăzi vernisajul unei expoziții fotografice semnate de fotograful Vasile Sârb și ziua porților deschise la Liceul UMFST Târgu Mureș.

0: Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a prezentat astăzi stadiul lucrărilor la varianta ocolitoare a orașului. Proiectul, în valoare de 245 de milioane de lei, ar urma să fie finalizat la sfârșitul anului curent sau cel mai târziu la începutul anului 2027. Lucrările prezentate astăzi au vizat montarea grinzilor pe structură metalică din oțel, fiecare cu o greutate de circa 76 de tone, pe un segment din viaductul de la Petrisat. Detalii suplimentare aflăm de la edilul șef al municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar.
1: Ne aflăm la varianta ocolitoare, un moment mai deosebit, la viaductul care are o lungime de 450 de metri. Se montează în acest moment grinzile pe structură metalică de oțel. Sunt grinzi intercalate cu celelalte grinzi de beton, întrucât acest viaduct are două curbe, o curbă pe râul Târnava și una peste calea ferată, și pentru dilatări și pentru tot ceea ce există la beton lucrare, este nevoie de a intercala un tronson de 40 de metri cu aceste grinzi care se montează în acest. Așa că, fapt divers, cântăresc în jur de 76 de tone fiecare grindă, deci împreună sunt 152 de... Varianta ocolitoare, lucrările continuă. Am prezentat doar un moment important al realizării viaductului, cel mai spectaculos element din toată varianta. O variantă care este în valoare de 245 de milioane de lei, o variantă în care stadiul lucrărilor este undeva la 60% și preconizăm să terminăm în termenul stabilit, în funcție de vreme, ori până la sfârșitul anului, ori în primele luni ale anului următor.
0: Lucrările au început în luna martie 2025, iar termenul de finalizare este de 18 luni. Varianta ocolitoare a Blajului va avea o lungime totală de aproape 6 km, un viaduct spectaculos și 3 sensuri giratorii. Muzeul Icoanei și al Cărții Vechi, Muzeul Icondin Albelea, va găzdui astăzi de la ora 17 vernisajul unei expoziții fotografice semnate de Vasile Sârb. Potrivit reprezentanților muzeului, este vorba despre un proiect de fotografie ce reunește 3 subproiecte, Binele de la Început, Viața ca Viață și Răul cel Bun. Proiectul propune o incursiune vizuală în dinamica existenței umane, de la inocență și bucurie la confruntarea cu răul și posibilitatea salvării. Liceul UMFST Târgu Mureș își deschide astăzi porțile, spre deosebire de edițiile anterioare, când școala putea fi vizitată doar de elevii clasei a 8-a. Evenimentul de astăzi, programat de la ora 16:30, permite și părinților să fie prezenți. Oferta educațională a liceului UMFST Târgu Mureș cuprinde profilul real cu 2 specializări, matematică informatică și științe ale naturii, ambele intensive engleză, cu câte 28 de locuri la fiecare clasă. Odată cu încheierea unui corp de clădire nou în cadrul campusului, ar putea fi înființate și clase de specializări umaniste. Liceul UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș a fost înființat în 2022. Își desfășoară activitatea din anul școlar 2024-2025 și are la ora actuală 2 clase de a 9-a și a 10-a. Datele meteo acum. Vremea va fi frumoasă și însorită astăzi în Transilvania, cu temperaturi peste normalul termic al perioadei. Șansele de precipitații vor fi reduse, fiind posibile ploi slabe doar la orele serii în altitudini mari. Valorile termice maxime vor depăși astăzi 31 de grade Celsius în centrul și vestul Transilvaniei. Potrivit ANM, acum se înregistrează 29 de grade la Câmpeni, 26 la Târnăveni și Târgu Mureș, 28 la Blaj, iar la Alba Iulia și Sebeș sunt 30 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapie naturiste Biomedisan, în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapie naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
11: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
12: Cli-
11: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 103. Din păraginile tale scoală suflete al meu și ridică osanale pururea lui Dumnezeu. Doamne, ce nemărginită e puterea ta! Sub soare cine poate s-o cuprindă, cine poate s-o măsoare? Tu ești numai strălucire, Dumnezeul meu preasfânt, din lumină orbitoare tu ai pururea veșmânt. Cerurile-ți nesfârșite, ca un cort le desfășori, carul tău cu roți de flăcări l-ai întruchipat din nori. Vijeliile te poartă pe alor aripi zburătoare, sus din apele albastre ți-ai durat pe veci pridvoare. Toate vânturile firii, ca și flăcările toate, ție, Doamne, preamărite, îți sunt pururi slugi plecate. Tu ai așezat pământul pe grozavă temelie, povârniș să nu cunoască niciodată în veșnicie. Ca într-un larg veșmânt, pământul ai făcut sub cer să încapă, iar culmile înalte le-ai acoperit cu apă. Când a răsunat în slavă tunetul poruncii tale, apele au purces să fugă, au curs repede la vale. Munții au prins să se ridice, văile să se pogoare, fiecare luând locul ce l-ai hărăzit sub soare. Apelor ai pus hotare, peste care nu vor trece, nici întoarcere să facă și pământul să-l înece. Văilor tu le-ai dat ape, munților izvoare line, ca din ele să adape ale codrilor jivine. Peste ele zburătoare între cer și între pământ, ai pus păsări minunate, care nu mai tac din cânt. Tu din slava-ți adăpi munții și aleșesurilor laturi, ca din rodul lor, stăpâne, tot pământul să-ni-l saturi. Vrerea ta e să răsară pretutindeni firul ierbii, cel pasc turmele pe șesuri și pe munte pascul cerbii. Pururea, mărire ție, Dumnezeul meu preasfânt, că prin mila ta ne vine toată cina din pământ. Pâinea care ne întărește inima de toată viața, a măslinului oloie ce ne luminează fața, vinul ce ne înveselește chiar când suntem frânți de jale, Doamne, slavă ție pururi pentru darurile tale. Plini de sevăs, Doamne, cedri din Liban sădiți de tine, și în ei păsările tale cuiburi au de soare pline. Sus, pe crestele înalte ale munților de piatră, sperioasei căprioare, Doamne, tu făcut ai vatră. Iar stâncile pleșuve care stau cu vârful în nori, adăpost ai zis să fie pentru vulturi și dihori. Timpurile să ne arate, luna în hăuri tu ai pus, și ai pus soarele ce știe când e ceasul de apus. Cerni pe fire întuneric, vine noaptea și ca furii ies să mișune prin noapte toate fiarele pădurii. Leii căutându-și prada cu alor guri de răcnet pline, prin pustiu cu ochii în stele își cer hrana de la tine. Soarele însă cu focui umple firea de lumină și atunci fiarele cu teamă se ascund în vizuină. Omul iese apoi la muncă și sub luminoasa pară în ogorul său trudește, din zorit și până în seară. Minunate-s, Doamne sfinte, toate lucrurile tale, de mulțimea căror plină este a omenirii vale. Câte lucruri minunate ai zidit cu înțelepciune, nu pot ochii mei să vadă și nici graiul poate a spune. Iată, mările albastre, nesfârșit întins de ape, în adâncurile căror atât larg de viață încape. Mii corăbii își au cale pe ale lor spumate valuri, vietăți fără de număr în adâncuri fără maluri. Toate aceste vieți de care tot pământul pururii geme, de la tine, Doamne Sfinte, își cer hrana lor la vreme. De le-o dai, ele mănâncă. Mila ta de le-o arăți, ele satură-se toate de ale tale bunătăți. Dacă fața ta se întoarce și se închide a ta mână, ele toate se înspăimântă, mor și se prefac țărână. Dacă iarăși le dai duhul, pulberea lor prinde viață și din nou se primenește a pământului tău față. De trei ori mărire ție, Dumnezeul meu preasfânt, pentru toate cele câte ai zidit pe acest pământ. Slavă ție, Doamne, care munții de atingi pe loc, munții fumegă din steiuri și în piatra lor iau foc. Slavă ție, Doamne, care spre pământ privind prin vremuri, din adâncurile sale tot pământul îl cutremuri. Preamărite voi, o Doamne, și slăvite voi mereu, cât mi-o sta pe gene zarea, cât va ține viacul meu. Doamne, fie mult plăcute ție cântecele mele și pe veci a mea cântare de păcate să mă spele. Piară gloata păcătoasă de pe lume, pe vecie, și toți cei fără de lege pe pământ să nu mai fie. Suflete al meu, ca Domnul, Dumnezeu, mai mare nu-i, preamărit în veci să fie, pe vecie, slavă lui. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmul.

0: actualitatea religioasă.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt Gabriel Tat, iată titlurile ediției. Caravana de promovare a Facultății de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia a continuat în 3 licee din Munții Apuseni. 64 de ani de la nașterea arhimandritului Ghelasie Țepeș și nouă apariție editorială dedicată Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. În continuare, vă prezentăm actualitatea religioasă pe larg. Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia și-a continuat săptămâna aceasta demersul de promovare a ofertei educaționale în județul Alba, într-o caravană desfășurată în liceele din Câmpeni, Baia de Arieș și Abrud. Instituția teologică a fost reprezentată de Părintele Arhidiacon Conferențiar Universitar dr. Răzvan Brudiu, însoțit de un grup de studenți ai facultății care au împărtășit elevilor informații despre programele de studiu, admitere și viața academică. De asemenea, alături de părintele decan și de studenți, a fost prezent și părintele protopop Andrei Bâlia. Delegația facultății a vizitat Colegiul Național Avram Iancu din Câmpeni, unde activitatea a fost sprijinită de profesoara Sofia Trânc, Liceul Dr. Lazar Chirilă, reprezentat de profesorul Marius Băieș, și Liceul Horia Cloșca și Crișan, delegația fiind întâmpinată și îndrumată de profesor Alin Nicolae Bar. Înscrierile pentru anul universitar 2026-2027 vor avea loc în perioada 6-24 iulie 2026. Astăzi se împlinesc 64 de ani de la nașterea arhimandritului Ghelasie Țepeș. Cel dintâi stareț al mănăstirii Sighișoara s-a născut la data de 27 mai 1962 în localitatea Măgheruș, comuna Nadeș, județul Mureș. A primit la botez numele Gheorghe, fiind al 6-lea copil din cei 8 ai soților Valer și Anuța Țepeș. Școala primară și ciclul gimnazial le urmează în comuna Nadeș, iar în anul 1982 avea să termine cursurile Liceului Agroindustrial din Sighișoara. Dând dovadă de o vocație monahală autentică, se închinoviază la Mănăstirea Brâncovianu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov, unde îndeplinește de-a lungul celor 12 ani de viețuire, 1982-1994, aproape întreg ciclul de ascultări monahale. În anul 1983 este tuns într-un rasofor primind numele Gherasim. Rămâne pe această treaptă călugăriască 6 ani, ca pildă de smerenie și ascultare, pentru ca la data de 15 august 1989 să părăsească tunderea în monahism din mâinile starețului mănăstirii, arhimandritul Veniamin Tohănianu. 3 ani mai târziu, la 15 august 1992, tot cu prilejul praznicului adormirii Maicii Domnului, este hirotonit ierodiacon de către mitropolitul Antonie Plămădială al Ardealului. De asemenea, între anii 1990-1994, au urmat cursurile Facultății de Teologie Ortodoxă Andrei Șaguna din Sibiu. La data de 23 aprilie 1993, cu ocazia prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, este hirotonit ieromonah de către vrednicul de pomenire mitropolit Antonie. Îndată după absolvirea cursurilor universitare, în anul 1994, este detașat cu un grup de monahi pentru a revigora viața monahală a mănăstirii Lupșa, județul Alba, așezământ al cărui stareț avea să fie timp de 4 ani, 1994-1998. În semn de aleasă prețuire pentru bogata activitate pastorală și administrativă desfășurată aici, în anul 1997, părintele Ghelasie Țepeș avea să fie hirotesit într-un protosinghel. În anul 1998, însoțit de un număr restrâns de ucenici, avea să se stabilească în împrejurimile municipiului Sighișoara, unde înființează și ctitorește mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorâtorul de mir. Rămâne stareț al acestei vetre monahale timp de 22 de ani până în clipa trecerii sale la cele veșnice. Cu ocazia sfințirii mănăstirii, la data de 6 mai 2005, părintele Protosinghel Ghelasie a fost hirotesit într-o arhimandrit, primind totodată și crucea patriarhală, cea mai înaltă distinție bisericească pentru clerici în Biserica Ortodoxă Română. În semn de aliasă prețuire pentru bogată activitate pusă în slujba Bisericii Străbune și a patriei noastre, la data de 19 decembrie 2018, cu prilejul celebrării anului centenarului Marii Uniri, părintele arhimandrit Ghelasie Țepeș a primit din partea înaltpreasfințitului părinte Irineu, arhiepiscop al Alba Iuliei, ordinul Donum Sacrum Unitatis. De asemenea, la data de 5 octombrie 2018, în al preasfințitul părinte Laurențiu, arhiepiscopul Sibiului și mitropolitul Ardealului, i-a oferit părintelui Ghelasie Țepeș distinția Crucea Șaguniană pentru clerici. Arhimandritul Ghelasie Țepeș a trecut la cele veșnice în data de 15 noiembrie 2020. La editura Basilica a Patriarhiei Române a apărut un nou volum dedicat Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi. Lucrarea de față, semnată de Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal în cadrul sectorului cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale, își propune să prezinte viața și activitatea Sfintei Cuvioase Matrona de la Hurezi, analizând izvoarele istorice și documentare, precum și tradițiile care s-au păstrat până în zilele noastre. În contextul anului comemorativ al Sfintelor Femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame din Patriarhia Română, lucrarea intitulată Rugătoare și Răbdătoare, Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi, este publicată la editura Basilica în colecția Monahii, Soții și Mame de Ieri, acum Sfinte Rugătoare în Cer, prezentând un studiu istoric despre Cuvioasa Matrona, precum și fotografii de epocă, inedite, obținute din arhiva Mănăstirii Hurezi și cea a Chiliei Sfântul Ipatie de pe teritoriul Mănăstirii Vatoped din Sfântul Munte Athos. Pe lângă acestea, lucrarea prezintă și o bogată colecție de fotografii contemporane care ilustrează atât momentele liturgice prilejuite de canonizarea Sfintei Matrona, cât și așezămintele monahale prin care a trecut sau cu care a menținut legături duhovnicești. Deși mai puțin cunoscută, Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi se dezvăluie clericilor și credincioșilor ca o maică smerită, mult rugătoare, care a încercat toată viața ei să își ascundă virtuțile. Însă Dumnezeu, care vede în ascuns, a arătat că cea plăcută a sa nu rămâne ascunsă, ci, la vreme potrivită, atunci când oamenii au mai mare nevoie de ea, o descoperă pentru a fi sprijin și călăuză în viața duhovnicească și mijlocitoare înaintea lui pentru sufletele celor care o cheamă în ajutor. Lucrarea intitulată Rugătoare și Răbdătoare, Sfânta Cuvioasă Matrona de la Hurezi, poate fi achiziționată prin intermediul site-ului tipografiei cărților bisericești. Aceasta a fost rubrica de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Sunt momente în viață când îți este atât de dor de cineva, încât îți dorești să-l scoți din vise pentru a-l îmbrățișa cu adevărat. Visează ce ți se potrivește. Du-te unde vrei. Fii ce vrei să fii, pentru că ai doar o viață și o șansă să faci lucrurile pe care vrei să le faci.

0: Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit, sunt Claudiu Popa și vă prezint sinteza știrilor. Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, a prezentat astăzi stadiul lucrărilor la varianta ocolitoare a municipiului. Proiectul, în valoare de 245 de milioane de lei, ar urma să fie încheiat la finalul anului 2026 sau cel târziu la începutul anului următor. Lucrările prezentate astăzi au vizat montarea grinzilor pe structură metalică din oțel, fiecare cu o greutate de circa 76 de tone, pe un segment din viaductul de la Petrisat. Detalii suplimentare ne sunt oferite de edilul șef al Blajului, Gheorghe Valentin Rotar.
1: Ne aflăm la varianta ocolitoare, un moment mai deosebit, la viaductul care are o lungime de 450 de metri. Se montează în acest moment grinzile pe structură metalică de oțel. Sunt grinzi intercalate cu celelalte grinzi de beton, întrucât acest viaduct are două curbe, o curbă pe râul Târnava și una peste calea ferată, și pentru dilatări și pentru tot ceea ce există la beton lucrare, este nevoie de a intercala un tronson de 40 de metri cu aceste grinzi care se montează în acest. Așa că, fapt divers, cântăresc în jur de 76 de tone fiecare grindă, deci împreună sunt 152 de... Varianta ocolitoare, lucrările continuă, am prezentat doar un moment important al realizării viaductului, cel mai spectaculos element din toată varianta. O variantă care este în valoare de 245 de milioane de lei, o variantă în care stadiul lucrărilor este undeva la 60% și preconizăm să terminăm în termenul stabilit, în funcție de vreme, ori până la sfârșitul anului, ori în primele luni ale anului următor.
0: Lucrările au început în luna martie 2025, iar termenul de încheiere este de 18 luni. Varianta ocolitoare a municipiului Blaj va avea o lungime totală de peste 6 km, un viaduct spectaculos și 3 sensuri giratorii. A 17-a ediție a Conferinței Naționale a Asociației de Medicină de Laborator din România se va derula în perioada 27-29 mai. Evenimentul reunește profesioniști din domeniul medicinei de laborator, medici, chimiști, biologi și asistenți. Lucrările conferinței se vor desfășura la un hotel din Târgu Mureș și vor cuprinde prezentări științifice, workshop-uri practice și o expoziție dedicată echipamentelor și tehnologiilor medicale de laborator. Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pot opta pentru unul din cele 418 posturi scoase la concurs săptămâna aceasta de angajatori din Alba, prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, și de această dată cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Alba Iulia, unde sunt vacante 166 de posturi, la Iu sunt disponibile 60 de locuri de muncă, la Sebeș 44, la Blaj 28, la Drâmbar 12, iar la Ogna Mureș sunt alte 13 locuri de muncă libere. Posturi vacante mai sunt și în alte localități urbane și rurale din județ. În perioada 26-31 mai, Liceul Teoretic Gheorghe Marinescu din Târgu Mureș găzduiește etapa națională a Olimpiadei de argumentare, dezbatere și gândire critică Tinerii Dezbat. Competiția reunește elevi olimpici din întreaga țară, pasionați de dialog, argumente și spirit civic. Evenimentul transformă municipiul într-un important centru de educație prin comunicare și gândire critică, oferind participanților oportunitatea de a-și demonstra capacitatea de analiză, susținerea ideilor și colaborare în cadrul dezbaterilor academice. Liceul UMFST Târgu Mureș își deschide astăzi porțile, spre deosebire de edițiile anterioare, când școala putea fi vizitată doar de elevii clasei 8-a. Evenimentul de astăzi, de la ora 16:30, permite și părinților să fie prezenți. Oferta educațională a liceului UMFST cuprinde profilul real cu specializările matematică informatică și științe ale naturii, ambele intensive engleză, cu câte 28 de locuri în fiecare clasă, odată cu încheierea unui corp de clădire nou în cadrul campusului și finalizarea acestuia ar putea fi înființate și clasele de specializări umaniste. Liceul UMFST George Emil Palade din Târgu Mureș a fost înființat în 2022, își desfășoară activitatea din anul școlar 2024-2025 și are la ora actuală două clase de a 9-a și două de a 10-a. Fotbalistul român Andrei Rațiu, originar din Comuna Unirea, județul Alba, se va afla în această seară în fața celui mai important moment al carierei. Raiul Vaecano, formația de club la care este legitimat, va disputa de la ora 22 la Leipzig finala UEFA Conference League împotriva grupării engleze Crystal Palace. Sportivul din Alba, care va evolua cel mai probabil încă din primul minut al confruntării, va avea ocazia să își treacă în palmares cel dintâi trofeu european. Andrei Rațiu este unul dintre cei mai apreciați fotbaliști români din ultimii ani. Evoluțiile sale pozitive din campionatul Spaniei l-au adus în atenția mai multor cluburi importante din Europa, devenind un titular incontestabil în echipa națională a României. Doamnelor și domnilor, punem punct știrilor. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!

0: important.
1: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre. Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 8639 0001, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764-317-270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1600, la data de 27 mai, Mihai Viteazul emite un hrisov în care atestă unirea și se intitulează Domn al Țării Românești și al Ardealului și a toată țara Moldovei, realizând astfel prima unificare politică a celor trei țări române. Începând cu anul 1600, niciun român n-a mai putut gândi unirea fără uriașa lui personalitate, fără paloșul sau securea lui ridicată spre cerul dreptății, fără chipul lui de curată și de săvârșită poezie, după cum scria metaforic marele istoric Nicolae Iorga. Figura lui Mihai Viteazul a ajuns în panteonul național românesc după ce a fost recuperată de istoriografia românească a secolului XIX, un rol important jucându-l opul românii sub Mihai Voievod Viteazul al lui Nicolae Bălcescu. Astfel, voievodul a ajuns un precursor important al unificării românilor, care avea să se realizeze în secolul al XX-lea. Contextul internațional însă a fost unul nefavorabil lui Mihai. Puterile vecine vedeau în ambițiile sale politice o contradicție cu interesele proprii de dominanță. Habsburgii își vedeau amenințate planurile de menținere a Transilvaniei în sfera lor de influență, Polonia nu dorea pierderea controlului asupra Moldovei, iar Imperiul Otoman nu accepta ideea renunțării la țara românească. Mai mult chiar, unirea personală a lui Mihai reprezenta o formulă puternică, capabilă să schimbe raportul de forțe din regiune. De asemenea, tot pe data de 27 mai, în anul 1984, a avut loc inaugurarea oficială a canalului Dunăre-Marea Neagră, considerat al treilea canal de navigație ca importanță după Suez și canalul Panama. În lungime totală de peste 95 de kilometri, canalul este parte componentă a importantei căi navigabile europene dintre Marea Neagră și Marea Nordului. Planuri de a construi acest canal existau încă din secolul al XIX-lea. Astfel, încă de la alipirea Dobrogei la România, în 1878, a început a fi vehiculată ideea unui al patrulea braț al Dunării, de data aceasta artificial, care să scurteze drumul către Marea Neagră. Condițiile tehnice ale epocii făceau ca o astfel de realizare să fie extrem de dificilă și costisitoare, astfel încât regele Carol I a refuzat să se implice în acest proiect. Acestea au fost evenimentele Minutului de Istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!

0: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
1: Casa de Cultura Studenților Alba Iulia vă invită la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices, ediția 14-a, care va avea loc în perioada 27-28 mai. Tineri talentați din județul Alba și din țară se vor întrece în cadrul a două secțiuni, Case de Cultură Studențești și secțiunea Talentele Albei. Proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival. Invitațiile pentru prima zi a evenimentului pot fi ridicate de la sediul Casei de Cultură a Studenților și tot de aici sau online se pot achiziționa bilete pentru a doua zi. Nu uita, 27 și 28 mai, Festivalul Voices la Alba Iulia. Evenimentul este finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia sub egida Youth United Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026.
2: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
3: N-o pierd din ochi. Merge brici.
2: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
4: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția! La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
10: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
8: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
12: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Deschidem iarăși calea cântecului popular românesc. Iar pe ea pășim împreună cu emoție și cu bucurie.

n-ai putere, ochii și vezi tare grele. Astăzi joc mâine mă duc și nu știu.

Dragii noștri, se încheie o nouă după-amiază de cântec. Să aveți grijă de sufletele dumneavoastră și să le păstrați mereu în cântec.

0: Bukiet folklorik. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
1: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
4: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
2: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
7: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în actualitate. Astăzi vom vorbi despre taina Sfântului Botez și anume despre când și cum putem boteza pruncii, despre însemnătatea și importanța acestei taine în viața fiecărui om care primește această primă taină din cele șapte pe care le avem în biserica noastră. Deși cei mai mulți dintre noi considerăm că știu răspunsul la această întrebare, în realitate ne zbatem într-o mare neștiință înfrățită cu indiferența. Iar în rezultat avem foarte puțini creștini ortodoxi care își conștientizează propriul botez și responsabilitatea asumată prin primirea acestuia. Dorim să punctăm câteva idei esențiale pe care cred că trebuie să le știe fiecare creștin, în special părinții și nașii care își aduc copiii pentru a fi botezați, dar chiar și noi clericii care săvârșim aceste slujbe. Înainte de a spune ce este botezul, înainte de a da o definiție tainei botezului, trebuie să menționăm ce nu este el, pentru că între creștini circulă prea multe mituri și prea multe învățături eronate despre această taină și efectele acestei taine în viața noastră. Cei mai mulți își aduc copiii la botez în virtutea unui obicei pe care nici nu doresc să-l înțeleagă, iar o bună parte dintre ortodoxi consideră că un copil trebuie cât mai repede botezat ca să fie sănătos, să nu fie deochiat, ca să doarmă bine sau să poată ieși din casă. Botezul, dragi ascultători, este întâi de toate taina care prin afundarea întreită și invocarea Sfintei Treimi șterge păcatul strămoșesc și păcatele personale, dacă sunt, și dă calitatea noului botezat de membru al bisericii. Botezul este prima taină, este taina inițierii, pentru că deschide ușa bisericii și prin aceasta face posibilă primirea celorlalte taine. Hristos a rânduit botezul ca o posibilitate, ca o șansă și totodată ca un dar divin, dar nu ca o obligație sau obicei. Atunci când părinții concep un copil, nu-și propun doar să-l nască, că așa trebuie, ci se gândesc la creșterea și viața lui de mai departe. Iar însuși copilul, fie și inconștient, nu-și concepe existența decât alături de părinți. Și după cum nașterea nu este un scop în sine, ci este o etapă prin care omul trece de la dezvoltarea, am spune noi, embrionară, la viața propriu-zisă, tot așa și această taină, botezul, ca naștere din apă și din duh, nu este un scop în sine, ci este abia începutul unei adevărate vieți duhovnicești. Botezul, dragi ascultători, nu este sfârșitul unor rânduieli legate de nașterea copilului, așa cum deseori se exprimă părinții, l-am botezat și am scăpat, ci este doar începutul vieții în Hristos și în biserică, pentru că o adevărată viață se trăiește cu Hristos și în Hristos condusă de Duhul Sfânt. Totul abia atunci începe, de fapt. Iar dacă cei care aduc pruncul la botez nu au o legătură vie, dinamică și permanentă cu biserica, este aproape sigur că nici copilul lor nu va avea o astfel de legătură. Iar dacă o va avea, aceasta nu se va datora părinților și nașilor, ci unor factori din afară, care nu îndreptățesc pe părinți, ci mai mult, am zice noi, acuză. Cea mai importantă condiție pentru botez este credința sinceră în Dumnezeu, lepădarea de puterile răului și urmarea lui Hristos. Când Mântuitorul a trimis apostolii în lume, nu le-a spus să boteze pe toți la oaltă, ci în primul rând să învețe neamurile, apoi să boteze pe cei care vor crede Evangheliei sale. Iată, stilul misionar al apostolilor lui Hristos este acela de a vesti Evanghelia cu blândețe și fermitate, fără aroganță și fără impunere. Adevărata misiune nu este niciodată prozelitism, ci apropiere de Hristos, pornind de la o puternică relație cu El în rugăciune, în liturghie și în fapte de milostenie. Urmându-L pe Hristos, păstorul cel bun, și însuflețiți de harul său, suntem chemați să facem din viața noastră o mărturie bucuroasă, care luminează calea și care ne aduce nădejde și iubire. Botezul a fost instituit de către Mântuitorul Iisus Hristos înainte de înălțarea sa, prin cuvintele: mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Afirmația confesiunilor neoprotestante și altor confesiuni creștine că această taină ar fi fost instituită de Mântuitorul prin botezarea sa în Iordan sau la convorbirea cu Nicodim este, spunem noi cu totul, neîntemeiată. Botezul cu care s-a botezat Mântuitorul Hristos la vârsta de 30 de ani a fost botezul lui Ioan, botezul pocăinței, botezul Vechiului Testament și nu botezul creștin, întemeiat de Hristos după învierea sa din morți. Botezul lui Ioan, dragi ascultători, aparține legii celei vechi, iar botezul creștin aparține legii celei noi. Într-adevăr, între cele două botezuri există următoarele deosebiri. În primul rând, Sfântul Ioan Botezătorul însuși a recunoscut că el botează cu apă, iar cel care va veni după el va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, ne spune Evanghelistul Matei. În al doilea rând, Mântuitorul a afirmat același lucru când a spus: Ioan a botezat cu apă, iar voi vă veți boteza cu Duhul Sfânt, ne spune Cartea Faptele Apostolilor. Și în al treilea rând, Sfinții Apostoli au arătat practic că nu consideră valabil botezul lui Ioan și au botezat încă o dată pe cei botezați de Ioan, acest lucru fiind relatat tot în Cartea Faptele Apostolilor. Este adevărat faptul că dogmatica ortodoxă și cultul ortodox mărturisesc și ele o legătură organică, am zice noi intimă, între botezul Mântuitorului în Iordan când a sfințit apele și botezul creștin. Totuși, instituirea expresă a botezului creștin este afirmată de Mântuitorul numai în textul de la Matei din capitolul 28 pe care l-am amintit adineaori. Dragi ascultători, a boteza fără a cerceta credința și cunoștințele religioase ale părinților și nașilor de către preoți este o impietate și o ofensă față de tainele bisericii, iar preoții ca iconomi, nu distribuitori ai tainelor lui Dumnezeu, n-ar trebui să admită așa ceva, indiferent de situație. Dacă ar fi să analizăm puțin cazul famenului din Etiopia, despre care ni se relatează în Cartea Faptele Apostolilor, vedem acolo că Duhul Sfânt îl trimite pe Filip către famen, găsindu-l pe acela citind din Scriptură. Filip îi explică pasajul neînțeles de el și îi vorbește despre mântuirea venită prin Hristos. Famenul vede apa și zice: iată apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Vedem însă că reacția lui Filip a fost cu totul alta decât a noastră, a celor de astăzi. El nu spune: vai, pe mine m-a trimis Duhul Sfânt, iar omul acesta e de departe, tocmai din Etiopia, și trebuie urgent botezat ca să nu-i se întâmple ceva pe drum sau chiar să moară, deși pericole erau suficiente. Chiar și faptul că etiopianul citea Scriptura și era dornic să înțeleagă cele citite n-a fost suficient pentru ca Filip să fie de acord să-l boteze. Bineînțeles că statutul social și bogățiile acelui famen în regatul Etiopiei de asemenea n-au constituit vreun privilegiu pentru el. De aceea, Filip răspunde la întrebarea famenului astfel: dacă crezi din toată inima ta, este cu putință. Și el, răspunzând, i-a zis: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și, dragi ascultători, abia atunci s-a oprit carul și Filip l-a botezat. În consecință, justificări pentru a proceda altfel decât a proceda Filip cu etiopianul nu există. Iar atunci când părinții se adresează preotului pentru a boteza pruncul, acesta este obligat să inițieze un proces de catehizare la care să explice principalele învățături ale bisericii și argumentarea lor biblică și abia după aceea să vorbească despre această taină. De exemplu, canoanele 46 la Odiseea și 78 Trulan de la Sinodul 6 Ecumenic spun așa: se cuvine ca cei care sunt pentru iluminarea botezului sau pentru botez să învețe credința pe de rost și în a cincea zi din săptămână să o mărturisească episcopului sau preoților. Deci vedem că aceste două canoane prevăd catehizarea obligatorie a candidaților la botez, iar dacă nu a candidaților, a nașilor și a părinților și chiar examinarea lor săptămânală. Mulți preoți îndeamnă părinții să-și boteze cât mai repede pruncii, dar fără să le vorbească despre credință, responsabilitate, viață veșnică și celelalte teme fundamentale pentru viața unui creștin. De foarte multe ori, totul este privit prin prisma beneficiilor imediate. Trebuie însă să precizăm faptul că Biserica Ortodoxă acceptă și recomandă botezarea copiilor, dar niciodată nu-l impune, mai ales dacă nu s-a făcut o pregătire corespunzătoare. Știm faptul că în biserica primară, în secolul al III-lea, Tertulian insista pe amânarea botezului copiilor, nefiind de acord cu grăbirea nemotivată a botezului. În secolul al IV-lea, Sfântul Grigorie Teologul, fiu de episcop, dar botezat abia la 30 de ani, recomanda botezarea copiilor la vârsta de cel puțin 3 ani, pentru ca aceștia cât de cât să poată auzi și repeta cuvintele tainei, iar dacă nici atât, cel puțin să o înțeleagă imaginar. Această recomandare a fost respectată în biserică până prin secolul al IX-lea, când începe să se generalizeze botezul la un an sau la 40 de zile, dar niciodată fără cateheză. Botezul copiilor este rânduit de biserică pe temeiul practicii Sfinților Apostoli din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, unde avem relatat episodul cu botezul casei lui Ștefanas din Filipi. Pe afirmația Mântuitorului, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va intra în împărăția cerurilor. Botezul copiilor este rânduit de biserică și pe temeiul sau pe practica botezului subiectiv și mai ales pe acceptarea de către Dumnezeu a mărturisirii credinței unuia în locul altuia, așa cum fac nașii pentru pruncii nou botezați. Este adevărat că pruncii nu pot depune mărturisire de credință, cum o făceau în biserica primară, fiind botezul făcut la o vârstă, am zice noi, a maturității sau la o vârstă în care cel care era botezat avea cunoștințe și putea să-și mărturisească singur propria credință. Însă, cu toate acestea, chiar dacă pruncii nu-și pot mărturisi credința, mărturisirea nașilor este o garanție pentru educația în credința noului botezat, pentru că acesta nu se naște și crește, am zice noi, într-un teren pustiu, terra deserta, și într-o comunitate de credință sigură. Este adevărat că în biserica primelor viacuri erau mai frecvente cazurile de botezare ale adulților decât ale copiilor, dar aceasta se întâmpla nu din desconsiderarea mărturiei nașilor sau a vârstei copilului, ci din motive de evlavie, pentru că mulți se considerau nepregătiți și doreau să fie asigurați de ștergerea tuturor păcatelor prin taina botezului. Însă, noi cei de astăzi, de cele mai multe ori, le dăm Evanghelia celor care vin la botez numai să o sărute, dar nu le citim din ea și nu le explicăm. Ca în ei să se aprindă flacăra dragostei și a credinței și a iubirii pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Căci foarte frumos spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, credința vine din auzire, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Să te naști din părinți credincioși încă nu înseamnă nimic, dacă aceștia nu-ți explică niciodată de ce trebuie să credem și de ce credem anume așa și nu altfel. Dragi ascultători, credința despre care vorbește Evanghelia și care se cere la taina Sfântului Botez nu este credința în faptul că Dumnezeu există sau, cum spun de foarte multe ori unii, eu cred că există ceva, o putere, o rațiune supremă. Toate acestea n-au nimic comun cu adevărata credință. Și demonii cred că Dumnezeu există, dar nu putem spune că sunt credincioși, chiar dacă se tem și se cutremură în fața slavei lui Dumnezeu. A fi credincios înseamnă, pe de o parte, a avea încredere în Dumnezeu mai mult decât în orice și în oricine din lumea aceasta, iar pe de altă parte, credința înseamnă loialitate, fidelitate față de Creatorul și Ziditorul tău. Astfel, orice creștin botezat devine mireasă a lui Hristos, dar nu în particular, ci prin biserică. Ești mireasa lui Hristos doar în măsura în care ești membru viu, activ și dinamic al bisericii. De aceea, în acest sens, Sfântul Ciprian al Cartaginei spune atât de frumos că în afara bisericii nu este mântuire, extra ecclesia nulla salus în limba latină, căci Dumnezeu, fiind întreit în persoane, fiind iubire, nu-și revarsă iubirea sa peste oamenii care cred doar în suflet, am zice noi între ghilimele, ci numai peste adunarea credincioasă și iubitoare a lui Hristos. A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă, pe de o parte, a păzi și a împlini poruncile Lui, iar pe de altă parte, a-ți dori viața de comuniune cu El.

Pentru taina Sfântului Botez avem și câteva temeiuri patristice și aș aminti doar trei dintre ele. Primul este de la Sfântul Irineu de Lyon, care spune așa: Hristos a venit să mântuiască prin sine pe toți, adică pe cei ce se renasc prin trânsul pentru Dumnezeu, pe prunci, pe copii, pe tineri și pe bătrâni. Un al doilea text l-am ales din Sfântul Ciprian al Cartaginei, care a explicat necesitatea botezării copiilor prin necesitatea ștergerii păcatului strămoșesc, spunând:

să fie anatema. Dragi ascultători, pentru ca un copil să știe și să păzească poruncile lui Dumnezeu, el trebuie să fie învățat de cei care le cunosc. Niște părinți sau nași care n-au citit niciodată Evanghelia și nici nu participă la viața și slujbele bisericii nu vor putea niciodată să învețe un copil decât să se îndreptățească și să se scuze așa cum se întâmplă de obicei. Trăim în vremuri când majoritatea dintre noi am terminat cel puțin liceul, știm să citim, ne descurcăm la calculator, ne descurcăm la telefonul mobil, dar când e vorba despre învățătura bisericii, despre cele 10 porunci, despre simbolul de credință sau alte lucruri, am spune noi, elementare, nemai vorbind de învățături mult mai profunde ale Sfintei Scripturi, nu le știm. Tocmai de aceea, mai ales în cazul în care părinții copilului sunt încă departe de biserică, aceștia ar trebui să aleagă niște nași pregătiți și potriviți pentru a ajuta la educația spirituală duhovnicească a copilului lor. Și am găsit un text foarte frumos la un confrate preot care spunea despre naș sau despre importanța nașilor sau despre faptul că atunci când botezi pe cineva trebuie să fii cu luarea minte. Și ascultați, dragii mei, ce spunea acest părinte. Nașii înainte de a boteza nu ar trebui să se întrebe de unde ar putea lua cel mai frumos costumaș pentru prunc sau să se întrebe cine le va cânta la cumetrie. Nașul ar trebui să se întrebe dacă ar fi dispus, fără să stea pe gânduri, să doneze un rinichi finuțului sau finuței chiar și a doua zi. Nășia este frumoasă, dar în esența ei îți cere și ultima celulă albă. Înainte de a ține o lumânare în mână, trebuie să ne gândim foarte bine înainte. Lumânarea aceea nu este un moft, ci este un adevărat sceptru regal. După învățătura bisericii, totul este mult mai simplu. În cazul unui băiat se ia ca naș un bărbat, iar în cazul unei fetițe o femeie. Acesta mărturisește credința în numele pruncului și doar el se înrudește spiritual cu familia copilului, iar toți ceilalți doritori de a participa la slujba aceasta sunt simpli credincioși care se bucură de încorporarea unui nou membru în trupul bisericii. Și botezul trebuie privit anume așa, ca o sărbătoare a întregii biserici, care trebuie unit cu liturgia duminicală sau praznicală, nu ca un serviciu religios pe care cineva îl oficiază în particular, ca și cum nici n-ar vrea să fie deranjat de prezența întregii comunități. În încheiere, dragi ascultători, aș vrea să vă spun faptul că botezul este un act serios de început al unei persoane care intră ca mădular în trupul lui Hristos. Botezul nu se face din milă, ci numai în baza mărturisirii de credință, că și Hristos n-a spus că se vor osândi cei care nu se vor boteza, ci cei care nu vor crede. Calendarul nostru este plin de sfinți care n-au apucat să se boteze, nu că n-ar fi dorit. În schimb, nu avem niciun sfânt care să nu fi avut credință sau să fi aparținut bisericii doar formal, sperând că se va mântui mâncând ouă roșii la Paști sau preparate din carne de porc la Crăciun. Într-adevăr, în biserică există mai multe feluri de botez. În afară de botezul cu apă, biserica mai acceptă ca valabile alte două feluri de botez. Botezul sângelui sau al muceniciei și botezul dorinței. Botezul sângelui constă în depunerea vieții pentru credința creștină, jertfa respectivă fiind socotită ca un botez dacă persoana n-a fost botezată. Și avem argument în acest sens. În Evanghelia după Matei, care ne spune atât de clar: oricine își va pierde sufletul pentru mine și pentru Evanghelie, îl va afla pe el. Iar botezul dorinței constă în dorința explicită, irreversibilă a unui credincios nebotezat de a deveni membru al bisericii, dorință neînfăptuită numai din cauza morții neprevăzute. Și în acest sens avem un argument biblic din Evanghelia după Ioan care spune așa: cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel ce mă iubește. Dragi ascultători, botezul este taina îmbrăcării în moarte, în moartea lui Hristos pentru a putea învia împreună cu El. Biserica nu folosește ritualul botezului pentru a aduna pentru ea însăși un număr mai mare de membri de credincioși, ci pentru a consacra ființa umană lui Dumnezeu și a da fiecarei persoane botezate darul divin al nașterii din partea lui Dumnezeu. Până la o nouă ediție a emisiunii, Părintele Răzvan Brodiu vă dorește bucurii pe cerul inimii.

0: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Iubiți ascultători, vă spun cu drag bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă suflete al meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a ne îmbogăți împreună sufletește prin frumusețea cântărilor religioase pe care le vom asculta în minutele care urmează. Pentru început, am ales o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria, mijlocitoarea noastră a tuturor, pe care o ascult sau o cânt cu mari emoții de fiecare dată. Are o linie melodică deosebită, versuri pătrunzătoare și sper ca și pentru dumneavoastră să fie un balsam pentru suflet. Este vorba despre cântarea religioasă Maica Cerului, pe care ne-o va interpreta o voce binecuvântată, ce aparține unui om care cucerește din prima clipă sufletele oamenilor prin darul de a vorbi și mai ales de a cânta. Este un slujitor al Domnului și, spre bucuria noastră, un prieten al radioului nostru. Pentru dumneavoastră, dragii mei, Părintele Marius Ciprian Pop.

Iată că am revenit și emisiunea noastră merge mai departe. Următoarea priceasnă ne duce de la Cluj, unde am poposit prin intermediul părintelui Marius Ciprian Pop, la Târgu Mureș, de unde vine următoarea interpretă, o cunoscută artistă din lumea folclorului, doamna Dorina Oprea. Ne va cânta și încânta astăzi cu priceasna Spune mie, Doamne, un cântec religios care exprimă de fapt o întrebare și lipsa unor răspunsuri pe care le așteptăm, însă le putem primi doar de la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Mai apoi, de pe Valea Mureșului și a Târnavelor, ajungem în țara Bucovinei. De aici va răsuna un glas al cărei origine nu este greu de identificat din pricina graiului autentic pe care și-l păstrează în cântec. Numele interpretei despre care vorbim este Marina Filipovici, frumoasa doamnă ce ne va interpreta în minutele următoare priceasna Ruga, care este de fapt o poezie compusă de marele poet Radu Gir. Așadar, dragi prieteni, să le ascultăm acum pe Dorina Oprea și Marina Filipovici.

Iubiți ascultători, ne aflăm în ultima parte a ediției de azi, însă timpul ne permite să ne mai bucurăm de puțină muzică religioasă. Vom încheia această emisiune ascultând mai întâi un cântec religios pe care l-am auzit în exclusivitate, interpretat de Mircea Mureșan, un tânăr din Maramureș, mai bine zis din țara Chiuarului. Absolvent de teologie, se subînțelege legătura specială pe care o are cu divinitatea, iar azi vom asculta în interpretarea lui priceasna Eram copil. Rămânem tot în Maramureș, însă de această dată poposim peste deal de țara Chiuarului, adică în Maramureșul istoric. De aici vine Măriuca Gogea, o tânără interpretă de folclor, ce ne va aduce în dar o priceasnă autentică și specifică zonei pe care o reprezintă. Se intitulează Cânt pe norul luminos și vă rog să o ascultați cu mare atenție, în special versurile și mesajul acestei pricesne. Până mâine, când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune și vă doresc clipe frumoase și binecuvântate. În încheiere, Mircea Mureșan și Măriuca Gogea.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări. În județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Ascultați radio, reîntregirea este ora 17:59. Stimați ascultători, de la această oră vom transmite în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

0: totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, mărită-te-i foarte, în strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, cel ce pui nori în suirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce face îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici și seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului în chiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate când înțelepciune le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietății mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia.

0: pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Bisericii, pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsă, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul nostru Irineu, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru

0: aceasta pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru

pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună spune.

Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit în numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le treci cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

Iisuse prealine, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria preacuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria, Iisuse cel mai înainte de

cerești, Iisus, Împăratul cel puternic, Iisus, Stăpânul cel îndelungător, Iisus, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisus, Păzitorul meu cel prea bun, Iisus, curățește păcatele mele, Iisus, ridică

care chema pe vale și pe păcătoși și pe cei necredincioși. Nu mă trece cu vedere acum pe mine cele asemenea lor, ci ca pe niște miri de mult preț, primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de lege, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

ferește-mă și chemându-l ai deschis ochii lui. Luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu,

fiicii evreilor închipomenesc pe cel ce a zidit pe om cu mâinile și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu sâlpări plăcea lui strigând, Osana, iar noi aducem ție cântare grăin. Iisuse Dumnezeul cel adevărat, Iisuse Fiul lui David, Iisuse Împăratul cel preaslăvit, Iisuse Mielul cel nevinovat, Iisuse Păstorul cel prealuminat, Iisuse Păzitorul

împărăția cea nebiruită. Iisus e stăpânirea cea fără de sfârșit. Iisus e tăria cea prea înaltă. Iisus e puterea cea veșnică. Iisus

jos și din decide suți nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, cum de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu vierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea

Tate prea veșnic, mânghietorule cel adevărat Hristoase, curățește-mă de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și mă tămăduiește pe mine, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zahiu Vameșul, ca să scând cu milință acestea. Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana

Renicol și stricție ca și cananeanca. Iisuse, miluiește-mă că nu am fică, ci trup, care cumplit este stăpânit de diavolul, cu patim și cu orgie fiind aprins, deci dăm tămăduire și mie.

ale celui ce grăiesc ție. Iisus, împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisus,

Iisuse, stăpânul meu cel prea milostiv, Iisuse, mântuitorul meu cel prea milosâr, Iisuse, luminează-mi mintea mea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Evanghelia ta te lăudăm toți și credem cu Toma că Domnul și Dumnezeu ești Cel ce și de-a dreapta Tatălui și iarăși vei veni să judeci vii și morții. Atunci învrednicește-mă șederii de-a dreapta ta și pe mine Cel ce strig. Iisuse Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă. Iisuse Floarea cea cu bun miros, bine-n miresmează-mă. Iisuse Căldura cea iubită, încălzește-mă. Iisuse Acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă. Iisuse Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă. Iisuse Mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă. Iisuse Piatra cea scumpă, strălucește peste mine. Iisuse Soarele Dreptății, luminează-mă. Iisuse Lumina cea sfântă, strălucește mie. Iisuse de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă. Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului. Iisuse, păzește-mă de focul cel nestins și de celelalte chinuri veșnice. Iisuse,

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile cele aducătoare de moarte, și din chinurile cele viitoare, scoate-ne pe toți care sunt

Pentru tot îndurat, Iisuse Hristoase, Fiule Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a mea, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, devenirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile.

slav să fiu lui Dumnezeu. Primește acum această puțină rugăciunea mea, precum ai primit cei doi bani văduve, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate necazurile și rănile ce le aducă

Deschide-mi nepriceputului mintea și limba spre lauda preacuratului tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui surd și gângav de mult, ca să grăiesc

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care plâns pentru Lazar și lacrimi de tristare și de milostivire vărsat pentru el, primește lacrimile mele. Cu pătimirile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău celui de viață făcător. Fierea cu care vrăjmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău, întins pe cruce, să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta bajocorită cu pălmuieri și cu scuipări, să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce, să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăință nici umilința care întorc pe fila moștenirea lor. Nu am lacrimi înghietoare, stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragoste cele pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, visierul bunătăților, dăruiește pocăință neștirpită și inimă îndurerată ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta, pentru că fără de Tine mă voi străina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău, Tatăl care Te-a născut din sânurile sale și fără de ani și mai înainte de veci, să nuiască în mine chipul Tău. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea, du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească. Numără-mă între oile turmii Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine, căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede în ea strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mânghierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine necazuri și în tot felul de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubirea Ta de oameni.

și Dumnezeiescu jertfelnic și care sunt de față la această sfântă slujbă, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voi.

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești,

de la noi la ceruri și așeză de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.

Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 19:13. Am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia slujba vecerniei și acatistul Mântuitorului Iisus Hristos. De la ora 19:25 vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte Arhiepiscop Irineu. De la ora 20, radiojurnalul Trinitas, iar la ora 20:30 emisiunea Cufărul cu povești. De la ora 21, tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Vă invităm să rămâneți alături de noi și vă dorim audiție plăcută tuturor!

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Un om care în mod obișnuit dormea cât putea de mult în fiecare dimineață, s-a trezit într-o zi chiar mai târziu ca de obicei. Uitându-se la ceas, a sărit din pat, și-a aruncat apă rece pe față, s-a bărberit în grabă și a trecut repezit pieptenele prin păr, a înghițit un pahar cu lapte și-a smuls servieta, i-a urat soției sale o zi bună, a ieșit în stradă și a alergat să prindă autobuzul. Abia ajuns în stație, autobuzul oprit s-a pus în mișcare, dar el a urcat zorit și s-a îndreptat clătinându-se către un loc deșezut. Brusc a privit în jur și a întrebat: apropo, unde merge autobuzul acesta? Această povestire ne îndreaptă atenția spre mulți oameni de astăzi, chiar spre noi înșine. Ocupați cu alergătura activităților de fiecare zi, ei neglijează să se asigure dacă se îndreaptă în direcția corectă. Dar va veni ziua când ei vor fi confruntați cu realitățile vieții și ale morții. Atunci vor fi constrânși să răspundă la întrebarea: încotro merg eu? Am pornit pe calea cea bună? Care este direcția vieții mele? Fiecare creștin trebuie să păstreze o direcție principală în viață. Iisus a vorbit mult despre această direcție. El ne indică direcția în viață atunci când spune: fă aceasta și vei trăi, sau urmează mie, sau eu sunt calea. Prin astfel de chemări și cuvinte, Mântuitorul ne arată ce trebuie să facem pentru a afla principala direcție în viață. Direcția vieții noastre trebuie să fie spre Hristos. Aceasta este calea adevărată, dar spinoasă, pe care ne-o recomandă Evanghelia și despre care un părinte al pustiei, Ava Amona, spune: calea strâmtă și îngustă este aceasta, să-și silească cineva gândurile sale și să-și taie voile sale pentru Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce s-a zis de către apostoli: iată, Doamne, noi am lăsat toate și am venit după Tine.

Într-o zi, unul din ucenicii săi l-a întrebat pe Iisus: Doamne, de câte ori poate fratele meu să-mi greșească, să păcătuiască împotriva mea și eu să-l iert? Până de 7 ori? Iisus i-a răspuns repede: până de 70 de ori câte 7. El n-a vrut, desigur, să spună exact de 490 de ori. El afirma că viața noastră trebuie să se îndrepte spre iertare. Mântuitorul mai spunea că nu există o limită până la care noi trebuie să iertăm. Într-o zi, un om a venit la Domnul ca să-l prindă în cursă și a spus: este legal să plătim dajdie, adică vreo taxă, cezarului sau nu? Iisus i-a arătat o monedă. Al cui este acest chip? L-a întrebat. Răspunsul a fost: al cezarului. Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu, a răspuns Iisus. Cu alte cuvinte, viața noastră trebuie direcționată spre dăruire. În predica de pe munte, Domnul a spus: ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Cu alte cuvinte, viața noastră trebuie direcționată spre iubirea de oameni, căci numai iubindu-i pe aceștia pe care îi vedem, îl putem iubi cu adevărat pe Dumnezeu cel nevăzut. În noaptea în care Domnul a instituit cina cea de taină, ucenicii se certau care dintre ei să fie cel mai mare. Atunci stăpânul s-a încins cu un prosop și le-a spălat picioarele. El le-a spus: cel care este mai mare între voi să fie vouă slugă. Din nou vedem că viața noastră trebuie direcționată spre slujire. Cât de bine vedem acest lucru în Evanghelia în care îl auzim pe Iisus Hristos spunând: întrucât ați făcut unuia dintre acești frați prea mici ai mei, mie mi-ați făcut. Bolnav am fost și m-ați căutat, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Scriitorul american Oliver Wendell Holmes spunea odată: am descoperit că cel mai mare lucru din lume este nu atât unde stăm, cât în ce direcție ne mișcăm. Să facem o pauză și să ne gândim un moment la direcția principală a vieții noastre. Ce drum urmăm? Unde duce acest drum? Ne duce unde vrem să mergem? Ne-ar plăcea să petrecem o veșnicie acolo? Înainte de a dezvolta vreun obicei, înainte de a apuca pe vreun drum, înainte de a adopta vreun stil de viață, se cuvine să întrebăm: încotro merge acest drum?
unde duce el? Unde voi fi eu peste 25 de ani, dacă am să călătoresc pe acest drum? Este mai bine să nu pornești niciodată decât să sosești la o destinație greșită. De aici și îndemnul cuviosului Agaton. Omul trebuie să ia aminte în tot ceasul la judecata lui Dumnezeu.

Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a subliniat că există două căi, două drumuri, din care putem urma unul. Intrați pe poarta cea strâmtă, spunea el, căci largă este poarta și lată este calea care duce la peire, și mulți sunt cei ce intră prin ea. Și strântă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Când Iisus a spus căci strântă este poarta care duce la viață și puțini sunt cei care o află, el nu vorbea despre eternitate. El vorbea și despre viața pe care o putem avea din plin pe acest minunat pământ. Îngustă este calea care duce la cea mai bună și mai glorioasă existență în această parte de veșnicie. Aceasta presupune efort care generează spor duhovnicesc, fiindcă pe cât trupul scade, pe atâta sufletul crește, zice cuviosul Agaton. Poarta îngustă care duce la viață duce în final la rai. Poarta largă care duce la distrugere, la peire, duce inevitabil la iad. Aceasta ne spune Domnul în Evanghelia Judecății, unde citim că dreptul judecător, așezându-se pe tronul slavei sale, îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre, și le va da celor buni mângâierea veșnică a împărăției sale, iar pe cei răi îi va trimite la o sânda nesfârșită cu diavolii. În această privință, poetul Vasile Militaru ne avertizează. Înainte-ți stau deschise două căi sub largul hău. Una duce către bine, alta duce către rău. Grea e pururea și suie tot la deal întâia cale. Cea de-a doua e ușoară, merge pururea la vale. Și de ajuns, puțin să aluneci pe alunecosul prund, ca să cazi pe veșnicie în prăpăstii fără fund. Ca să mergem pe calea lui Hristos și să ajungem la ținta mântuirii, avem nevoie de ajutorul lui Hristos. Acest ajutor se cade să-l cerem, dinpreună cu Sfântul Paisie cel Mare, încheind: fără puterea și lumina ta, Hristoase, orice am face, ne paște primejdia de a ne pomeni pe un alt drum decât cel care duce spre tine. Dacă eu nu mă aflu acum pe drumul care duce la rai, Hristos mă cheamă astăzi să-mi schimb direcția vieții, să mă pocăiesc, să realizez o schimbare majoră în viața mea. Asemenea fiului risipitor, să mă întorc la Tatăl. Bătrânul stareț Mina spunea că orice vârstă are nevoie de pocăință, fie a tinereții, fie a bătrâneții, deoarece și una și alta trebuie să se desfăteze de viață veșnică cu laudă
și cu slavă multă. Cine este cu Hristos aici, merge în direcția cea bună, spre slava împărăției. Sfântul Apostol Ioan ne asigură zicându-ne: iubiților, acum sunteți fii ai lui Dumnezeu și ce vom fi încă nu s-a arătat, dar știm că atunci când El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea pe El așa cum este. Aceasta este direcția vieții noastre. Amin.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la PCSecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin PCSecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. PCSecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Hristos a înălțat, bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biserica noastră l-a sărbătorit astăzi pe Sfântul Ioan Rusul. Ziua Națională a Georgiei a fost sărbătorită astăzi la Palatul Patriarhiei și un colocviu interdisciplinar cu tema jurământul de fidelitate s-a desfășurat astăzi la Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale. Acum știrile pe larg. Biserica noastră l-a sărbătorit astăzi pe Sfântul Ioan Rusul. El s-a născut în jurul anului 1690 în Ucraina de astăzi. A fost prizonier de război și sclav al unui comandant din armata otomană. Prin purtarea sa, el a devenit faimos și a fost respectat chiar și de către stăpânul său musulman pentru smerenia, statornicia, încredință și bunăvoința lui. A trecut la Domnul în anul 1730 în Urgüp, azi în Turcia. Sfântul Ioan Rusul este ocrotitor al copilor bolnavi și al celor care suferă de cancer. În București sunt mai multe lăcașuri de cult care l-au ca ocrotitor. Biserica parohiei Sfântul Dimitrie din Pipera, Biserica din incinta Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu, Biserica parohiei Sfânta Parascheva din sectorul 5, Biserica Precupeții Noi, unde se află și un fragment din moaștele Sfântului, Biserica parohiei Brâncuș din sectorul 6, Paraclis Patriarhal. Un alt lăcaș de cult ocrotit de Sfântul Ioan Rusul este și Biserica Maternității Polisu. Sfântul Ioan Rusul a fost sărbătorit astăzi de pacienții Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Gheorghe Polisu din capitală, cunoscut ca Maternitatea Polisu. Credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie s-au putut închina și la racla cea adăpostește un fragment din moaștele acestuia. Despre lucrarea Sfântului Ioan Rusul în instituția medicală ne-a vorbit părintele Nicolae Florin Gheorghe.
1: Sfântul Ioan a făcut atât de multe lucruri minunate în această comunitate, în acest spital, și multe din viitoarele mămici vin aici să mulțumească Sfântului, pentru că atunci când li s-a spus că nu pot avea copii, Sfântul n-a fost de acord și a zis, ba se poate, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. În curte astăzi au fost foarte multe familii care, potrivit spuselor medicilor, nu puteau avea copii, dar atunci când Dumnezeu prin Sfântul Ioan a lucrat, li s-a dăruit prunci și au venit aici astăzi, mulți dintre ei, ca să-și împărtășească pruncii, ca să mulțumească Sfântului Ioan pentru darul pe care l-au primit.
0: Preotul Nicolae Florin Gheorghe de la capela Sfântului Ioan Rusul la Spitalului Clinic Gheorghe Polisu din capitală. Ambasadora Georgiei la București, Tamar Perucheașvili, a primit astăzi din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu. Distinția a fost înmânată la Palatul Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Valam Plăișteanul, episcopicar patriarhal, în cadrul unui eveniment festiv dedicat Zilei Naționale a Georgiei, sărbătorită în fiecare an la 26 mai. Au participat numeroși reprezentanți ai statului român, ambasadori, clerici și oameni de cultură. În cuvântul rostit, delegatul Patriarhului României a amintit numeroasele evenimente științifice și culturale pe care le-a desfășurat ambasada Georgiei în colaborare cu Mănăstirea Antim din București.
2: Mănăstirea Antim, Biblioteca Sfântului Sinod, care rezidează în incinta Mănăstirii Antim, împreună cu Ambasada Georgiei, au realizat mai multe simpozioane, conferințe, unele volume care s-au bucurat de mare succes, privind legăturile culturale, bisericești, spirituale între cele două țări. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul României, având în vedere implicarea atât de energică a doamnei ambasador și a personalului ambasadei în realizarea acestor proiecte comune, conferă excelenței sale doamna ambasador Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu, soția domnitorului martir Antimivirianu, a fost înscrisă în rândul sfintelor anul trecut, iar în anul acesta va avea loc proclamarea locală aici la București și ea l-a cunoscut îndeaproape pe mitropolitul martir Antimivirianu, cunoscută fiind colaborarea dintre domnul Constantin Brâncoveanu și Sfântul Mitropolit în sprijinirea bisericii din întreg Orientul Ortodox și mai ales din Transilvania.
0: Preasfințitul Părinte Valam Plășteanul, episcopicar patriarhal. La rândul său, excelența sa, Tamar Perucheașvili, ambasadoarea Georgiei la București, și-a exprimat recunoștința pentru primirea distinției și a evidențiat legătura spirituală dintre cele două țări, mai ales prin lucrarea Sfântului Antim Ivireanul.
3: This is with deep humility and heartfelt gratitude that I accept the order of the Maria Brâncoveanu Cross conferred upon me by His Beatitude Daniel, Patriarch of Romania.
4: Cu profundă smerenie și sinceră recunoștință, accept ordinul Crucea Maria Brâncoveanu conferit mie de prefericitul părinte Daniel, Patriarhul României. Accept această înaltă distinție, nu doar ca pe o onoare personală, ci și mai presus de toate, ca pe o recunoaștere a legăturilor spirituale și culturale durabile care unesc popoarele georgian și român. Crucea Maria Brâncoveanu are o semnificație specială. Ea evocă memoria unei figuri notabile, a cărei credință, curaj și devotament față de valorile creștine continuă să ne inspire. Faptul că sunt asociată cu o astfel de moștenire îmi umple inima de respect. Dumnezeu să binecuvinteze poporul român, Dumnezeu să binecuvinteze poporul georgian și Sfânta Biserică ce ne unește în credință. Fie ca această rânduială să servească drept simbol durabil al călătoriei noastre comune către o mai mare armonie spirituală și culturală.
3: May this order serve as a lasting symbol of our shared journey towards greater spiritual and cultural harmony.
0: Excelența sa, Tamar Benuciașvili, ambasadora Georgiei la București. Un coloviu interdisciplinar cu tema jurământul de fidelitate s-a desfășurat astăzi la Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale. Evenimentul academic care a unit 6 facultăți din cadrul Universității din București. În această dimineață, din partea Facultății de Teologie Ortodoxă, au fost prezentate referate cu titluri precum Jurământul, o perspectivă biblică vechi testamentară de către conferențiarul Alexandru Mihailă sau Jurământul de credință al împăraților bizantini sau despre limitele puterii imperiale de către lectorul Adrian Carabă. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.
5: Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul la Universității din București a fost invitată de către Facultatea de Litere și de Facultatea de Limbi Străine ale Universității din București să participe la un workshop interdisciplinar cu tema jurământul de fidelitate. Această inițiativă a workshopului interdisciplinar, care include facultățile din zona umanistă ale Universității din București, a început anul trecut. Tema a fost dedicată lui Platon, iar încă de anul trecut, așa cum am spus, am primit invitații de a ne alătura acestui demers foarte important, foarte interesant, interdisciplinar, alături de Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi Străine, Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Filozofie, Facultatea de Istorie și Facultatea de Drept, toate ale Universității din București. Când auzim numele acestor facultăți, evident că ne gândim la interdisciplinaritate și noi, ca Facultate de Teologie, ne bucurăm mult pentru invitația pe care am primit-o, am fost onorați și suntem onorați de această invitație, pentru că în felul acesta încercăm să prezentăm, să aducem în discuțiile academice perspectiva sau perspectivele teologice asupra acestei teme. Și aceasta este miza, încercând să configurăm discursul teologic la nivel academic pentru a fi capabil de a intra în dialog și de a se întâlni cu perspectivele și cu discursurile academice ale colegilor noștri.
0: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. De asemenea, Laura Dumitrescu, prodecana Facultății de Litere și organizatoare evenimentului, a reliefat mița acestui proiect interdisciplinar.
6: Folosim cu mare frecvență noțiunea de interdisciplinaritate, dar mi se pare că prea puțin ne reunim într-un dialog care să fie onest, în care să dezbatem ceea ce cunoaște fiecare despre un obiect comun, să spunem. Anul trecut ne-am propus să avem o discuție despre ceea ce înseamnă materie homerică și despre cât știm în mod real despre un autor, în legătură cu care, de pildă, nu se cunoaște aproape nimic despre identitatea lui. Nu știm nimic despre condițiile în care au apărut acele două texte atât de importante, Iliada și Odiseea. Și am încercat să ne punem de acord de la început că nu știm mai nimic. Acesta a fost contextul în care am invitat colegi de la Facultatea de Istorie, colegi arheologi, colegi filologi, colegi care puteau să citească textele acestea în original, colegi de la Facultatea de Filozofie, colegi anul acesta și de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și, odată cu această temă nouă pe care am propus-o, jurământul de fidelitate și colegi de la Facultatea de Drept, pentru a vedea toate laturile acestei noțiuni pe care încercăm, așa cum spuneam, să o redăm unui adevăr. Unui adevăr care să nu ține neapărat de felul relativ compartimentat în care funcționăm noi atunci când avem cursuri, atunci când imaginăm o prezentare strict dintr-o perspectivă, să spunem, filologică, literară, juridică, ci într-un adevăr concret, uman, care se manifestă în lume.
0: Laura Dumitrescu, prodecana Facultății de Litere și organizatoare evenimentului. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii, care va avea loc în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului, la Marele Praznic al Pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde, în al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Am aflat amănunte de la Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
7: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața Catedralei Mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la Marele Prasnic al Cinzecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul Mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
0: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmerii. Sfântul Ioan Rusul a fost cinstit astăzi la mănăstirea închinată lui din localitatea Palazul Mic, județul Constanța. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evocat viața Sfântului sărbătorit.
8: Sfântul cuvios mucenic Ioan Rusul, așa cum îi spune numele, era din Rusia. Războiul ruso-turc, ce s-a purtat în secolul al XIX-lea, iată, turcii au luat prizonieri din Rusia. Între acești prizonieri a fost și tânărul Ioan, un tânăr credincios, care ținea mult la credința pe care i-a dăruit-o mama sa cu multă dragoste și a spus: credința este cu adevărat puterea cu care să rămâi toată viața ta.
0: În al preasfințitul Părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în finalul slujbei, Părintele Stareț Ghelasia Brudan și Părintele Ștefan Anderlic au primit crucea apostolică tomitană, cea mai înaltă distinție a arhiepiscopiei Tomisului. Parohia Geșeană Micește din protopopiatul Mioveni și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Ioan Rusul. Cu acest prilej, credincioșii s-au bucurat de prezența al preasfințitului Părinte Carinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, care a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei a fost oficiată și o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la cele veșnice. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre viața și exemplul de credință al ocrotitorului spiritual al parohiei.
9: Acest minunat sfânt, așa, a cărui viață am citit-o și am fost copleșit de prima dată. Așa, cred cu adevărat că Dumnezeu a lucrat și lucrează prin Sfinții Săi, dar și prin Sfântul Ioan Rusu. Ceea ce m-a impresionat, minunile pe care le-a făcut Sfântul Ioan Rusu, și așa, poate că pe fiecare vă impresionează faptul, minunea cu tipsia, cu pilaf, așa, trimisă stăpânului lui la așa de mare distanță, și cu mulțumire la Dumnezeu că ne-a dat atâtea bunătăți pentru care trebuie să fim recunoscători totdeauna prin bogăția darurilor sale de care noi ne bucurăm în fiecare zi.
0: Biserica Parohiei Micești a fost construită în anul 1844 prin contribuția credincioșilor din localitate. În 2016, parohia a primit în dar un fragment din moaștele Sfântului Ioan Rusul. De asemenea, în cursul zilei de ieri, a fost sfințită noua troiță din centrul statului. Un moment deosebit pentru întreaga comunitate, ne-a spus Părintele Florin Păcioianu, parohul Bisericii Micești.
10: În ajunul hramului închinat Sfântului Ioan Rusul, ne-a ajutat Dumnezeu și am sfințit această troiță frumoasă, la care mulți dintre dumneavoastră participat și astăzi, în al preasfințitul, ne-a făcut mare bucurie prin prezența dumnealui că ne-a binecuvântat. Să știți că slujba arhierească nu este aceeași cu slujba pe care o săvârșesc preoții. Este harul mult mai mare, să știți. Și noi vă mulțumim că ați venit, cei care ați putut, și sunteți prietenii Sfântului Anrusu și ai parohiei noastre.
0: Părintele Florin Păcioan, prin parohul Bisericii Bicești din protopopiatul Mioveni. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, organizează sâmbătă evenimentul Bun venit copilărie, dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Micuții din medii defavorizate vor umple curtea Catedralei Episcopale din Huș, unde vor avea parte de un program special pregătit de organizatorii. Am aflat amănunte de la Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor.
11: Anul acesta, sub tema Credință și tradiție prin ochii copiilor, peste 2000 de copii sunt așteptați la o zi pregătită special pentru ei. Vor fi jocuri, ateliere de pictură, muzică și șah, topogane, baloane, personaje întregite, face painting și multe surprize. Evenimentul va avea loc sâmbătă 30 mai 2026 între orele 10 și 15 în curtea Catedralei Episcopale din Huș. Bun venit copilărie este acolo unde zâmbetele copiilor dau culoare lumii.
0: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. În ziua de pomenire a Sfântului Ioan Rusul, ocrotitorul mănăstirii cu același nume din localitatea Slobozia, județul Giurgiu, preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară alături de un număr mare de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a îndemnat credincioșii prezenți să urmeze exemplul Sfântului Ioan Rusul, nemărturisire și jertfă pentru credință a Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul și a explicat sensurile duhovnicești ale Evangheliei de astăzi.
12: Ne bucurăm, spun în mod deosebit, pentru că în atmosfera aceasta de comuniune liturgică și în duh de rugăciune facem gândul popas și ne gândim fiecare dintre noi la cuvântul Sfintei Evangheliei referitor la fericirile pe care Mântuitorul le-a rostit. Ne gândim fiecare dintre noi în ce măsură cuvintele lui Hristos prin glasul Sfintei Evangheliei se regăsesc în viețile noastre, sunt împlinite în viețile noastre, ale familiilor noastre, ale copiilor noastre și nepoților noastre.
0: La finalul slujbei, preasfințitul părinte Ambrozie a binecuvântat pe credincioșii prezenți, oferindu-le ultimele numere ale revistei Familia Ortodoxă, precum și iconițe cu Sfântul Ioan Rusul. Tot astăzi, la Mănăstirea Sfântului Ioan Rusul, s-a constituit și noua adunare eparhială pentru mandatul 2026-2030. Parohia Tulceană, sâmbăta 9, și-a sărbătorit astăzi cel de-al doilea hram închinat Sfântului Ioan Rusul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, împreună cu alți cinci ierarhi ai bisericii noastre. Cuvântul de învățătură în cadrul Sfintei Liturghie a fost rostit de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului.
13: Sfințenia nu este asociată doar oamenilor excepționali, ci Sfințenia poate fi asociată oricăruia dintre noi. Așadar, și noi suntem candidați la Sfințenie. Vă spun cu toată tăria, mai este loc în calendar și pentru noi. Sfântul Ioan Rusul și-a spus viața cu Hristos în Dumnezeu, adică o viață discretă, care la sfârșit a fost descoperită de Dumnezeu ca un tip al Sfințeniei accesibil tuturor. Tocmai de aceea cred că mulți se iubesc pe Sfântul Ioan Rusul, pentru că nu a fost cineva deosebit, de vreme ce noi nu ne simțim deosebiți neapărat. Și atunci avem și noi acces, pornind de la exemplul său, la această cale a Sfințeniei pe care El ne-o propune, călătorind pe urmele Domnului.
0: Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului, la finalul slujbei, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, le-a mulțumit ierarhilor prezenți și i-a îndemnat pe credincioși să-l mărturisească și ei pe Mântuitorul Hristos, asemenea Sfântului pomenit astăzi.
14: Ne-am bucurat de prezența preasfințiților ierarhi, a unui sobor de preoți și de diaconi și a unui mare de credincioși care au venit la casa Domnului pentru a lăuda pe Dumnezeu. În același timp, pentru a-l cinsti așa cum se cuvine, pe acest sfânt mărturisitor, Sfântul Ioan Rusu, care rămâne un exemplu de întruchipat pentru fiecare dintre noi, un exemplu pentru mărturisirea dreptei credințe prin cuvânt și prin faptă, mai ales că el a fost ales de către Mântuitorul Hristos ca să-l mărturisească în vremurile acelea grele ale turcocrației, iar noi suntem chemați astăzi să-l mărturisim pe Mântuitorul în aceste vremuri pe care le trăim. Mulțumim soborului de ierarh, părintelui paroc și tuturor credincioșilor care au venit în număr mare astăzi la această sărbătoare duhovnicească. părintească și rugăm pe Dumnezeu ca să ne înalte și pe noi cu gândul la ceruri, ca să putem primi așa cum se cuvine toate binecuvântările cerești și să dobândim și noi împărăția cerurilor, împărăție pe care o dorim, împărăție care nu va avea sfârșit niciodată.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcim, răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și de grupul psaltic Ahileas din Atena. Biserica din localitatea tulceană Sâmbăta a fost construită în perioada 1893-1897. Peste 100 de vârstnici au beneficiat ieri și astăzi de consultații oftalmologice gratuite prin intermediul Federației Filantropie a Patriarhiei Române. Acțiunea a fost organizată la inițiativa Părintelui Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și președinte al organizației, prin intermediul Fundației Umanitare Anastasie Crimca, organizație membră a Federației Filantropie. Caravana medicală s-a desfășurat în cadrul proiectului Ajută un bătrân să zâmbească, inițiat de Federația Filantropie a Patriarhiei Române, ne-a spus părintele Andrei Mocanu, consilier eparhial la sectorul social filantropic.
15: Vedem cum aceste persoane vârstnice sunt în cea mai mare parte vulnerabile, neavând aparținători sau fiind persoane care nu își permit financiar să își cumpere o nouă pereche de ochelari și ajung, date fiind problemele oftalmologice, să își cumpere ochelari din diverse magazine la un preț mediu care, în loc să ajute, fac mai mult rău. Așadar, această caravană răspunde cu adevărat unei necesități. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, această caravană este organizată prin Fundația Monetară Anastasie Crimca, membră a Federației Filantropie, fundație care, sub atenta îndrumare părintului nostru arhiepiscop, înalt preasfințului părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, are o vastă activitate în ceea ce înseamnă îngrijirea persoanelor la domiciliu, dar și diverse campanii umanitare menite să răspundă nevoilor societății, fie că vorbim de copii, fie că vorbim de vârstnici sau campania pe care avem acum prin care construim o casă la Putna.
0: Beneficiarii au provenit atât din localitatea Baia, cât și din rândul vârstnicilor aflați în grijă a Fundației Umanitare Anastasie Crimca, Asociației Sfântul Ioan cel Nou și a Fundației Umanitare Căminul de Bătrân Sfântul Ioan cel Nou din Suceava. Amănuntă ne-a oferit Belei Marcu, inspector eparhial la sectorul social al Patriarhiei Române.
16: Mă asigur de organizarea logistică a campaniei Ajută un bătrân să zâmbească. În cadrul campaniei asigurăm 100 de perechi de ochelari. Prin Federația Filantropia, Patriarhia Română acordă la 100 de beneficiari în vârstă posibilitatea de a primi o pereche de ochelari plus o consultație oftalmologică. Campania se organizează cu ajutorul fondurilor obținute prin donațiile pe care le primim de la oameni. Prin codul 8864 putem da un mesaj dăruiește pentru a dona 4 euro și astfel puteți să ne ajutați să primim donații ca să oferim acestor bătrâni o mică bucurie în viața lor și posibilitatea de a vedea mai bine. Campania s-a organizat la nivel național în mai multe județe. Am mai fost la Telorman, la Alba, la Bacău și acum la Suceava. Ea nu se oprește, va continua și fiecare județ are posibilitatea de a ne primi la un moment dat să-i ajutăm.
0: În urma evaluărilor medicale efectuate, persoanele consultate vor primi în perioada următoare câte o pereche de ochelari de vedere oferită în mod gratuit. Prin acest demers filantropic, Biserica Ortodoxă Română continuă să ofere sprijin concret persoanelor vulnerabile și să contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii medicale esențiale. Continuăm cu alte știri. Membrii Federației Sanitas încep pregătirile acțiunilor sindicale de protest. Prima acțiune în stradă va avea loc mâine la Ministerul Muncii. Următoarea este programată miercuri 3 iunie la Guvern și la Parlament. Sanitas solicită retragerea proiectului care vizează noua lege a salarizării bugetare în forma actuală și reluarea imediată a negocierilor reale pe baza angajamentelor asumate și a respectului față de angajații din sănătate și din asistență socială. Președintele Nicu Șordan a participat astăzi la un summit despre combaterea dezinformării organizat la Palatul Cotroceni. În cadrul evenimentului a fost prezentat raportul național privind dezinformarea din rețelele sociale din România, sub patronajul administrației prezidențiale. În discursul său, șeful statului a spus că dezinformarea nu doar că afectează democrația și etica, ci și bunăstarea socială pentru că reduce încrederea dintre oameni.
17: Dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație, nu este doar o chestiune de etică, este o chestiune de prosperitate, pentru că există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți. Și dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Nu mai este dezinformarea de azi, cum știm, nu mai este o succesiune de

0: toate brățara electronică din diferite speculații care au ajuns la ele.
1: Președintele Nicușor Dan a adăugat că statul trebuie să comunice coerent și strategic, dacă se poate uman și nu propagandistic. În primele 4 luni ale anului, Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă din București a ajutat peste 4600 de persoane să-și găsească un loc de muncă. Dintre acestea, aproximativ 2250 sunt femei. Majoritatea celor angajați sunt persoane de peste 35 de ani, iar o parte semnificativă, aproape 1190, aparțin grupurilor greu ocupabile. În această perioadă, circa 9000 de persoane au primit asistență pentru înregistrarea ca șomer sau pentru participarea la programe de ocupare. Copiii sunt așteptați cu premii și materiale educative despre siguranța digitală la evenimentul Ziua Copilului la Senat. Are mai multe detalii Florentina Caracea.
2: Proiectul național Siguranța Online marchează Ziua Internațională a Copilului printr-o prezență specială la evenimentul Ziua Copilului la Senat pe 1 iunie, a anunțat Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Un stand dedicat va oferi un spațiu interactiv în care cei mici pot învăța într-un mod accesibil și distractiv cum să navigheze în siguranță pe internet. Totodată, reprezentanții proiectului vor fi disponibili pentru discuții cu părinții despre instrumentele de control parental, parola de familie și cele mai frecvente riscuri la care sunt expuși minorii în mediul online. Mediul digital oferă oportunități remarcabile, dar expune copiii și la riscuri reale. Conținut inadecvat, cyberbullying, predători online, furt de identitate, tentative de phishing sau dependență de ecrane. Supravegherea insuficientă și lipsa unui dialog deschis în familie pot transforma internetul dintr-un aliat într-un pericol. DNSC recomandă ca tinerii să nu ofere informații personale sau bancare, să nu dea parolele nimănui, să evite link-urile suspecte și să informeze imediat părinții sau profesorii dacă identifică vreun risc. Pe de altă parte, părinții trebuie să-și sfătuiască copiii să nu facă plăți pe site-uri nesigure sau necunoscute, să nu folosească cardul părinților fără acordul și îndrumarea lor, să nu dezvăluie datele de pe card sau să nu efectueze plăți online atunci când sunt conectați la o rețea Wi-Fi publică nesecurizată.
1: Florentina Caragiam. Opera și Filarmonica Brașov au pregătit evenimente speciale pentru copii de ziua lor. Duminică, 31 mai, la Opera Brașov are loc spectacolul Frumoasa din Pădurea Dormită, pe muzica lui Marius Teicu. Apoi luni, pe 1 iunie, Filarmonica, în colaborare cu Zoo Brașov, prezintă Carnavalul Animalelor în grădina zoologică. De la ora 10 le va oferi copiilor o experiență muzicală unică. Primăria Brașov a organizat de asemenea evenimente variate. Acestea vor începe vineri, sunt incluse concerte, ateliere și concursuri sportive. La final, datele meteo de la NME. O atenționare cod galben de instabilitatea atmosferică este în vigoare pe parcursul acestei zile. Detalii avem de la meteorologul Raul Ilea.
3: Până diseară la ora 23 este în vigoare o atenționare meteorologică pentru instabilitatea atmosferică cu tot convoiul de fenomene specifice acestea în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei.
1: Până mâine seară la ora 21 este în vigoare o informare meteo de instabilitatea atmosferică și intensificarea vântului.
3: În nord-vestul, nordul, estul și local, în centrul și sud-estul țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, adică intensificări de vânt și vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. Cantitățile de apă vor fi de 10-20 de litri pe metru pătrat, mai ales în intervale scurte de timp. De asemenea, joi 28 mai vor fi intensificări ale vântului în mare parte din țară, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse în regiunile sudice.
1: Pe parcursul zilei de mâine va fi în vigoare o atenționare cod galben.
3: De această dată pentru intensificări de vânt, în Moldova, în mare parte din Transilvania, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.
1: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Raul Ilea. Temperaturile maxime se vor situa mâine între 18 și 30 de grade. În capitală, cerul va avea norări temporare și vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Maxima termică va fi în jur de 25 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene. Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Astăzi vom discuta despre niște animale foarte simpatice, care mie personal mi-s foarte dragi. Și vom afla lucruri interesante despre pinguini. Așadar, până în prezent nu este cunoscut numărul exact de tipuri de pinguini care există în natură. Cu toate acestea, estimările oamenilor de știință se încadrează în intervalul 17-20 de tipuri de pinguini. Cea mai înaltă dintre toate speciile de pinguini este pinguinul împărat, care ajunge la maturitate până la 120 de centimetri înălțime. Pe de altă parte, cea mai mică specie de pinguin este micul pinguin albastru, care are o înălțime medie de doar 33 de centimetri. Penajul alb-negru al unui pinguin nu este întâmplător. El deservește drept camuflaj în timpul înotului. Penajul negru, amplasat pe spatele pinguinilor, este complicat de văzut de sus. Astfel, ei sunt protejați din a fi capturați de prădători, pe când penajul alb, situat în partea din față, este aidoma soarelui care se reflectă pe suprafața apei. Acest lucru îi ține departe de prădători, precum și îi ajută să prindă pradă. Pinguinii nu au dinți. În acest caz, cum reușesc să se hrănească, vă întrebați? Ei bine, spinii cărnoși, amplasați în interiorul gurii, îi ajută să înghită peștii. Cele mai mari populații de pinguini pot fi găsite în țări precum Australia, Chile, Noua Zeelandă, Argentina sau Africa de Sud. Pinguinii sunt foarte prietenoși cu oamenii. Cei mai mari inamici ai lor se află în apă, focile, balenele și rechinii. De aceea, pinguinii se simt mult mai bine și în siguranță pe uscat în mijlocul cercetătorilor sau al turiștilor. Scheletul pinguinilor este adaptat pentru a se scufunda. Ei au schelete dense pentru scufundări mai ușoare, spre deosebire de alte păsări care au oase goale pentru a facilita zborul. Majoritatea pinguinilor trăiesc în emisfera sudică. Este cunoscut faptul că pinguinii nu pot zbura. Cu toate acestea, ei pot deveni aerieni. Pinguinii sar până la 9 metri. Saltul în aer permite pinguinilor să scape din ghearele viitorilor prădători. Pinguinii pot bea apă sărată, deoarece glanda laterală nazală îndepărtează excesul de sare. În unele specii, masculul este cel care clocește oul în timp ce femela pleacă la vânat. În aceste cazuri, este ideal ca masculul să fie ceva mai dolofan, pentru a putea sta nemâncat o perioadă cât mai lungă. Pinguinul imperial este singura specie care petrece iernile din Antarctica la țărm. Pinguinii au o glandă specială care secretă un soi de ulei, care îi face impermeabili. Ei aplică substanța în mod regulat pe pene, folosindu-și ciocul. La fiecare 50.000 de nașteri, un pinguin se va naște cu blană maro și nu neagră. Aceste animale dorm foarte mult după amiaza. Pinguinii imperiali se pot scufunda la 500 de metri adâncime, reușind să-și țină respirația aproape o jumătate de oră. Australia a angajat un grup de lunetiști pentru a proteja o colonie de pinguini de prădători. Nu există pinguini la Polul Nord, dar există în Madagascar. Majoritatea pinguinilor își fac cuib în locul în care s-au născut. Aproape toate tipurile de pinguini se pot lăuda cu un auz excelent. Ei pot recunoaște cu ușurință vocea partenerului printre sute de alți pinguini. Pinguinii din unele specii oferă partenerului pietricele în dar. Așadar, pinguinii se numără printre cele mai fascinante viețuitoare de pe pământ și, în ciuda faptului că fac parte din categoria păsărilor, aceștia nu pot zbura. Aceste creaturi simpatice au o înfățișare de cavaleri ai ghețurilor și mersul lent și tărăgănat. Ei sunt iubitori de apă rece și își depun ouăle direct pe gheață.
Pinguinii nu trăiesc niciodată singuri, ci întotdeauna sunt găsiți în colonii. Din această cauză, locurile în care conviețuiesc sunt îngrozitor de zgomotoase. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile despre pinguini. Eu vă mulțumesc că ați fost atenți și vă dau întâlnire mâine seară pentru a afla alte curiozități din lumea necuvântătoarelor.

veneau pe la noi pe la mănăstire copii mai de mult și întrebam dacă știau îngerelul și ziceau: eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare, așa cum ziceți voi copii. Și ziceam: copii, voi ziceți eu sunt mic, tu fă-mă mare. Voi credeți că am fost și eu odată mic, așa cum sunteți voi acum? Da, răspundeau copiii. Dar de unde știți voi că am fost cândva copil? De unde știți voi că am fost cândva mic, așa cum sunteți voi? Iar copiii răspundeau: pentru că toți oamenii întâi sunt mici și apoi sunt mari. Când eram copil, îi auzeam pe oameni vorbind și mă gândeam: oare când voi fi și eu ca oamenii aceia care vorbesc și care sunt maturi, care au alt glas decât copilul? Acum am ajuns la bătrânețe, mulțumesc lui Dumnezeu. Nu știu cum am ajuns. Am trăit așa din zi în zi, din clipă în clipă, din minut în minut, am trăit din secundă în secundă. Parcă n-am făcut eu nimic ca să trăiesc. Eu sunt fericit, pentru că am credință în Dumnezeu. Fericirea îmi vine de la Dumnezeu. Și la tinerețe am fost fericit. Și sunt fericit și la bătrânețe. Bătrânețea este rezumatul vieții. Acum sunt în fața voastră cu cei 80 de ani de viață și cu cei 56 de ani trăiți în mănăstire. Ar putea cineva să mă întrebe: cum totuși în condițiile mele de nevăzător viața a fost frumoasă? A fost frumoasă pentru că așa m-am pomenit în lumea aceasta, fără vedere, și n-am știut că mai există și altă posibilitate. Așa că am trăit cu gândul că trebuie să-mi duc viața în condițiile pe care le am. Și am avut condiții destul de bune. Când e vorba de o infirmitate nedureroasă, nu-i ceva greu de dus. Greu de dus este felul în care te privesc oamenii, faptul că există unii oameni care te dau la o parte, alții care nu au treabă cu tine, alții la care gândești că te-ar putea ajuta, dar nu te ajută. Pot fi așa, niște situații mai grele care survin pe parcursul vieții. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut peste ele și ele au rămas în urmă. Mi-au spus unii că să nu vezi e cel mai greu lucru din câte pot fi. Nu e adevărat. Este ceva care nu te împiedică în înaintarea spre bine, mai ales dacă ai credință în Dumnezeu. Credința este salvatoare. Credința în Dumnezeu nu îți dă o explicație, dar te ajută să duci o situație. Și mi-a venit în minte un gând. Noi știm din credința noastră că după moarte, în împărăția lui Dumnezeu, nu vor mai exista lipsuri, nu vor mai exista orbi sau șchiopi sau surzi. Dar mi-a venit mie gândul acesta, că dacă la sfârșitul vieții sau în veșnicie, Dumnezeu mi-ar zice mie: știi ceva? Pe tine tot așa te țin fără vedere. Aș zice: mărire ție, Doamne, mărire ție. Și eu am fost tânăr și n-am fost numai tânăr, am fost și copil și am început să pricep anumite lucruri de când eram mic de tot. Îmi aduc aminte cu bucurie de vremea copilăriei mele. M-am născut într-un sat din apropierea Sibiului, cam la 25 de kilometri. Un sat numit Topârcea. Să știți că e frumos la sat. Poate și unii dintre voi sunteți de la sat. E frumos la sat pentru că ești între oameni care se cunosc unii cu alții, între oameni care comunică unii cu alții, între oameni care se bucură unii de alții. Când te întâlneai cu omul, ziceai bună ziua sau bună seara sau sănătate bună sau noapte bună, ori seara bună. Adică nu treceai pe lângă om fără să zici ceva către el, chiar dacă îi spuneai un lucru banal.
No, veniți către casă, venim încet. Sau, haidați către casă, haida numai cu Dumnezeu, că venim și noi. Deci oamenii aveau ceva de spus. E frumos la sat pentru că ești între flori, între pomi și între plante. Acolo sunt câini care latră, sunt cocoși care cântă, sunt găini care vestesc că au adus un ou în lumea aceasta. Noi am fost 6 persoane în familie, părinții noștri și noi, 4 frățiori. Părinții mei, Ioan și Elisabeta, au fost oameni de la țară și s-au ocupat cu plugăria, adică lucrau pământul. Au muncit foarte mult, au avut mâini bătătorite, cum îmi plac mie mâinile. Părinții mei făceau pâine din grâul lor. Eu știu cum se ajunge să ai pâine pe masă. Știu câtă muncă depuneau părinții mei și frații mei până să avem pâinea pe masă. Știu cum pregăteau pământul, cum îl arau, îl grăpau, îl semănau și nu îl semănau cu semănătoarea, ci cu mâna. Apoi creștea holda și o pliveau la vremea potrivită. Se cerau cu mâna și tăiau cu coasa, adunând după coasă. După aceea duceau grâul la moară, unde îl măcinau și făceau făina. Aduceau făina, pregăteau aluatul, amestecau făina cu apă, frământau coca pentru pâine și făceau aluatul în care puneau aluat pentru dospire. Știu cum împărțeau aluatul ca să facă pâinea. Știu cum ardeau cuptorul, cum puneau pâinea în cuptor. Îmi aduc aminte de mama mea cât de mult lucra ea pentru existența familiei noastre. Toată îmbrăcămintea o aveam din mâinile ei. Torcea lână, țesea, făcea pânza pentru haine. La fel și mâncarea. Tot ce aveam trebuință se făcea în casă, în afară de încălțăminte, pe care n-o puteau realiza ei. Hrana era modestă. Nu mâncam ciocolată sau înghețată. Nu că n-am fi mâncat, dar nu aveam de unde și nu aveam cu ce să cumpărăm. Întrebam pe mama ce mâncăm la cină și îmi spunea: crumpene fierte și castraveți acri. Asta era toată mâncarea. Adică cartofi fierți și castraveți murați. Părinții ne puneau să facem lucrurile pe care le puteam face noi. Un copil, când putea ține sapa în mână, deja și săpa împreună cu părinții săi. Nu se concepea să stai fără lucru când ți-a dat Dumnezeu putere să faci ceva. Îmi vine în minte o îndrumare pe care am primit-o noi copiii, adică eu și frații mei, de la părinții noștri. Așa zicea tata: mă, când faceți un lucru, lucrați în așa fel încât să nu mai lucreze cineva după voi.

ca și cum am fi terminat de mâncat, ne-am ridicat amândouă de la masă și ne-am propus cu voce tare să mergem la piață, să mai căscăm gura la tarabe. Dar nu ne-am oprit acolo. Ne-am amestecat prin mulțime și ne-am strecurat într-o casă pe care Mirsinia o știa de dinainte, precum se pare. O cunoștea și pe stăpâna casei, care o aștepta pe semne, pentru că doar ce a pătut în poarta de lemn, că a și venit să ne deschidă. M-am prezentat. Lydia. Talia, îmi pare bine. Muza ceremoniilor? Am întrebat eu, curtenitoare. Talia îmi strânsese prietenește mâna. Poți să-mi spui cum vrei. Oricum, dacă te întrebi cum să mă strigi, îmi poți spune fie sora Talia, fie simplu sora. În sfârșit, cum îți place ție? Mirsina mi-a vorbit foarte frumos despre tine. Din purtarea ta bănuia de mult că ești creștină. Mă bucur să te cunosc. Și te rog să te simți la noi ca la dumneata acasă, ori de câte ori dorești și, bineînțeles, ai prilejul, ești binevenită aici. Mărturisesc că nu mă așteptam la o asemenea primire. Stăpâna casei era atât de bună. Din interior îmi ajunse la ureche o psalmodie cunoscută. Am intrat cu Talia în urma noastră, care a avut grijă să tragă zăvorul la poartă. Am ajuns într-o sală mare unde, la o masă lungă și îngustă, stăteau bărbați și femei de toate vârstele. Printre ei, o fată de 16-17 ani, nu i-aș fi dat mai mult, care se grăbi să se întoarcă stânjenită cu spatele la ușă. Părea că ar vrea să se ferească de privirile noilor veniți. În fața ei stătea un bărbat chipeș care îmi părea cunoscut. Îmi amintea de unul dintre robii pe care îi văzusem la Dioscor când ajunsesem prima dată la palat. Era un bărbat cu trăsături plăcute, dar din îmbrăcămintea lui părea un sclav. Cei prezenți ne-au urat din inimă bun venit și în felul ei și fata. Ne-am așezat pe două dintre cele trei locuri rămase libere, cel de-al treilea fiind pe semne destinat gazdei. Cu câți ani m-am întors în urmă la această masă, binecuvântat fie ceasul când m-am trimis să lucrez alături de Mirsina, binecuvântată fie și atenția ei, care știa să citească tainele inimii. Ați întârziat, observă stăpânul casei care stătea în capul mesei de parcă ar fi știut că vom veni. Și fără să mai aștepte să-i spunem motivul întârzierii, adăugă: astăzi, după cină, ne vom ocupa de un episod din viața prorocului Daniil. Ne vorbea ca și cum am fi știut ce se discutase la ultima lor întâlnire. Cel puțin eu, pentru că Mirsina poate că fusese de față. Prorocul Daniil, știți cu toții negreșit, continuă vorbitorul care, așa cum am aflat mai târziu, nu era gazda, ci un învățător chemat la aceste întâlniri pentru slujire. A fost strămutat în Babilon de tânăr, fiind luat prizonier de Nabucodonosor. La început, cum era firesc, a fost pus să-i slujească regelui, dar datorită înțelepciunii lui și altor harisme deosebite cu care le înzestrase Dumnezeu, a fost ridicat la rangul de mai marele curții. Mai târziu, după cucerirea Babilonului de către perși, i s-au încredințat aceleași înalte vrednicii și la curtea împăraților persani. Datorită înțelepciunii lui, cel mai prețios dar de la Dumnezeu nu era doar mâna dreaptă a regelui, ci și unul dintre cei mai iubiți supuși ai săi, dar mai ales omul său de încredere. Din pricina încrederii pe care o câștigase, ceilalți dregători de la curte îl pismuiau cumplit. La început și-au arătat mulțumirea pe față, ca mai apoi, cu timpul, invidia să li se transforme în ură de moarte. La fel s-a întâmplat și în ziua când a urcat pe tron Darius Medul.
ca să-și urmeze cârmuirea nemărginitei împărății peste care stăpânea, Darius a împărțit-o într-o 120 de districte peste care a pus conducători locali. Dar pentru că se îndoia că își vor face bine treaba și ca să nu păgubească regatul, l-a rânduit pe Daniil împreună cu alți doi dregători ca să-i supravegheze. Se pare că erau singurii în care avea de plină încredere. Căpeteniile locale erau nevoite să le dea socoteală acestor trei dregători ca și cum i-ar fi dat-o lui însuși. Dar lucrul acesta i-a jignit pe conducătorii locali. Era cu putință să aibă împăratul mai multă încredere într-un rob de alt neam decât în supușii săi? Se pare că da. Și atunci nu le mai rămâne decât să-i zdruncine cu orice preț această încredere. Și cum ar fi putut, căci Daniil era fără de prihană și niciodată nu dădea prilej să fie învinuit de nimic. Ei, și? Zise cel mai neobrăzat dintre ei. Chiar dacă nu era nicio vină, o să-i născocim noi una. Învățătorul clătină din cap cu tristețe. Când mintea e stăpânită de rău, fraților, devine născocitoare în chip deosebit. Ascultați ce au scormonit cei fără frică de Dumnezeu, să lovească în ce avea cel mai de preț, în credința lui. Au început așadar să-l lingușească pe rege, preamărindu-i virtuțile, mai mult sau mai puțin adevărate. Un astfel de rege preamărit, ziceau ei, ar fi trebuit cinstit asemenea unui zeu. Și așa cum fiecare lună are închinată un zeu, de ce să nu fie la fel și pentru rege? Omul e o făptură slabă, fraților, foarte slabă. Chiar și atunci când nici măcar el nu are o părere bună despre sine, deși aceasta este un lucru foarte rar întâlnit, de vreme ce toată lumea îl ridică în slăvi, ce mai contează propria părere? Așa că nu le-a fost greu căpeteniilor să-i tulbure mințile, îndemnându-l să dea poruncă tuturor supușilor săi că o lună pe an să nu cinstească niciun alt zeu în afară de el. Iar cine avea să încalce porunca să fie, desigur, aspru pedepsit. Lui Darius îi plăcu ideea. Ei, și să spunem pe aia dreaptă, căruia dintre muritori nu îi plac laudele. Căpeteniile, care se pregătiseră ca și cum ar fi avut deja înconvințarea regelui, i-au adus de îndată ordinul să-l semneze, căci se știe, ce-i în mână nu-i minciună. În plus, legea strămoșească rânduia ca regele să nu-și retragă niciodată cuvântul. Apoi au trimis de îndată poruncă sigilată cu pecetea regală.

0: Îngerul de pe lume, ce mi-a cătat totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tufă-mă mare, eu sunt slab, tufă-mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine Moșene pe la gene.
2: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Casa de Cultura Studenților Alba Iulia vă invită la Festivalul Național Concurs de Muzică Pop pentru tineri și studenți Voices, ediția 14-a, care va avea loc în perioada 27-28 mai. Tineri talentați din județul Alba și din țară se vor întrece în cadrul a două secțiuni, Case de Cultură Studențești și secțiunea Talentele Albei. Proconsul Carmen Rădulescu și Oana Larisa Giurgiuman vor susține recitaluri extraordinare în cele două zile de festival. Invitațiile pentru prima zi a evenimentului pot fi ridicate de la sediul Casei de Cultură a Studenților și tot de aici sau online se pot achiziționa bilete pentru a doua zi. Nu uita, 27 și 28 mai, Festivalul Voices la Alba Iulia. Evenimentul este finanțat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale și organizat de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia sub egida Youth United Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
1: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
6: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
7: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
10: Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

0: Stimați ascultători, dacă în emisiunile trecute ne-am ocupat asupra prezenței și lucrării Cuvântului lui Dumnezeu în creație, începând cu emisiunea de astăzi, ne vom apleca asupra modului în care este văzut Cuvântul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Ce s-a spus în prorociile Vechiului Testament despre Mântuitorul Iisus Hristos? După căderea în păcat a protopărinților noștri Adam și Eva, Dumnezeu nu i-a părăsit total pe oameni, ci din contră le-a făgăduit trimiterea unui izbăvitor, a unui mântuitor, făgăduință cuprinsă în așa numita protoevanghelie, Facere 3:15. Această făgăduință s-a realizat, cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, capitolul 4, versetele 4 până la 5, la plinirea vremii, când Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea. Dar pentru a nu-i lăsa pe oameni în această așteptare nerealizată, Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Divin, și-a făcut simțită prezența și acțiunea lui personală în relația cu oamenii prin revelația Vechiului Testament, așa după cum ne arată și Părintele Profesor Dumitru Stăniloae. În acest chip, el i-a pregătit pe oameni pentru viitoarea sa prezență personală de plin clară și apropiată în persoana istorică a Logosului întrupat, Iisus Hristos. El și-a făcut simțită prezența prin cuvinte direct șoptite în inimile prorocilor, dar și prin fapte care, neputând fi interpretate fără intervenția unui Dumnezeu personal, dovedeau prezența sa tainică. În chipul acesta, patriarhii, prorocii și tot poporul Israel trăiau și simțeau prezența directă a Logosului dumnezeiesc, cu toate că acesta nu intra ca persoană în comunitatea persoanelor umane. Oamenii se aflau într-o relație directă, personală, cu Logosul Divin, dar nu ca persoană întrupată istoric, coborâtă ontologic în rândul oamenilor. Persoana sa își face puternic simțită calitatea de persoană și interesul pe care îl are pentru umanitate, cuvintele lui fiind puternice și pline de căldura comunicării personale, având puterea de a-i opri pe oameni de la săvârșirea faptelor rele, contrare voii lui și de a-i îndruma la săvârșirea voii lui. Cuvintele și faptele din Vechiul Testament nu sunt în contradicție cu cele din Revelația Naturală, ci le pun pe acestea într-o lumină și mai mare, înfăptuind împreună un progres spre comuniunea tot mai adâncă cu Dumnezeu. Stimați ascultători, psalmistul David vede în ordinea care există în univers prezența și faptele de negrăit ale lui Dumnezeu, creatorului acestui univers, și spune în Psalmul 18, versetele 1 până la 5, următoarele. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea vestește știință. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. În soare și-a pus lăcașul său și el este ca un mire ce iese din cămara sa. Dar, stimați ascultători, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola 1 către Corinteni, capitolul 1, versetul 21, de vreme ce într-o înțelepciune lumea nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, a binevoit el a se întrupa, descoperindu-se viu și personal, voind astfel ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința adevărului, 1 Timotei 3:4. Însă, înainte de întruparea lui Iisus Hristos, Dumnezeu s-a descoperit în multe rânduri și în multe feluri, începând, așa precum am amintit, cu făgăduința de mântuire făcută lui Adam și Evei, după căderea acestora în păcat, prin legăminte încheiate cu patriarhii poporului lui Israel, conform Facere 17:1-2, cu Noe, Avram, Moise și David, prin semnele, viziunile, faptele și profețiile săvârșite prin prorocii Vechiului Testament. Descoperirea din această perioadă are un caracter pedagogic, de pregătire a lumii în vederea primirii lui Iisus Hristos. Vechiul Testament dă mărturie în acest sens de arătările lui Dumnezeu. Conform Ieșire 33:12-23, 19:16 și Evrei 12:21. De asemenea, dă mărturie despre lucrările lui Dumnezeu în întreaga creație și în istoria neamului omenesc, cum se arată și în Psalmul 106, versetul 2. Toate acestea mărturiseau prezența unui Dumnezeu viu și personal care conduce istoria. Despre prezența și lucrarea Logosului în Vechiul Testament ne vorbește și Sfântul Maxim Mărturisitorul și spune: înainte de venirea văzută și în trup, cuvântul lui Dumnezeu venea spiritual la patriarhi și la proroci, preînchipuind tainele venirii lui, căci precum cuvintele legii și ale prorocilor, fiind înainte mergătoarele venirii lui în trup, călăuzeau sufletele la Hristos, la fel și cuvântul lui Dumnezeu, cel întrupat, ridicat într-o slavă, s-a făcut însuși înainte mergătorul venirii sale duhovnicești, călăuzind sufletele prin propriile sale cuvinte spre primirea luminoasei sale veniri dumnezeiești. Această venire o înfăptuiește el pururea, preschimbând prin virtuți pe cei vrednici din trup în duh, dar o va înfăptui și la sfârșitul veacului, descoperind în chip vădit cele ce erau mai înainte ascunse tuturor. De asemenea, stimați ascultători, mana trimisă poporului lui Israel în pustie este, după cum arată tot Sfântul Maxim Mărturisitorul, cuvântul lui Dumnezeu, care hrănește toată plăcerea duhovnicească celor ce-l mănâncă, după deosebirea poftelor celor ce-l mănâncă, căci are calitatea oricărei mâncări duhovnicești. Dacă Logosul Divin era prezent în cuvintele, în rațiunile Sfintei Scripturi, Sfântul Maxim este de părere că acestea se fac străvezii și clare, nemai având nimic acoperit, dezvăluind în acest chip prezența tainică a cuvântului lui Dumnezeu, care se făcea în patriarhi și în profeți, clar și luminos, fața lui strălucind ca soarele, iar hainele lui făcându-se albe. Ba mai mult, lângă Mântuitorul Iisus Hristos, Logosul și cuvântul lui Dumnezeu, apar Moise și Ilie, adică rațiunile, înțelesurile mai duhovnicești ale legii și ale prorocilor. În patriarhi și în profeți, ca unii ce cultivau virtutea și se străduiau după cunoștința dumnezeiască, cuvântul lui Dumnezeu se înalță prin făptuire și contemplație, atrăgând la sine, conform Ioan 12:32, toate gândurile și rațiunile lor, ca unii care îi urmau lui, marelui arhiereu, intrând mai dinainte în chip mistic în Sfânta Sfintelor, unde el însuși a intrat ca om, făcându-se înainte mergător pentru noi, conform Evrei 6:20. Referindu-se la cortul sfânt care includea și Sfânta Sfintelor, Sfântul Grigorie de Nisa este de părere că însuși cortul acesta este Hristos, puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu, care, nefiind făcut de mână după firea lui, primește să se plăzmuiască atunci când e de trebuință să fixeze acest cort între noi. Astfel, în oarecare fel, același cort este și nefăcut și făcut, în prima calitate existând de mai înainte ca necreat, iar în a doua primind această alcătuire văzută, făcându-se creat. De fapt, Dumnezeu a pregătit simbolic cortul sfânt și toate cele din el, care este răsfrângere, un chip și o imitare a înțelepciunii pentru a trimite celor de pe pământ harul virtuții dumnezeiești din cer pentru mila sa cea către noi. Desigur, stimați ascultători, cortul sfânt din Vechiul Testament nu era simbol numai în sensul intelectual al cuvântului, ci și în sensul de recipient a ceva din puterea cortului de sus, adică a cuvântului dumnezeiesc personal, care prin întruparea sa din Sfânta Fecioară cu împreună conlucrarea Duhului Sfânt va aduce toată puterea lui în trupul omenesc, adevăratul său cort și deci în relație directă cu oamenii. De aceea, Sfântul Maxim Mărturisitorul consideră că orice mijloc prin care se face simțită prezența spirituală a lui Dumnezeu și se comunică puterea lui este un simbol al său, iar în acest sens există o suită de simboluri. În sensul acesta, interpretând simbolic textul din Vechiul Testament în care este descrisă biruința lui Iosua Navi asupra amoreilor la Gibeon, în cartea Iosua, capitolul 10, Sfântul Maxim este de părere că soarele, menționat în versetul 12, care s-a oprit pe cer, este cuvântul dumnezeiesc, Logosul Divin, care luminează mintea, îi hărăzește puterea vederilor, contemplării și o izbăvește de toată neștiința. În această suită de simboluri, cuvântul lui Dumnezeu devine tot mai transparent, manifestându-și tot mai accentuat prezența și puterea lui, iradiind în acest fel din persoana sa o lumină spirituală mai vădită, întrucât legea era umbra, spune Sfântul Maxim, iar prorocii icoana bunurilor dumnezeiești și duhovnicești din Evanghelie. Evanghelia însă ne-a arătat prin litere însuși adevărul venit la noi, preumbrit prin lege și preînchipuit prin proroci.
1: Και όταν έπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρό σε.

Stimați ascultători, Harul Noului Testament era ascuns în chip tainic în litera Vechiului Testament. De aceea, așa precum spune și Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 7, versetul 14, legea este duhovnicească. În consecință, legea după literă se învechește, îmbătrânește și încetează, dar după Duh e întotdeauna tânără și lucrătoare, conform Evrei 8:13, căci Harul niciodată nu se învechește. De aceea legea este umbra Evangheliei, pe când aceasta din urmă este icoana bunurilor viitoare, prima oprind pe om de la săvârșirea faptelor rele prin cuvântul tainic al Logosului Divin, așa după cum am arătat, iar cea de-a doua îl conduce pe om la săvârșirea faptelor bune. Din această cauză, Evanghelia, vestea cea bună adusă în lume prin întruparea cuvântului lui Dumnezeu, lucrează prin trupul legii și prin simțirea prorocilor, arătându-și în felul acesta puterea ei. Patriarhii și prorocii au aflat în lăuntrul lor pe Hristos, izvorul vieții, prin aceea că au învățat să sape prin fapte și contemplație fântânile virtuții și ale cunoștinței din ei înșiși, căci de aceea și zice Dumnezeiasca Scriptură în Cartea Proverbelor, capitolul 5, versetul 15, bea apă din vasele tale și din izvorul fântânilor. Tocmai din acest motiv, stimați ascultători, Domnul nu trebuie căutat în afară de cei ce-l caută, ci în ei înșiși trebuie să-l caute cei ce-l caută prin credința arătată în fapte, așa precum au făcut patriarhii, prorocii și toți drepții Vechiului Testament. Căci s-a zis, aproape de tine este cuvântul în gura ta și în inima ta, adică cuvântul credinței, conform Romani 10:8. Iar cuvântul acesta pe care îl căutau patriarhii și profeții era Hristos însuși, era Logosul Divin. Acest Logos dumnezeiesc, cuvântul Tatălui, le era celor care se îngrijau mai mult de virtuțile trupești, fân și paie, nutrind partea pătimitoare, pasională a sufletului lor spre lucrarea virtuților. Însă celor care s-au ridicat prin contemplația adevărată la înțelegerea celor duhovnicești, precum patriarhii și profeții, le este pâine care le nutrește partea mintală a sufletului spre desăvârșirea după chipul lui Dumnezeu, după cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul. De aceea îi vedem pe patriarhi hrănindu-se la drum pe ei cu pâine, iar vitele cu nutreți, conform Facere 24:32. Iar levitul din judecători zice bătrânului care l-a primit ca oaspete, avem și noi pâini și vitele noastre paie, și nu avem trebuință de nici una din slugile tale, conform Judecători 19:19. Logosul divin se afla, stimați ascultători, în chip tainic, în fiecare din poruncile sale, iar Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt se află în el în chip firesc. De aceea, cei care au primit poruncile și le-au împlinit, precum profeții, patriarhii și toți drepții Vechiului Testament, au primit în chip mistic pe Sfânta Treime. Cuvântul lui Dumnezeu este întrupat în litera Sfintei Scripturi în chip felurit, prin ghicituri, însă este nevoie ca să fie înlăturată cu grijă vălurile literelor care acoperă cuvântul, pentru a putea contempla cu mintea dezvăluită Logosul Divin, așa cum Marele Ilie s-a învrednicit în peștera din Horeb de această vedere, după cum ne spune tot Sfântul Maxim Mărturisitorul. În acest chip, toți drepții Vechiului Testament, omorându-și prin fapte mădularele cele pământești, conform Coloseni 3:5, și biruind prin cuvântul din porunci lumea patimilor din ei, nu mai aveau niciun necaz, căci încă de atunci părăsiseră lumea și se aflau în Hristos, deși el încă nu se întrupase, ci venise în lume de la Tatăl prin porunci, curățind mintea celor care îl contemplau. De aceea, patriarhii, prorocii și toți drepții din Vechiul Testament, prin curățenia minții, s-au făcut chitară a lui Dumnezeu și flaut și biserică, s-au făcut locaș al cuvântului. În concordanță cu acestea, rezumând cele spuse, Sfântul Maxim arată că taina întrupării cuvântului cuprinde în sine înțelesul tuturor ghiciturilor din Scriptură și știința tuturor făpturilor văzute și cugetate. Datorită acestui fapt, nu doar revelația culminează în Logosul întrupat și înviat, ci și cosmosul întreg își va face vădită și luminoasă concentrarea și bogăția lui de sensuri în persoana Logosului întrupat.
Totul culminează într-o persoană, și anume în persoana de la care există. În această persoană vin toate, în ea sunt ținute toate, sunt cuprinse și luminate toate. Pantocratorul, atotțiitorul, este așadar Logosul întrupat, căci toate prin el s-au făcut și fără el nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Ioan 1:3.

stimați ascultători. Am văzut așadar că Dumnezeu nu i-a părăsit pe oameni după căderea lui Adam și a Evei în păcat, ci în chip tainic a continuat să le vorbească prin anumite persoane. El folosește

18. El este prezent în rugul care ardea și nu se mistuia, pe care l-a văzut Moise pe muntele Sinai, Ieșire 3:2, și în norul care acoperea cortul mărturiei, Ieșire 40:34-38. Pe el îl contemplă Isaia în acea slavă de negrăit din templu, Isaia 6:1-13. El dă o lege de viață, Levitic 18:5, Deuteronom 8:1, și încheie cu poporul ales o serie de legăminte făcute sub jurământ pe care nu le uită, ci cercetează poporul după făgăduințele sale. Poporul ales trăiește din fidelitatea față de aceste făgăduințe. Toți membrii poporului trăiesc ideea de făgăduință atât de puternic, încât încrederea în cele promise li se socotește ca un act de mântuire. Principala făgăduință făcută era aceea a trimiterii unui mântuitor, a unui izbăvitor. În Vechiul Testament, numeroase texte și profeții se referă la venirea lui Dumnezeu în chip trupesc în persoana Fiului Său. De aceea, prin gura psalmistului, Dumnezeu spune: Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. Psalmul 2:7-88:8. El este îngerul Domnului care i-a apărut lui Moise în munte în rugul care ardea, dar nu se mistuia. Ieșire 3:2. Unul din cei trei îngeri pe care Avraam îi ospetează la stejarul lui Mamvri. Facere 18:1-15. Isaia îl numește înger de mare sfat. Isaia 9:6. Și așa precum se cântă în imnul Sfinte Dumnezeule, el este plin de tărie, sfinte tare. Căci cine va fi asemenea Domnului și cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu? Dumnezeu cel preamărit în sfatul sfinților, mare și înfricoșat, ne spune Psalmul 89 în versetele 6-8. Prorocul Isaia vorbește de nașterea sa din fecioară. Iată, fecioara va lua în pântece și va naște fiu și vor chema numele lui Emanuel, Isaia 7:14. Fecioara Maria este asemănată cu o scară sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul pe care îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau, Facere 28:12. Înțelepciunea și-a zidit casă, Pilde 9:1, din firea umană, născându-se din neamul lui David. Voi pune pe scaunul tău de domnie un fiu din trupul tău, ne spune Psalmul 132 în versetul 11. De asemenea, ni se profețește în Vechiul Testament, stimați ascultători, și despre modul concret al nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Această naștere va avea loc la Betleem, Mihea 5:1. El va fi semnul ridicat printre neamuri, Isaia 11:12. Piatra pe care n-au luat-o în seamă ziditorii, dar care a ajuns să fie așezată în capul unghiului. Psalmul 118, versetul 22. El va suferi răstignirea ca să poată face judecată și dreptate în mijlocul pământului. 1 Regi 2:9-11. Dreptul Simeon vede în el lumină spre descoperirea neamurilor și slava poporului Israel. Luca 2:32. Așadar, stimați ascultători, experiența și mărturia prorocilor sunt esențiale, întrucât ei au auzit și au văzut nemijlocit slava lui Dumnezeu, manifestarea sa personală. Această experiență este cu atât mai importantă cu cât ea se referă la întâlnirea lui Moise cu Îngerul Domnului, care nu este altul decât Cuvântul lui Dumnezeu, Logosul Divin. Autorii neotestamentari au primit tradiția că Fiul lui Dumnezeu, Logosul Divin, i-a vorbit lui Moise din rug. Prin urmare, Îngerul Domnului, din experiența profeților, este identic cu Cuvântul lui Dumnezeu după întrupare, din experiența Sfinților Apostoli. De aceea, experiența profeților, redată în Vechiul Testament, este inseparabilă de experiența Sfinților Apostoli, transcrisă și interpretată în Noul Testament. Teofaniile din Vechiul Testament se concentrează în Marea Epifanie sau Condescendență Divină, Syncatabasis, adică în întruparea personală istorică a lui Dumnezeu, în viața umană individuală a lui Iisus Hristos. Însă toate acestea au fost pregătite prin anumite simboale, care pe lângă sensul lor general aveau și un sens special și anume unul profetic, preînchipuindu-l pe Mesia, adică întruparea Logosului Divin. De aceea a fost necesar un act de revelație a lui Dumnezeu care să făgăduiască această întrupare și să-l facă intuitiv printr-un act ce se săvârșea în lume prin junghierea mielului, care capătă astfel o semnificație profetică
devenind un simbol special, profetic. Prin instituirea unor astfel de simboale în Vechiul Testament, Dumnezeu ni se descoperă cu adevărat ca persoană, dezvăluindu-ne intenția sa cu privire la unele fapte viitoare. De aceea, prin aceste simboale, Dumnezeu a făcut un pas spre lume, iar prin întrupare, cuvântul lui Dumnezeu este deplin la arătare, atât cât poate omul să se sizeze și în acest chip, despărțirea între Dumnezeu și om a luat sfârșit.

Tradiția creștină, o istorie a dogmelor. Emisiune realizată de părintele Lucian Colda.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea cu textul biblic. Vă spune tuturor părintele Alexandru Moldovan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Dragi prieteni, perioada liturgică în care ne aflăm este caracterizată de așteptarea plină de speranța împlinirii făgăduinței pe care Mântuitorul Hristos a făcut-o ucenicilor săi înainte de înălțarea sa la cer, venirea Duhului Sfânt. Biserica dorește în această duminică intermediară între praznicul înălțării Domnului la cer și praznicul cinzecimii să ne facă să retrăim experiența primei comunități creștine adunată în foișor, în încăperea de sus, în jurul Maicii Sfinte, în jurul Sfintei Fecioare Maria, așteptând împlinirea făgăduinței Domnului. Sfântul Evanghelist Luca descrie în acest fel adunarea ucenicilor lui Iisus. Citez: toți aceștia, adică Sfinții Apostoli, într-un cuget stăruiau în rugăciune, împreună cu cine? Cu femeile mironosițe și cu Maria, mama lui Iisus. Observați, vă rog, dragi prieteni, acest detaliu semnificativ. Stăruiau în rugăciune. Cu alte cuvinte, nu e vorba despre o simplă așteptare, ci despre o așteptare în rugăciune. Rugăciunea este sufletul acestei așteptări. Textul Evangheliei de astăzi ne-a prezentat rugăciunea arhierească a Mântuitorului Hristos, unică în Noul Testament, redată în capitolul 17 al Evangheliei după Ioan. O cuvântare pe care Iisus a rostit-o cu puțin timp înainte de pătimirile sale. Ei bine, în cuprinsul acestei rugăciuni arhierești, Iisus spune pentru prima oară în ce constă viața cea veșnică. A mai vorbit Iisus despre acest subiect, dar niciodată n-a spus în ce constă. Mereu le-a vorbit ucenicilor și celor care îl urmau, celor care îl ascultau, despre viața cea veșnică, despre împărăția cerurilor. Însă ce înseamnă și în ce constă această viață veșnică n-a spus. Dar prieteni, spre existența veșnică ne îndreptăm cu toții oricum, indiferent că vrem sau nu, indiferent că ne place sau nu, indiferent că suntem credincioși sau necredincioși, indiferent că acceptăm sau nu, viața noastră, odată ce ne-am născut, se îndreaptă către un sfârșit. După ce am venit în lumea aceasta, toți ne îndreptăm în mod inevitabil spre moarte și prin moarte spre existența sau spre viața de după moarte. Credem în existența sufletului după moarte, deoarece credem în înviere. Credem în învierea lui Hristos și în propria noastră înviere ca și consecință a învierii lui Hristos. Pentru că dacă n-am crede, atunci biserica nu și-ar avea nicio rațiune de a fi. N-ar avea nicio rațiune de a exista. Zadarnic ar fi, după cuvintele marelui apostol Pavel, propovăduirea noastră, zadarnic ar fi și credința dumneavoastră. Așadar, toți ne îndreptăm spre cealaltă viață, spre existența dincolo de hotarele acestei lumi. Numai că ea nu va însemna același lucru pentru fiecare dintre noi. Și asta nu pentru că așa vrem noi să spunem, slujitorii biserici. Pentru cei ce l-au acceptat și l-au primit pe Dumnezeu în viața lor, pentru cei care au crezut în cuvântul Lui, viața veșnică va însemna comuniune veșnică cu Dumnezeu, iar pentru cei ce nu l-au acceptat și care n-au crezut în cuvântul lui, ea va însemna regretul veșnic, ea nu avea parte de ceea ce ar fi putut să aibă, adică sensul deplin de a fi pentru totdeauna. Noi oamenii cunoaștem această stare sufletească, știm ce înseamnă sau ce este regretul sau părerea de rău cauzată de pierderea unui lucru sau și mai abitirea unei ființe, de o nereușită sau de săvârșirea unei fapte nesocotite. Cunoaștem cu toții regretul și avem toți regrete în sufletele noastre. Nu ne place această stare, nu o dorim în sufletul nostru, dar uneori avem regrete. Cel mai frecvent sau cel mai des regret întâlnit în viața aceasta este acela că viața trece repede și ne trezim adulți și maturi și bătrâni și regretăm cu toții tinerețea și copilăria. Regretăm că timpul trece în mod inexorabil și că nu-l mai putem da înapoi sau că nu-l putem opri în loc. Poate regretăm pe cineva drag, care la un moment dat a fost lângă noi în viața noastră, poate regretăm un loc frumos, casa părintească, locurile în care am copilărit și atâtea alte regrete pe care le purtăm în sufletele noastre. Dar să regretăm că l-am fi putut cunoaște pe Dumnezeu, dar n-am făcut-o, ei bine, cred că acesta este regretul cel mai dureros. Acesta va fi regretul cel mai greu de suportat. Și să știți că, după părerea mea,
Cred că acesta ar putea fi iadul pe care va trebui să-l suportăm. Nu flăcările, nu smoala sau hâdoșenia diavolilor cu copite și cu coarne. Spuneți-mi, dacă nu există viața veșnică, atunci ce sens ar avea să existe această instituție pe care o numim biserică? Dacă nu există viață veșnică, atunci înseamnă că noi, slujitorii bisericii, ne-am ales o misiune sau o lucrare derizorie, nesemnată, ridicolă. Sfântul Apostol Pavel s-a dus în a treia călătorie misionară în capitala Asiei Mici, în capitala provinciei Asia Mică. Și acolo le-a vorbit efesenilor despre deșertăciunea idolilor, despre închinarea, despre deșertăciunea închinării la idol, pentru că acolo exista templul zeiței Artemis. Și tot acolo, în acea cetate, era un argintar pe nume Dimitrie care confecționa statui din argint în miniatură ale zeiței și le vindea turiștilor. Și dacă Pavel i-a vorbit despre deșertăciunea închinării la idoli, vă închipuiți că oamenilor li s-au deschis ochii și n-au mai cumpărat acele statui și afacerea lui Dimitrie a dat faliment. Și ce a făcut omul acesta? N-a stat cu mâinile în sân, a atâțat cetatea Efesului, i-a întărâtat pe oameni, i-a adunat în piața cetății și le-a zis așa: acești oameni care au întors lumea cu susul în jos au ajuns și aici. Și uite că de faimă prin cuvintele lor, prin propovăduirea lor, prestigiul zeiței la care noi ne închinăm. Și au început-o să strige, să urle, să țipe: mare este Artemis, zeița efesenilor. Și necazul Sfântului Pavel a fost mare. Noi spunem într-un apostol de la Maslu, zicem așa: fraților, zice apostolul, eu nu voiesc ca voi să nu știți de necazul care ne s-a făcut în Asia, că peste măsură și peste putere am fost îngreuiați. Ei bine, la acest episod face referire Sfântul Apostol Pavel atunci când vorbește despre necazul din Asia. Și se întreabă apostolul retoric: dacă nu există înviere din morți, de ce m-am legat eu la cap? Dacă nu există înviere din morți, de ce m-am luptat eu cu fiarele nefes? Dacă nu există învierea morților, dacă nu există înviere, de ce mai înfruntăm primejdia în tot ceasul? Dacă nu există învierea morților, dacă morții nu învie, atunci să mâncăm și să bem, cum spuneau credincioșii din Corint, oamenii din Corint în acele vremuri, pe la mijlocul viacului întâi după Hristos, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Dragi prieteni, să mă iertați, dar sunt foarte mulți oameni. Sunt foarte mulți oameni, nici nu cred că putem să-i numărăm cât sunt aceia care se conduc și astăzi după același principiu, să mâncăm și să bem pentru că mâine vom muri. Dragi prieteni, noi ne încăpățânăm să vorbim mai departe despre viața veșnică, dar nu ca despre o noțiune abstractă sau despre un concept abstract. Viața veșnică nu e o utopie, așa cum spune credincioșii, nu e un vis frumos, o poveste frumoasă pe care să o povestești copiilor seara înainte de culcare. Viața veșnică nu e o amăgire, nu e o metaforă sau un simplu subiect de literatură biblică și nu în sensul acesta vreo propovăduim. Ea este o realitate care definește sensul existenței noastre aici și a celei de dincolo. Ea constă în cunoașterea și în recunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos ca trimis al Său pe pământ. Aceasta este viața veșnică, zice Mântuitorul Hristos în rugăciunea arhierească, ca să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Așadar, viața veșnică constă în cunoașterea și în recunoașterea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos ca trimis al Său pe pământ. Așadar, nu e vorba de o definiție complicată sau sofisticată despre care am putea spune că nu o înțelegem sau că nu o pricepem. Nu, e mai mult decât atât și e mult mai simplu. Trebuie doar să ne străduim, să facem un pic de efort să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să ne apropiem de Dumnezeu. Dragi prieteni, există multe căi de a-L cunoaște pe Dumnezeu, dar eu vă voi pomeni astăzi doar una singură. În limbaj teologic ea se numește cunoașterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieții. De obicei, așa cum știm cu toții, nu vă spun o noutate, împrejurările grele, necazurile, suferințele ne ajută mai bine să-L cunoaștem și să ne apropiem de Dumnezeu. Boala, falimentul, clipele grele și dificile în general. Și poate că ați dori să obiectați acum și să-mi ziceți: părinte, dar cum poți să-L cunoști pe Dumnezeu în necazuri, în decepții, în suferință, în dezamăgire și mustrările de cuget pentru păcatele pe care poate le-ai săvârșit, pentru răul pe care l-ai făcut altora, cu voie sau fără voie, în insuccesele mai apropiate sau mai îndepărtate, în bolile proprii, în durerile proprii sau ale celor apropiați? Oare poți să-L cunoști pe Dumnezeu în toate acestea? Și dacă da,
îl poți accepta? Atunci când ni se pare că El ne-a părăsit și ne-a abandonat, că nu mai este cu noi și lângă noi, deși titlul Său profetic este acela de Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu. În timpul postului mare, așa zicem, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați. Dar atunci când ni se pare că El ne-a abandonat, ne-a părăsit, mai este cu noi, este lângă noi? Și cum să-L mai cunoaștem, sau mai zis, cum ar fi, sau cum ar putea să-L recunoaștem ca Dumnezeu, ca pe un părinte bun și iubitor care ne poartă de grijă? Ce părinte este acela care nu sare în ajutorul copiilor sau a odraselelor sale? Așadar, spuneți-mi, vă este ușor să-L cunoașteți sau să-L recunoașteți pe Dumnezeu în aceste situații?

Dragi prieteni, vă dau un exemplu. Îl găsiți în epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel. În capitolul 12 al acestei epistole, Apostolul Pavel vorbește despre cum l-a cunoscut pe Dumnezeu în necazul său, în suferința sa. Ce s-a întâmplat? Domnul Dumnezeu a permis unei suferințe, unei boli cronice, se pare că Apostolul Pavel suferea de o boală a ochilor, pentru că în epistola către Galateni se exprimă în felul acesta: căci dacă ar fi fost cu putință, mi-ați fi dat ochii voștri mie. Și atunci, plecând de la aceste cuvinte, exegeții au tras concluzia că Apostolul Pavel suferea de o boală a ochilor. Noi știm că după întâlnirea minunată de care a avut parte Sfântul Pavel, Saul pe vremea aceea cu Hristos cel înviat la porțile Damascului, el a rămas fără vedere, n-a văzut, a fost orb timp de 3 zile până când a primit de la Anania botezul. Așadar, Domnul Dumnezeu a îngăduit să vină și asupra sa o boală, iar Apostolul Pavel a înțeles-o în felul acesta, a înțeles-o ca pe un ghimpe în trup. Așa numește această boală. Din acest motiv, foarte mulți exegeți consideră că era o boală cronică, adică o boală care te ține, o boală care se ține scai de tine, de care nu scapi și cu care trăiești timp îndelungat. Apostolul Pavel o numește ghimpe în trup, este ca acea pioneză sau ca acea pietricică pe care o ai în pantof și care nu te lasă în pace până nu te oprești, te descalți și o dai la o parte ca să nu te mai deranjeze. Deci el o numește un ghimpe în trup, cauzat, zice, de un înger al Satanei care să-l bată peste obraz. De aceea, ca orice om, și el era făcut din carne și din oase, și Sfântul Pavel, ca orice om, l-a rugat și el pe Dumnezeu să-l îndepărteze, să îndepărteze acest duh necurat și lucrarea lui, boala prin care trecea. Și ce credeți că a făcut Dumnezeu? Credeți că i-a înlăturat sau că l-a scăpat de acea suferință, de acea boală? N-a făcut asta. Dumnezeu a răspuns și a zis: Pavele, îți ajunge sau îți este de ajuns harul meu. Căci, auziți, puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Așadar, puterea lui Dumnezeu nu o cunoști doar în mărire, în cinste, în sănătate și în bunăstare, ci o cunoști și mai cu seamă atunci o cunoști în smerenie, în lipsuri, în necazuri și în încercări. Acolo ea chiar se desăvârșește. Nu mai trebuie să ai ochi ca să vezi lucrul acesta. Și atunci Sfântul Apostol Pavel a spus, după ce a înțeles lucrul acesta, după ce a auzit cuvintele Mântuitorului: Pavele, îți ajunge harul meu, căci puterea mea se desăvârșește sau se arată în slăbiciune, el a zis, după ce a înțeles lucrul acesta, a zis: de aceea bucuros mă voi lăuda în suferințele mele, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Și să știți că Sfânta Scriptură, cărțile din care este alcătuită Sfânta Scriptură, sunt pline de exemple în care o armată redusă numeric reușește să biruie o armată mult mai numeroasă. Gândiți-vă de pildă la episodul dintre David și Goliat. Ce șansă avea acest copilandru, acest copil în fața acelui uriaș, înaintea căruia tremurau genunchii tuturor? A ieșit în față și a spus regelui Saul: o rege, mă duc eu să mă lupt cu acest netăiat împrejur care și-a permis să-l batjocorească pe poporul Dumnezeu și pe Dumnezeul său. Sunt atâtea cazuri, iubiți credincioși, și chiar povestea minunată a Mântuitorului, istorisirea lui, opera lui mântuitoare, gravitează în jurul acestui motiv. Nu? Zice la un moment dat Mântuitorul în finalul parabolei cu lucrătorii nevrednici ai viei, citând un text din Psalmi: piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului. În șantier, cei care lucrează acolo tot dau la o parte o piatră sau o bucată de ceramică, o bucată de faianță, o bucată de gresie. Este tot timpul dată la o parte și nu-și găsește loc. Și Psalmistul și apoi Mântuitorul mai târziu zice: piatra aceea care a fost desconsiderată, care a fost mereu dată la o parte, a ajuns să fie în centrul edificiului sau a ajuns să fie pusă în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și minunat este lucrul acesta în ochii noștri. Numai că rămâne valabil lucrul acesta, să ai ochi, trebuie să ai ochi ca să vezi lucrurile acestea. Dar sunt atâtea lucruri, dragi prieteni, care se întâmplă și pentru care trebuie să ai ochi să vezi că se întâmplă.
Noi, în perioada aceasta primăverii, în luna aprilie, pe tot parcursul lunii aprilie, în perioada aceasta post-pascală, toți am călcat și am umblat pe petale de flori. Nu știu câți au observat lucrul acesta, că Dumnezeu ne cinstește. Cine umblă pe petale de flori? Mirii în ziua nunții sau regele când se întoarce biruitor înaintea armatei sale și când trece pe sub arcul de triumf, nu? Oamenii care îl așteaptă, femeile și copiii, îi întâmpină cu flori și... Cu toții în această perioadă am călcat pe petale de flori în drumurile noastre, pentru că Dumnezeu, cu prilejul Paștilor, ne cinstește în mod cu totul aparte, cu totul deosebit. Dar, prieteni, toate aceste încercări, că vorbeam despre cunoașterea lui Dumnezeu în împrejurările concrete ale vieții, toate aceste încercări produc în noi o sensibilizare, o subțiere a ființei noastre, care trebuie să ne împingă mai mult spre rugăciune decât spre disperare, mai mult spre nădejde decât spre neîncredere, mai mult spre credință decât spre necredință. Psalmistul spune, dându-ne curaj, și cu aceste cuvinte aș dori să închei meditația din ziua de astăzi. În ecazul meu, către Domnul am strigat și El m-a auzit. Sunt părintele Alexandru Moldovan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia și împreună cu colegul Bogdan Stroia din Regia Tehnică, vă spunem tuturor pace și bucurie!

autorul ne propune un fel de itinerariu modern al minții la Dumnezeu, conducându-ne în mod spiritual pe muntele Sinai, în căutarea Dumnezeului celui viu. Nu un Sinai închipuit și atemporal, ci actual. Slujitori ai cuvântului lui Dumnezeu, vechi și noi și din toate confesiunile creștine, vor fi ghizii noștri în această expediție pe muntele Domnului. Vom descoperi curând că muntele pe care vrem să-l urcăm nu e undeva în afară de noi, ci în interiorul nostru și că, într-un anume sens, acel munte suntem tocmai noi. Nu e posibil să-l definim pe Dumnezeu cel viu, însă emisiunea aceasta ne poate indica cel puțin cum și unde poate fi căutat. Pelerinaj spre Dumnezeu cel viu. Emisiune realizată de părintele Alexandru Moldovan.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărata toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milosivește-Te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul.
păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. Te Dumnezeu Născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă,
slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă? Sau încă vei mai ilumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare. Iar de vei milui pe cel curat, nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită. Părinte și Fiule, și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor, și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurile sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele
și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Vă invităm să facem împreună acatistul Sfântului Slăvitului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei.

Arătatu-te-ai în vis împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și de grabă ascultând de porunca ta, Sfinte Nicolae, a poruncit ca să-i libereze pe ei. Pentru aceea au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, capul cel sfințit! Bucură-te, cel ce ai sfărâmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale! Bucură-te, slujitorule al împăratului tuturor! Bucură-te, ajutătorul celor credincioși! Bucură-te, întărirea ortodoxiei! Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege! Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfânt! Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor! Bucură-te, cel ce ești dinpreună vorbitor cu îngerii! Bucură-te, izgonitorul demonilor! Bucură-te, graiule al Dumnezeu cuvinte! Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor!

Te ai arătat, Sfinte Nicolae, spre mustrarea fără de legilor, că acela a mustrat pe Irod, săvârșitorul fără de legi, iar tu ai rușinat pe Arie, cel orbit cu eresul, și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina ca un părinte și învățător.

Porunca împăratului să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu cu minunile tale mai înainte ai apucat prin vis și îngrozindu-l pe el ai zis, nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sunt spre a fi tăiați. Pentru aceea și noi cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae mărite. Bucură-te, mare făcătorule de minuni, bucură-te, grabnic ajutătorule, bucură-te, cald folositorule, bucură-te, cercetătorul celor necăjiți, bucură-te, limanul celin al celor înviforați, bucură-te, mângâierea celor ce plâng, bucură-te, hrănitorul celor flămânzi, bucură-te, povățuitorul celor orbi, bucură-te, bogăția săracilor, bucură-te, toiagul cel tare al bătrâneților,

Tat, că de bucurie și de frică fiind cuprinși, ce avem a răspunde nu ne pricepem, ci Tu cu rugăciunile Tale cele treze, luminează-ne mintea ca să cântăm

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu. Apostolii cu prorocii se laudă cu tine. Oamenii cei drept credincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și noi, deși suntem nevrednici, grăim ție, Sfinte Nicolae. Bucură-te, Cel ce împreună locuitor ești cu îngerii. Bucură-te, Cel ce aduci întristare diavolilor. Bucură-te, Spitor, asemenea lui Grigorie, teologul în preoție. Bucură-te cu Ioan, gură de aur, dinpreună vorbitorule. Bucură-te, prietenul marelui Vasile. Bucură-te că dinpreună cu dânsii taie resurile. Bucură-te, Cel ce porți o credință cu dânsii. Bucură-te că faci minuni spre împăcare. Bucură-te că tu cureți lumea de mulțimea zeilor. Bucură-te, Cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea născătoarei de Dumnezeu în biserică. Bucură-te că, rușinând pe arie înșelătorul, la sobor l-ai învins. Bucură-te că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrânată.

mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea pentru sărăcie la desfrânare, tu, părinte, mai înainte apucând, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepând ei

Arăți a ta mare milostivire către cei săraci prea fericite, bătrânului noaptea într-o ascuns trei legături de galben de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la noi, bucură-te visteria milei lui Dumnezeu, bucură-te primirea mai înainte a cunoștinței lui, bucură-te dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu. Bucură-te hrana și bucuria celor ce aleargă către tine. Bucură-te pâine de hrană neîmpuținată celor lipsiți. Bucură-te bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pământ. Bucură-te ridicarea grabnică a săracilor. Bucură-te limpede cugetare celor necăjiți. Bucură-te că ești blând ascultător celor neputincioși. Bucură-te dulceața toată lumea, bucură-te mirele celor trei fete. Bucură-te izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale.

mergând oarecând Vasile, sârguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agareni și l-au dat pe el ostașului Amira, stăpânului lor, spre slujbă. Iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecând ziua praznicului tău, de către seară l-ai pus pe el înaintea lor. Și văzând ei această minune,

Mergând fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira, a stat înaintea lui cu frică, iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mâinile lui în acel ceas. Pentru aceea, cu dânsii grăim ție, Sfinte Nicolae, ca unui bun păstor. Bucură-te, ierarhul Domnului, bucură-te, luminată propovăduirea creștinătății, bucură-te, cel ce porți nume de biruință, bucură-te, stăpânirea patimilor celor neroditoare, bucură-te, aducerea de roada pomilor celor duhovnicești, bucură-te, îndreptătorul drept credincioșilor, bucură-te, prădarea păgânătății, bucură-te, doctorul cel fără de plată, bucură-te că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri, bucură-te a celor neputincioși bun păstor, bucură-te cel ce izgonești dintre noi pe slujitorii cei diavolești, bucură-te de sfătarea toată lumea,

Sfinte Nicolae, credincios fiind tu pe pământ din vremea nașterii tale, că ai sub numai din Sânul cel drept și de la Sânul Maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni, pentru a

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, Părinte, cu rugăciunile tale, Cel ce cu râurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgâni, pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințelor mele ierarhe, ca să te laud pe tine zicând, Bucură-te, Sfinte Nicolae, bucură-te de minuni, bucură-te, ierarhe, bucură-te, preacuvioase, bucură-te, preafericite, bucură-te, Cel ce ești cu nume mare, bucură-te, preamărite, bucură-te, hrănitorul postitorilor, bucură-te, învățătorul înfrânării, bucură-te, îndreptarea celor rătăciți, bucură-te, că altceva nu știu să grăiesc fără numai bucură-te, bucură-te, că prin tine ne îndestulăm.

Având vicleană cunoștință, Aria a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta ca un lup, vrând ca o fiară să o apuce. Dar tu, prea lăudată de grabă, alergând către stăpânul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea, cu tine, Sfinte Nicolae, cântăm lui Dumnezeu, celui ce ți-a dat ție

Te, împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură. Și ca pe al doilea Iudă, surpându-l, l-ai lăsat, pentru aceea și noi grăim ție neîncetat. Bucură-te, întâi stătătorule pe scaunul mirelor, bucură-te, mare ierar al Lichiei, bucură-te, cale nerătăcită a celor care înoată pe mare, bucură-te, timpan care dai sunet de dumnezeiască glăsuire, bucură-te, chimbal bine răsunător, bucură-te, trâmbița Sfintei Treimi, bucură-te că ai stricat trâmbița eresurilor lui Arie. Bucură-te, zicea ție Constantin, bucură-te, a grăit ție Avlavie, bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele, bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile. Bucură-te că prin tine de mânia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm.

Minune dumnezeiască te-ai arătat fericite celor ce alergau la biserica ta de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și năvăliri zbăvindu-i, Părinte, pe Dumnezeu spre tine cu credință și-au pus nădejdea.

Păstorule cel bun, bucură-te că dinpreună cu ungerii salți, bucură-te căci cu arhanghelii te veselești, bucură-te că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului, bucură-te că pe arie diavolul cel întrupat l-ai surpat, bucură-te cel ce dăruiești bun miros, bucură-te cel ce respingi mirosul cel rău.

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, Părinte, care cântare vom cânta sau ce cununte vom încununa. Că de ne vom aduce aminte de voievozi ne minunăm, de Vasile ne mirăm, despre fecioarele acelea nu ne pricepem să grăim, de toți numai ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu celui ce s-a dat ție,

0: Radio Reîntregirea. O punte între inimi.
1: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dinamica Slujirii Pastorale în Eparhia Alba Iuliei. Spunem în deschiderea fiecărei emisiuni că pornim prin eparhia noastră și de această dată facem popas lângă piața din Alba Iulia. De altfel, biserica în care slujește părintele Ilarie Moldovan, invitatul emisiunii noastre de astăzi, este cunoscută ca Biserica de la Piață. Părinte, bine ați venit în studioul postului nostru de radio. Bine ați revenit!
1: Bine v-am regăsit și mulțumesc pentru invitație!
0: Părinte, înainte să vorbim despre biserica pe care o păstoriți, să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră. A devenit, de altfel, cred, o întrebare standard care o adresez preoților care vin în emisiunea noastră. Ce v-a făcut să alegeți acest drum, această cale a preoției?
1: În ceea ce mă privește pe mine, eu sunt deloc sau născut în județul Mureș, în localitatea Bahnea. Sunt născut pe data de 1 decembrie, în anul 1974. Anul acesta voi împlini vârsta de 50 de ani.
0: Mulți înainte!
1: De ce am ales calea preoției? Nici nu știu ce neapărat ce răspuns să vă dau, pentru că de când mă știu, asta am vrut să fac. De mic copil am dorit să ajung preot, de aceea eu nici nu sunt de acord atunci când se pune problema școlilor vocaționale cu expresia învățământ de masă în ceea ce privește școala de teologie. Școlile de teologie au fost, sunt și vor rămâne școli vocaționale. Pentru că cel care dorește să ajungă preot se împlinește, mai bine zis, cu el ceea ce spun oamenii noștri simpli, dar cu frică de Dumnezeu, calca popă.
0: Așa este. Vreau să vă întreb, la dumneavoastră, dorința de a deveni preot este o dorință pe care o simțiți personal sau vă este insuflată de părinți, de cei din jur? Ați avut preoți în familie?
1: Nu am avut preoți în familie. Eu am simțit această dorință personal. În familia mea nu au existat preoți, însă au fost persoane apropiate de biserică, în sensul că străbunicul meu, bunicul tatălui meu, a fost ani mulți cântăreți la biserica din sat și a făcut studii de cântăreți bisericești pe vremuri la Sibiu. Când, nu știu eu neapărat câți ani a făcut, dar până în 3 ani de zile. Și familia tatălui meu, sau mai bine a bunicului meu, care au fost din partea tatălui, care au fost 8 frați, erau foarte, foarte legați de biserică. Aproape toți, cred că cu excepția fetelor, știau să cânte la strană și cunoșteau rânduiala slujbelor de la biserică. Din partea mamei mele, bunica mea după mamă, o femeie micuță, harnică și o bătrânică simpatică, era foarte, foarte credincioasă. Ținea foarte mult la rânduielile bisericii și eu mi-aduc aminte așa cu drag, având probleme de sănătate, din când în când se mai interna în spital la Târnăveni. Mergeam când eram acasă în posturi sau miercurea și vinerea și duceam mâncare de post ca să mănânce în spital. Și apoi, în viața mea au fost persoanele consacrate. În 1981, luna martie, a fost numit de către preasfințitul Emilian Birdaș la mine în comună preot părintele Mircea Giurgea, care, venind la noi în parohie, a continuat munca părintelui Lazar Traian, a finalizat Biserica Nouă, a pictat-o, a sfințit-o în 1988, pe 24 iulie, el și-a dat automat seama de faptul că am această dorință de a urma școala de teologie și s-a ocupat foarte, foarte mult de mine. M-a și pregătit pentru seminar și a mers cu mine la examenul de admitere la seminarul teologic din luna septembrie anului 1990 la Cluj-Napoca și eram tot timpul la biserică împreună cu dânsul și apoi după ce m-am dus la seminar participam la slujbe când eram acasă. Apoi dânsul a plecat la Cugir în luna ianuarie anului 1993. A venit părintele Ioan Poștoi ca preot paroc la mine în sat și cu dânsul am avut o legătură și o relație foarte, foarte bună și am petrecut momente frumoase în parohie până în 1999, când la sfârșitul facultății, după examenul de licență, în luna octombrie anului 1999, am fost hirotonit preot de către înalt preasfințitul părinte Andrei, pe atunci arhiepiscop al Alba Iuliei.
0: Părinte, pomeneați de biserica din sat și de preoții care au slujit și i-ați pomenit cu drag pe preoții din copilăria dumneavoastră. Ați cântat la strană, v-ați văzut în locul preoților la slujbe în fața Sfintei Mese, în copilărie, sigur.
1: Da, m-am văzut în fața Sfintei Mese, în locul profesorului la slujbe, am cântat și la strană. Dacă bine mi-aduc aminte, începând cam din clasa 7-a, eram foarte, foarte emotiv și timid. Am început cu rostirea crezului și cu rugăciunea Tatăl nostru la insistențele părintelui Mircea Giurgea. Am avut posibilitatea, ocazia să avem un cântăreț absolvent de seminar teologic la Cluj, Mircea Stângaciu se numea, care însă în timp anilor de studii, datorită unor probleme de sănătate, a paralizat. N-a mai putut intra în cler și a rămas cântăreț. Făcea naveta de la Târnăveni la mine în sat la Bahnea, însă era foarte, foarte priceput. Știa glasurile bisericești, știa chiar și podobiile, cânta unele, cânta la slujbe pe melodia podobilor, ceea ce astăzi în puține locuri se mai întâmplă. Știa și rânduiala bisericească, tipicul, și eu fiind foarte, foarte interesant de această parte practică a teologiei, tot ce a fost bun am cules așa de la fiecare, dar părintele George a fost cel care a insistat foarte, foarte mult și atunci, după câteva intervenții ale mele în cadrul slujbelor, a dispărut, să zic așa, frica și emoțiile și apoi am devenit și eu om al bisericii. Părintele tot îmi și zicea așa, cu ghilimele de rigoare, îmi spunea părințelul, să-l chema și pe părințelul, știți?
0: Părinte, ați pornit din sat și ați ajuns la seminar. Erați deja elev și ați luat contact mai mult cu biserica. Se spune că seminarul îi schimbă foarte mult pe copii. Ori îi apropie foarte mult de biserică și sunt cei care urmează apoi facultatea de teologie sau datorită stricteții a regulilor impuse în seminar aproape de armată, sunt care se îndepărtează, nu neapărat de biserică, ci de școala de seminar. Urmează, sigur, un alt liceu laic,
1: da, sau facultate laică. Eu am intrat în seminar în luna septembrie anului 1990, în urma examenului de admitere la Seminarul Teologic Ortodox Român din Cluj-Napoca, cum se numea atunci, fiind imediat după Revoluție, erau 50 de locuri, am fost 500 de candidați. Atunci, pe mine nu m-au deranjat regulile și programul din seminar. Și programul acesta foarte, foarte strict a mai ținut doar puțin până în 1993, când seminarele au trecut, aveau dublă subordine apoi, au trecut și sub Ministerul Învățământului sau cum se numește el acum, dar avea și ascultare față de episcopul locului. Dar în seminarul din Cluj am prins o perioadă când era foarte, foarte multă disciplină și eu cred că e un lucru bun. Îmi aduc aminte de părintele Sebastian Șebu, Dumnezeu să-l ierte, profesorul nostru de catehetică și omiletică, ne spunea că o școală fără disciplină este ca o moară fără apă, citându-l pe Pestaloții, marele pedagog, despre care dânsul zicea că era dintr-o familie de morari din Cehia și dacă era an secetos și nero apă, moara nu mergea. Și tot timpul ne zicea lucrul acesta. Disciplina așa are rostul ei. Acum, știți, doar cel zmintit se zmintește, nu? Fel și fel de oameni. Însă când vrei să faci un lucru, nu te uiți la lucru, chestiile respective. Pe mine nu m-au deranjat faptul că mi-a făcut cineva prezența dimineața sau seara sau la amiază sau la meditații. Au fost benefice meditațiile. Toată lumea a învățat că vroiai, că nu vroiai.
0: Facem o mică paranteză cu prezența, mi-aduc aminte pe vremea studenției când chiar dumneavoastră erați cel care verifica studenții. Până la urmă un lucru bun, că de asta și-au și ales.
1: În învățământ lucrul acesta nu poate să nu-și găsească locul, știți? Adică trebuie un program într-o școală, trebuie să fie și ordine și o disciplină. Repet încă o dată, nu m-au deranjat nici la seminar, nici la facultate. Am venit în 1990 la facultate în Alba Iulia, în Alperea Sfințitului Andrei ținea foarte mult și la programul de rugăciune și la prezența studenților la cursuri, pentru că la urma urmei nu vorba înaltului Antonie de la Sibiu. Școala de teologie are două scopuri, nu? Să acumulezi cunoștințe ca să poți să-i propovădui Evanghelia la standardele care ți le cere lumea de astăzi și apoi șlefuirea duhovnicească. Acest lucru este foarte important, nu? Cuvântul fără viață la nimic nu folosește, spunea Văiesitor în Pateric.
0: După seminarul de la Cluj-Napoca, spuneați că ați venit la Alba Iulia la facultate. Cum a fost această trecere de la școala mică spre școala mare?
1: Fac o mărturisire publică, n-am vrut să vin la Alba Iulia la facultate, am vrut să mă duc neapărat la Sibiu, pentru că nu doream să mai rămân la Cluj. Și Sibiu era atunci în vogă, în anii 90, nu? Însă atunci s-a înființat la Alba Iulia secția de sau specializarea de teologie ortodoxă pastorală și în alt preasfințitul dorea ca fiii duhovnicești ai arhiepiscopiei Alba Iuliei să studieze aici. Mi-aduc aminte că atunci când un coleg de-al meu a zis când a venit pe binecuvântare pentru facultate că nu dorește să mai vrea să meargă în altă parte, că nu știu ce motiv a invocat și că parohiile sunt mici și facultatea e mică și la început în alt preasfințul i-a dat replica: orice mireasă e frumoasă chiar dacă e mică.
0: Așa este.
1: Și am rămas aici făcând ascultare, n-am vrut să mă duc în alte eparhie ca să fiu, să am statutul de înfiat al altei eparhii. Însă aici, am ajuns aici și știe toată lumea cum s-au desfășurat activitățile noastre atunci. Nu era corpul actual modern al clădirii, făceam cursuri aici la centru eparhial, mai erau clase și pe la HCC și pe la universitate, peste drum aici la spital erau câteva săl mari unde făceam cursurile, unde erau și alte specializări din până cu cei de la teologie pastorală, dar a fost frumos pentru că s-a reușit să se încheie un corp profesoral bine pregătit și dedicat profesorilor din Alba Iulia în al preasfințitul împreună cu părintele decan de atunci, părintele Constantin Voicu. Li s-au alăturat profesori de mare calibru de la Sibiu și de la Cluj. Am studiat teologia dogmatică cu părintele Ica Senior, istoria religiilor și a filozofiei cu părintele Ica Senior. I-am avut profesor pe părintele Sebastian Șebu, Ilie Moldovan, care a fost primul decan al facultății în Alba Iulia, părintele Voicu, decanul care ne preda patrologie și literatura patristică, și apoi profesorii de la Alba Iulia, formare domnicească pastorală în al preasfințitul Andrei, Vechiul Testament părintele Onișor, Noul Testament părintele Todoran, părintele Remete, la început istoria bisericească universală și apoi dogmatică, și apoi s-au adăugat și ceilalți părinți profesori, Părintele Jurcan, am avut la facultate doar în anul 4, însă l-am avut profesor de umilită catetică la Cluj, pe Părintele Jurcan, în anul 5 la seminar. Apoi, cu timpul, facultatea a evoluat, corpul profesoral s-a...
0: Și ați făcut și noastră parte, apoi din acest corp profesoral.
1: Da, pentru că...
0: Vreau să vă întreb ce a urmat după facultate, după studenție?
1: Am terminat facultatea în 1999, mi-aduc aminte examenul de licență în ziua de 29 iunie, susținerea lucrării de licență aici, în sala festivă Arhiepiscopiei, după masa a avut loc. Apoi au fost toate celelalte ale vieții rânduite, m-am căsătorit în data de 18 septembrie 1999.
0: Trebuie să spunem că și doamna preoteasă,
1: da,
0: tot teologie.
1: De teologie, asistență, da, socială, am fost colegi de facultate, a terminat în același an, iar în al preasfințitul, după o discuție pe care am avut-o cu dânsul, au hotărât că mi se potrivește, să zic așa, postul de duhovnic la Facultatea de Teologie din Alba Iulia. Am acceptat, la început am și zis, da, dar... Știți, eu sunt tânăr, e foarte greu. Unii dintre actualii studenți au fost și colegi de școală, la care replica a fost, e greu, dar te voi ajuta eu. Și am acceptat până la urmă din ascultare și a urmat din 1 octombrie 1999 până pe 14 septembrie 2012 să fiu duhovnic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, având în paralel și alte ascultări, am suplinit aproape un an parohia din Lipoveni, slujitor la Catedrala Arhiepiscopală din 2001 până în 2012 și lucrurile au fost frumoase. Studenții participau aici la slujbă, apoi au fost momentele frumoase ale inaugurării noului sediu al facultății, sfințirea altarului în 2004 pe 30 ianuarie, apoi în 2008 sfințirea picturii în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Au fost momente foarte, foarte frumoase. Erau studenți foarte mulți, veneau la rugăciune foarte mulți.
0: Aduc aminte că
1: 200-250 de studenți la rugăciune nu e un număr foarte mic. Acum, să zic așa, lumea știe și eu nu mă ascund. Eu am fost și exigent, dar nu am fost și nu mă consider a fi, nu sunt când îmi strune un om rău, însă trebuia ca să fie și un pic de rânduială pentru ca școala să meargă înainte și țineam mult la programul de rugăciune, mergeam dimineața prin cămine și trezeam pe studenți, îi viziteam și seara și apoi dacă veneau la rugăciune n-aveau ce face, de la ori mergeau și la cursuri, că dacă și-au întrerupt somnul.
0: Cum a simțit trecerea de la studentul de la teologie care asculta de duhovnicul care îl avea, apoi duhovnic al facultății care trebuie să impună anumite reguli?
1: A fost greu pentru că am schimbat macazul așa în câteva luni, în 3 luni. Și la început eram și foarte timid, nici nu știam, doream nici să nu supără pe nimeni, dar până la urmă m-am impus, pentru că trebuia să facă lucrul respectiv și lucrurile au mers bine. De obicei eu sunt o fire ascultătoare, așa nu... sunt un răzvrătit, însă așa nu-mi plăcea dacă studenții erau foarte, foarte cârcotași și le mai spuneam și unde le e locul. Adică tinerii de astăzi, în general, și acum să mă ierte frații preoți în special, cei mai mulți dintre noi vrem să mai ardem anumite etape, ori nu se poate așa, trebuie să treci frumos prin toate etapele, pentru că nu ajungi mare avă dintr-o dată. E vorba de experiența ta duhovnicească. Munca cu tinerii nu este ușoară. Acum, cred că s-au schimbat vremurile. Nu știu dacă s-ar mai putea face acum ceea ce am făcut eu între 1999 până în 2012. Dar poate cu un pic de râfnă și cu o disciplină pusă la punct, poate că lucrurile se pot ține sub control. Că, din păcate, Învățământul este așa cum este și crizele din lumea în care trăim, pe toate planurile, afectează toate domeniile vieții de activitate. Dar au fost ani frumoși. Mă gândesc cu nostalgie așa la anii de atunci. În paraclisul facultății de teologie am petrecut momente foarte, foarte frumoase, așa cu studenții, cu părinții, profesori și...
0: Trebuie să mai spunem ascultătorilor noștri că aveți și o fetiță.
1: Da, am o fetiță care este în clasa 8-a,
0: și
1: care a făcut zilele trecute 15
0: mulți
1: ani.
0: Înainte cu sănătate. Chiar vorbeam înainte de emisiune de faptul că fiica dumneavoastră este în clasa 8-a. Cum este viața unui preot ca părinte acasă?
1: Caut să îmi rezolv problemele până vine de la școală, ca să fiu acasă de la ora 14. Când ajunge acasă, apoi de la 16 se adaugă și soția care vine de la serviciu. Acum fata își vede de cele ale școlii. Nici eu n-am pus presiune foarte, foarte mare așa pe ea, însă țin să participe la slujbe la biserică duminica, pentru că în sărbători este la școală. Programul este foarte încărcat, copiii au ore foarte multe, au teme foarte multe, ore suplimentare după masa, dar încerc să le face pe toate. Însă, de ce mie mi se pare foarte încărcat programul la parohie, v-am și spus, slujind ani mulți la catedrală, era o rânduială foarte bună. O săptămână slujeam, una spovedeam, fiind patru preoți, doi eram liberi. Însă la parohie nu mai este așa. Tot timpul trebuie să spui prezent la orice oră. Și atunci, de multe ori acasă ajungi târziu sau ești puțin sau ești când nu știu ceilalți și lucrurile...
0: Și continuăm în aceeași idee a întrebării, cum gestionați, și n-am pus degeaba această întrebare pentru că sunteți în șantier cu biserica.
1: Cu biserica și când am intrat în curtea bisericii zic că stau 10 minute și stau câte un ceas sau șantier. Oamenii, vorba printr-o Arsenie, sunt oameni. Acum parcă a mai trecut stresul și apăsarea aia de la început, pentru că m-am învățat și eu și biserica, să zic așa, e pusă pe picioare, e ridicată, e tencuită la exterior, e acoperită, avem demisolul amenajat, slujim acolo, este liniște, este tihnă, dar totuși vorba părintelui Țabra, nu? Are o poezie, că ne-au rămas poeziile, cine sunt eu, din tine credincioșii rup într-una părți ca să trăiască ei.
0: Da, Dumnezeu umple apoi.
1: Da, acum vroiam să spun, de acolo unde tu nu mai poți, acolo intervine Dumnezeu. Și ai și satisfacții. Dar lucrurile sunt foarte... De multe ori nici nu știi la ce te aștepți în ziua respectivă, ai un program și îl dai peste cap. Dar intervine Dumnezeu și ne ajută și la efortul nostru de jos se adaugă harul lui Dumnezeu de sus și așa mergem înainte.
0: Părinte, am ajuns la momentul în care să vă rog să ne vorbiți și despre biserica pe care o păstoriți. Când s-a pus piatra de temelie? Acum, eu fiind născut în Alba Iulia, țin minte că nu era acea biserică când eram mic și mergeam pe la piață.
1: Parohia noastră, să zic acum, are hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Ca să zic așa, este o parohie tânără. Da, înființată în 1991, fiind atunci desemnat ca preot paroh părintele Teodor Alb, pe care toată lumea știți în Alba Iulia, care va începe imediat demersurile pentru construirea unui locaș de cult. Punerea pietrei de temelie a bisericii atunci cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe a avut loc pe data de 21 aprilie 1991, era chiar Duminica Mironosițelor, după cum am găsit în arhiva parohiei, iar în anul 1993, de praznicul înălțării Sfintei Cruci, biserica a fost binecuvântată pentru a putea fi săvârșită în ea slujbele religioase. Sfințirea propriu-zis a locașului de cult a avut loc pe 25 aprilie în 2004 de către înalt preasfințul părinte arhiepiscop Andrei Andreicuț, și toți cei care sunteți din Alba Iulia

0: apoi, din parohia noastră, s-a desprins parohia Părintelui Jurcan și atunci parohia mama a rămas cetate 1, iar cealaltă parohie, Vâramul Sfântul Mina, cetate 2. Și, drept urmare, am început după câțiva ani, pentru că n-am început imediat, cred că după vreo 6 ani, demersurile pentru zidirea unui nou locaș de cult. Așa că, în data de 18 iunie în 2018, lunia, după Duminica Tuturor Sfinților, s-a început demolarea vechii biserici, iar foarte, foarte repede, pe 23 iulie 2018, înalt preasfințul părinte Irineu, arhiepiscopul nostru, a săvârșit slujba de punere a petei de temelie pentru actuala biserică. Biserica și-a păstrat hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Nu există în oraș încă o biserică sau altă biserică să aibă acest hram. Iar după 9 luni, pe data de 18 aprilie 2018, din încredințarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Irineu, părintele protopop Teofil Slevaș, împreună cu un sobor de preoți, a săvârșit slujba de binecuvântare a demisolului noului locaș de cult, unde săvârșim și în prezent slujbele până când Dumnezeu va rândui să ne mutăm la parterul bisericii sau în biserica propriu-zisă. Așa, aceasta este pe scurt.
1: Cine trece pe lângă biserică, cu siguranță a sesizat că s-a înălțat foarte frumos și foarte frumos arată.
0: Și repede, pentru noi Sfântul Gheorghe s-a dovedit a fi purtător de biruință, pentru că din 2018 și până acum sunt câțiva ani, dar nu sunt foarte, foarte mulți și eu zic că s-a făcut mult. Acum nu o să enumăr persoanele care s-au remarcat pentru un interes aparte, pentru bunul mers al lucrărilor și care s-au remarcat prin eforturi speciale și investiții financiare, pentru că nu doresc acest lucru, n-au dorit acest lucru nici la piatra de temelie când s-a pus, nici când am sfințit demisolul, și le păstrez această dorință, însă știe Dumnezeu. Dar s-au implicat pe lângă aceste persoane și credincioșii noștri și se implică și acum. Și așa cum se știe, biserica noastră sau parohia noastră a fost păstorită de-a lungul timpului de mai mulți preoți. Părintele Teodor Alb, care a fost paroh în perioada anilor 1991-2012, părintele Emil Jurcan a fost o perioadă la biserica noastră preot slujitor între 1997 și 2002, apoi o perioadă mai scurtă de timp, părintele Ioan Cosma a slujit ca preot slujitor împreună cu părintele Teodor Alb, când era paroh, între 2010-2012, iar acum paroh sunt eu, din 2012 până când mă voi pensiona, dacă voi ajunge la pensie, până când va îngădui Dumnezeu, împreună cu părintele Alexandru Moldovan, care este tot din 2012 preot slujitor la noi, eu cu data de 1 februarie, iar dânsul a venit de Moș Nicolae, din data de 6 decembrie anului 2012. Și împreună încercăm cu credincioșii să ne sfințim viața în parohie, pentru că așa zice părintele Gheorghe Metalinos, că parohia este atelier al sfințeniei. Și să facem ceea ce trebuie să facem, să facă un preot în parohia pe care o păstorește. Nu avem o istorie foarte, foarte lungă a parohiei, pentru că este o parohie tânără. Dar oamenii sunt oameni buni, serioși, așezați duhovnicește, participă la slujbe. Acum în condițiile vieții de astăzi, așa cum este viața de astăzi, stresantă și trepidantă, însă cine dorește, porțile și ușile bisericii sunt deschise.
1: Părinte, am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi, ca fost duhovnic al facultății, apoi mulți ani ca slujitor la Catedrala
0: Am fost și inspector
1: Arhiepiscopală.
0: eparhial, asta am uitat să vă spun, în perioada anilor 2004 până în 2012 au fost multe.
1: Au fost multe și realizate cu bine.
0: Da.
1: Acum o să vă rog să puneți cuvânt la suflet, la ascultătorilor noștri.
0: Dumnezeu să le facă parte fiecăruia de, sau să ne facă parte tuturor de bucuria mântuirii și să se împlinească în viața noastră cuvintele Avei Dorotei. Cei care citesc filocaliile găsesc în Filocalia Nouă: Paștile Domnului devin Paștile noastre numai în măsura în care trecem de la viața de păcat la viața de sfințenie.
1: Părintele Ilarie Moldovan, paroh al parohiei Sfântul Gheorghe din Alba Iulia, biserica de lângă piață. Vă mulțumim mult că ați acceptat invitația de a participa la această emisiune.
0: Hristos a înviat!
1: Adevărat înviat!
2: Dinamica slujirii pastorale în eparhia Alba Iuliei. Monografii radiofonice.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 105, partea 1. Pe Domnul lăudați-L, că bun e Domnul Sfânt. Și mila Lui de viacuri ne ține pe pământ. Cum aș putea eu, oare, puterile să-i spui? Și cine fi-va în stare să spună slava Lui? Ferice de acela ce ține sfânta-i lege și viața Lui întreagă dreptatea Lui alege. În cerurile tale, prea bunule părinte, cu milă totdeauna de mine aduți aminte. Mă cercetează pururi cu sfântuți ajutor spre lauda ta, Doamne, și pentru al tău popor. Să văd în fericire pe aleșii tăi mereu, de bucuria în Iacov să umplu pieptul meu, mândrit cu moștenirea-ți, slăvite Dumnezeu. Ca și părinții noștri, am săvârșit păcate. Nelegiuiri făcut am și multă strâmbătate. Căci în Egipt părinții n-au vrut să ia aminte spre toată mântuirea minunile-ți prea sfinte. De-a tale binefaceri uitat au păcătoșii și răzvrătiți suit au la malul Mării Roșii. Dar mântuire Domnul le-a dat pentru al său nume puterea să-și arate în vinovata lume. El apa Mării Roșii cu glasul i-a certat și Iacov prin adâncuri a mers ca pe uscat. L-a izbăvit din mâna vrăjmașului hain, din ghearele împilării de jale și suspin. Potrivnicele gloate, cuprinse au fost de ape, și niciun ins din ele n-a mai putut să scape. Atunci crezute au dânsii a Domnului cuvinte, și laude cu toții cântatu-i au fierbinte. Dar au uitat prea iute de lucrurile sale, neașteptând plinirea ce Domnul a pus la cale. Simțind cum în pustie cumplite poftei sapă, au ispitit pe Domnul în locuri fără apă. Iar Domnul stinsa setea cu apă de izvor, dar boli ucigătoare trimisa în trupul lor. Pe Moise tăbărâtau cu vinovat cuvânt și asemenea pe Aron al Domnului bun sfânt. Atunci deschisa Domnul adâncul lui Satan, pământul se deschise să înghită pe Datan, iar ceilalți văzut au cum piere scufundată cu Aviron în frunte urlând întreaga-i ceată. Din ceata lor nici oase nu s-au putut culege, căci focul mistuita pe cei fără de lege. Ei la Horeb făcut au cu toții un vițel și chip cioplit făcându-și s-au închinat la el. Schimbat au pe cel care prin vreria-i totul naște, cu un chip de bou vremelnic ce iarba lui o paște. Ei au uitat pe Domnul, din suflet au desfipt, pe cel care făcuta minunile în Egipt. Minuni în Ham, de care în veci știu cuvioșii și semne de minune la apa Mării Roșii. Atunci a zis-a Domnul să-i piarze pe pământ, dar Moise stând în față-i cu rugi și suflet frânt, făcu mânia sfântă, mai domolit să arză, și numai astfel Domnul a vrut ca să nu-i piarză. Dar ei disprețuit-au pământul pururi sfânt și n-au crezut nebunii al Domnului cuvânt. Cârteau aprins prin corturi, mustrați fiind tot ceasul, și Domnului din ceruri ei nu-i ascultau glasul. Asupra lor atunci, el, Dumnezeu cel viu, și-a ridicat mânia cum drepții lui o știu. Și s-a jurat să-i piarză în marele pustiu, să le arunce neamul rob multora popoare, să-i risipească vântul prin țări asupritoare.
1: Milostive.
0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Fascinați a muzicii. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. În prima parte a emisiunii de astăzi, vă oferim spre audiție Sinfonia a treia în fa major de Johannes Brahms, o adevărată capodoperă a genului simfonic. Varianta interpretativă aparține Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler. Au rămas două imprimări de la acest prestigios dirijor, una din anul 1949 și cea de-a doua, pe care o vom asculta și noi, din anul 1954. Sinfonia a treia de Johannes Brahms este compusă din patru părți. Pentru dramatismul ei, această lucrare a fost numită de multe ori drept eroica brahmsiană. Prima parte debutează cu o temă eroică, redând parcă o adevărată chemare la luptă. Tema a doua, realizată într-un tempo mai lent față de prima, debutează într-o atmosferă mai meditativă, dar în același timp apăsătoare. De altfel, pe parcurs, această temă va dobândi și ea o adevărată tensiune dramatică. Pe parcurs va exista o adevărată încleștare între cele două teme, prima parte încheindu-se astfel într-o atmosferă apăsătoare. Partea a doua, compusă sub forma unei teme cu variațiuni, debutează într-o atmosferă meditativă, dar pe parcurs va exista și aici o adevărată tensiune dramatică. Partea a treia, în tonalitate minoră, este de altfel cea mai cunoscută din această simfonie. Tema principală a acestei părți este extrem de cantabilă, dar aduce încă de la început o atmosferă plină de tristețe. Datorită liniilor melodice pline de frumusețe, această parte a fost utilizată în filmul intitulat Vă place Brahms? Se pare că pentru acest film a fost folosită chiar această variantă dirijată de Wilhelm Furtwängler, pe care o vom asculta și noi peste câteva minute. Partea a patra și totodată ultima debutează cu o temă extrem de dramatică. Aceasta va debuta în nuanțe mici, piano pianissimo, prinzând viață încetul cu încetul. Tema a doua se va menține și ea în acea atmosferă dramatică, iar pe parcurs va exista o adevărată încleștare între cele două teme. În final, vom auzi din nou tema principală a părții întâi, de data aceasta însă într-un tempo lent și răsunând stins, pierzându-se parcă în neant. Acestea fiind spuse, vă invităm așadar, dragi ascultători, să urmăriți în deschiderea emisiunii de astăzi Sinfonia a treia în fa major de Johannes Brahms, în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler.

În interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler, v-am oferit spre audiție Sinfonia a treia în fa major de Johannes Brahms. În încheierea acestei emisiuni, vă oferim spre audiție quartetul intitulat Marea Fugă de Ludwig van Beethoven. Inițial, quartetul Marea Fugă a fost compus de Beethoven pentru a servi ca final al quartetului numărul 13, dar editorul său a considerat finalul extrem de complex, astfel încât Beethoven l-a refăcut. După refacerea finalului, Beethoven a lăsat această parte de quartet să figureze ca o lucrare de sine stătătoare. De altfel, quartetul intitulat Marea Fugă, deși într-o singură parte, este extrem de complex. El debutează cu o introducere lentă care aduce încă de la început o atmosferă impregnată de dramatism. Tema principală, compusă într-adevăr ca o fugă, în care vocile se imită parcă unele pe altele, păstrează aceeași atmosferă dramatică. Cea de-a doua temă, în schimb, aduce în prim plan o atmosferă mai meditativă, dobândind însă pe parcurs tensiune dramatică. În timpul quartetului, cele două teme se vor suprapune la un moment dat. Atmosfera acestei lucrări este așadar una extrem de dramatică. Varianta pe care o vom asculta este una orchestrală și nu de cameră, dirijorul Wilhelm Furtwängler folosind toate instrumentele de coarde din orchestră. De altfel, quartetul intitulat Marea Fugă s-a cântat de foarte multe ori și în variantă orchestrală. Să-l ascultăm și noi în interpretarea Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler.

În finalul emisiunii de astăzi, v-am oferit spre audiție quartetul opus 133, intitulat Marea Fugă, de Ludwig van Beethoven. Varianta interpretativă a aparținut Orchestrei Filarmonicii din Berlin, dirijată de Wilhelm Furtwängler. În speranța că această emisiune v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune! Fascinația muzicii.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă.

0: Acesta s-a înălțat, bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Biserica noastră l-a sărbătorit astăzi pe Sfântul Ioan Rusul. Ziua Națională a Georgiei a fost sărbătorită astăzi la Palatul Patriarhiei și un colocviu interdisciplinar cu tema Jurământul de Fidelitate s-a desfășurat astăzi la Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale. Acum știrile pe larg. Biserica noastră l-a sărbătorit astăzi pe Sfântul Ioan Rusul. El s-a născut în jurul anului 1690 în Ucraina de astăzi. A fost prizonier de război și sclav al unui comandant din armata otomană. Prin purtarea sa, el a devenit faimos și a fost respectat chiar și de către stăpânul său musulman pentru smerenia, statornicia, în credință și bunăvoința lui. A trecut la Domnul în anul 1730 în Urgüp, azi în Turcia. Sfântul Ioan Rusul este ocrotitor al copilor bolnavi și al celor care suferă de cancer. În București sunt mai multe lăcașuri de cult care l-au ca ocrotitor. Biserica parohiei Sfântul Dimitrie din Pipera, Biserica din incinta Spitalului de Psihiatrie Ftimie Diamandescu, Biserica parohiei Sfânta Parascheva din sectorul 5, Biserica Precupeții Noi, unde se află și un fragment din moaștele Sfântului, Biserica parohiei Brâncuș din sectorul 6, Paraclis Patriarhal. Un alt lăcaș de cult ocrotit de Sfântul Ioan Rusul este și Biserica Maternității Polis. Sfântul Ioan Rusul a fost sărbătorit astăzi de pacienții Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Gheorghe Polizu din capitală, cunoscut ca Maternitatea Polizu. Credincioșii care au participat la Sfânta Liturghie s-au putut închina și la racla ce adăpostește un fragment din moaștele acestuia. Despre lucrarea Sfântului Ioan Rusul în instituția medicală ne-a vorbit părintele Nicolae Florin Gheorghe.
1: Sfântul Ioan a făcut atât de multe lucruri minunate în această comunitate, în acest spital, și multe din viitoarele mămici vin aici să mulțumească Sfântului, pentru că atunci când li s-a spus că nu pot avea copii, Sfântul n-a fost de acord și a zis, ba se poate, ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. În curte astăzi au fost foarte multe familii care, potrivit spuselor medicilor, nu puteau avea copii, dar atunci când Dumnezeu prin Sfântul Ioan a lucrat, li s-a dăruit prunci și au venit aici astăzi, mulți dintre ei, ca să-și împărtășească pruncii, ca să mulțumească Sfântului Ioan pentru darul pe care l-au primit.
0: Preotul Nicolae Florin Gheorghe de la Capela Sfântului Ioan Rusul la Spitalului Clinic Gheorghe Polizu din capitală. Ambasadora Georgiei la București, Tamar Perucheashvili, a primit astăzi din partea prefericitului părinte Patriarh Daniel Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu. Distinția a fost înmânată la Palatul Patriarhiei de preasfințitul părinte Varan Plăiștearul, episcopicar patriarhal, în cadrul unui eveniment festiv dedicat Zilei Naționale a Georgiei, sărbătorit în fiecare an la 26 mai. Au participat numeroși reprezentanți ai statului român, ambasadori, clerici și oameni de cultură. În cuvântul rostit, delegatul Patriarhului României a amintit numeroasele evenimente științifice și culturale pe care le-a desfășurat ambasada Georgiei în colaborare cu Mănăstirea Antim din București.
2: Mănăstirea Antim, Biblioteca Sfântului Sinod, care rezidează în incinta Mănăstirii Antim, împreună cu Ambasada Georgiei, au realizat mai multe simpozioane, conferințe, unele volume care s-au bucurat de mare succes, privind legăturile culturale, bisericești, spirituale între cele două țări. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul României, având în vedere implicarea atât de energică a doamnei ambasador și a personalului ambasadei în realizarea acestor proiecte comune, conferă excelenței sale doamna ambasador Ordinul Crucea Maria Brâncoveanu. Soția domnitorului martir Antimivirianu a fost înscrisă în rândul sfintelor anul trecut, iar în anul acesta va avea loc proclamarea locală aici la București și ea l-a cunoscut îndeaproape pe mitropolitul martir Antimivirianu, cunoscută fiind colaborarea dintre domnul Constantin Brâncoveanu și Sfântul Mitropolit în sprijinirea bisericii din întreg Orientul Ortodox și mai ales din Transilvania.
0: Preasfințitul Părinte Varan Plășteanu, episcopicar patriarhal. La rândul său, excelența sa, Tamar Perucheashvili, ambasadoarea Georgiei la București, și-a exprimat recunoștința pentru primirea distinției și a evidențiat legătura spirituală dintre cele două țări, mai ales prin lucrarea Sfântului Antimi Fireanul.
3: This is with deep humility and heartfelt gratitude that I accept the order of the Maria Brâncoveanu Cross conferred upon me by His Beatitude Daniel, Patriarch of Romania.
4: Cu profundă smerenie și sinceră recunoștință, accept ordinul Crucea Maria Brâncoveanu conferit mie de prefericitul părinte Daniel, Patriarhul României. Accept această înaltă distincție, nu doar ca pe o onoare personală, ci și mai presus de toate, ca pe o recunoaștere a legăturilor spirituale și culturale durabile care unesc popoarele georgian și român. Crucea Maria Brâncoveanu are o semnificație specială. Ea evocă memoria unei figuri notabile a cărei credință, curaj și devotament față de valorile creștine continuă să ne inspire. Faptul că sunt asociată cu o astfel de moștenire îmi umple inima de respect. Dumnezeu să binecuvinteze poporul român, Dumnezeu să binecuvinteze poporul georgian și Sfânta Biserică ce ne unește în credință. Fie ca această rânduială să servească drept simbol durabil al călătoriei noastre comune către o mai mare armonie spirituală și culturală.
3: May this order serve as a lasting symbol of our shared journey towards greater spiritual and cultural harmony.
0: Excelența sa, Tamar Benuciașvili, ambasadora Georgiei la București. Un coloviu interdisciplinar cu tema jurământul de fidelitate s-a desfășurat astăzi la Centrul Regional Francofon de Cercetări Avansate în Științe Sociale. Evenimentul academic a reunit 6 facultăți din cadrul Universității din București. În această dimineață, din partea Facultății de Teologie Ortodoxă, au fost prezentate referate cu titluri precum Jurământul, o perspectivă biblică vechi testamentară de către conferențiarul Alexandru Mihailă sau Jurământul de credință al împăraților bizantini sau despre limitele puterii imperiale de către lectorul Adrian Carabă. Amănunte despre proiect am aflat de la părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.
5: Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul la Universității din București a fost invitată de către Facultatea de Litere și de Facultatea de Limbi Străine ale Universității din București să participe la un workshop interdisciplinar cu tema jurământul de fidelitate. Această inițiativă a workshopului interdisciplinar, care include facultățile din zona umanistă ale Universității din București, a început anul trecut. Tema a fost dedicată lui Platon, iar încă de anul trecut, așa cum am spus, am primit invitații de a ne alătura acestui demers foarte important, foarte interesant, interdisciplinar, alături de Facultatea de Litere, Facultatea de Limbi Străine, Limbi și Literaturi Străine, Facultatea de Filozofie, Facultatea de Istorie și Facultatea de Drept, toate ale Universității din București. Când auzim numele acestor facultăți, evident că ne gândim la interdisciplinaritate și noi, ca Facultate de Teologie, ne bucurăm mult pentru invitația pe care am primit-o, am fost onorați și suntem onorați de această invitație, pentru că în felul acesta încercăm să prezentăm, să aducem în discuțiile academice perspectiva sau perspectivele teologice asupra acestei teme. Și aceasta este miza, încercând să configurăm discursul teologic la nivel academic pentru a fi capabil de a intra în dialog și de a se întâlni cu perspectivele și cu discursurile academice ale colegilor noștri.
0: Părintele lector Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. De asemenea, Laura Dumitrescu, prodecana Facultății de Litere și organizatoare evenimentului, a reliefat miza acestui proiect interdisciplinar.
6: Folosim cu mare frecvență noțiunea de interdisciplinaritate, dar mi se pare că prea puțin ne reunim într-un dialog care să fie onest, în care să dezbatem ceea ce cunoaște fiecare despre un obiect comun, să spunem. Anul trecut ne-am propus să avem o discuție despre ceea ce înseamnă materie homerică și despre cât știm în mod real despre un autor, în legătură cu care, de pildă, nu se cunoaște aproape nimic despre identitatea lui. Nu știm nimic despre condițiile în care au apărut acele două texte atât de importante, Iliada și Odiseea, și am încercat să ne punem de acord de la început că nu știm mai nimic. Acesta a fost contextul în care am invitat colegi de la Facultatea de Istorie, colegi arheologi, colegi filologi, colegi care puteau să citească textele acestea în original, colegi de la Facultatea de Filozofie, colegi anul acesta și de la Facultatea de Teologie Ortodoxă și, odată cu această temă nouă pe care am propus-o, jurământul de fidelitate, și colegi de la Facultatea de Drept, pentru a vedea toate laturile acestei noțiuni pe care încercăm, așa cum spuneam, să o redăm unui adevăr. Unui adevăr care să nu ține neapărat de felul relativ compartimentat în care funcționăm noi atunci când avem cursuri, atunci când imaginăm o prezentare strict dintr-o perspectivă, să spunem, filologică, literară, juridică, ci într-un adevăr concret, uman, care se manifestă în lume.
0: Laura Dumitrescu, prodecana Facultății de Litere și organizatoare evenimentului. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați duminică la tradiționala procesiune de Rusalii, care va avea loc în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului, la marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestele vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde, în al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Salajului, va săvârși slujba veceniei plecării genunchilor, împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Am aflat amănunte de la Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
7: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața catedralei mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele prasnic al cinzecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul Mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
0: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmerii. Sfântul Ioan Rusul a fost cinstit astăzi la mănăstirea închinată lui din localitatea Palazul Mic, județul Constanța. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evocat viața Sfântului sărbătorit.
8: Sfântul cuvios mucenic Ioan Rusul, așa cum îi spune numele, era din Rusia. Războiul ruso-turc, ce s-a purtat în secolul al XIX-lea, iată, turcii au luat prizonieri din Rusia. Între acești prizonieri a fost și tânărul Ioan, un tânăr credincios, care ținea mult la credința pe care i-a dăruit-o mama sa cu multă dragoste și a spus: credința este cu adevărat puterea cu care să rămâi toată viața ta.
0: În al preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în finalul slujbei, părintele stareț Ghelasia Brudan și părintele Ștefan Anderlic au primit crucea apostolică tomitană, cea mai înaltă distinție a arhiepiscopiei Tomisului. Parohia Geșeană Micești din protopopiatul Mioveni și-a sărbătorit astăzi ocrotitorul spiritual pe Sfântul Ioan Rusul. Cu acest prilej, credincioșii s-au bucurat de prezența în al preasfințitului părinte Calinic, arhiepiscop al Argeșului și Mușcelului, care a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei a fost oficiată și o slujbă de pomenire pentru ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la cele veșnice. În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, ierarhul a vorbit despre viața și exemplul de credință al ocrotitorului spiritual al parohiei.
9: Acest minunat sfânt, așa, a cărui viață am citit-o și am fost copleșit de prima dată. Așa, cred cu adevărat că Dumnezeu a lucrat și lucrează prin Sfinții Săi, dar și prin Sfântul Ioan Rusu. Ceea ce m-a impresionat, minunile pe care le-a făcut Sfântul Ioan Rusu, și așa, poate că pe fiecare vă impresionează faptul, minunea cu tipsia, cu pilaf, așa, trimisă stăpânului lui la așa de mare distanță. Și cu mulțumire la Dumnezeu că mi-a dat atâtea bunătăți, pentru care trebuie să fim recunoscători totdeauna prin bogăția darurilor sale de care noi ne bucurăm în fiecare zi.
0: Biserica Parohiei Micești a fost construită în anul 1844 prin contribuția credincioșilor din localitate. În 2016, parohia a primit în dar un fragment din moaștele Sfântului Ioan Rusul. De asemenea, în cursul zilei de ieri, a fost sfințită noua troiță din centrul statului. Un moment deosebit pentru întreaga comunitate, ne-a spus părintele Florin Păcioianu, parohul Bisericii Micești.
10: La ajunul hramului închinat Sfântului Ioan Rusu ne-a ajutat Dumnezeu și am sfințit această troiță frumoasă la care mulți dintre dumneavoastră ați participat și astăzi în al preasfințitul ne-a făcut mare bucurie prin prezența dumnealui, că ne-a binecuvântat. Să știți că slujba arhierească nu este aceeași cu slujba pe care o săvârșesc preoții. Este harul mult mai mare, să știți. Și noi vă mulțumim că ați venit, cei care ați putut, și sunteți prietenii Sfântului Anrusu și ai parohiei noastre.
0: Părintele Florin Păcioanu, prin parohul Bisericii Micești din protopopiatul Mioveni. Episcopia Hușilor, prin Asociația Filantropia Ortodoxă Huș, organizează sâmbătă evenimentul Bun Venit Copilărie, dedicat Zilei Internaționale a Copilului. Micuții din medii defavorizate vor umple curtea Catedralei Episcopale din Huș, unde vor avea parte de un program special pregătit de organizatorii. Am aflat amănunte de la Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor.
11: Anul acesta, sub tema Credință și tradiție prin ochii copiilor, peste 2000 de copii sunt așteptați la o zi pregătită special pentru ei. Vor fi jocuri, ateliere de pictură, muzică și șah, topogane, baloane, personaje întregite, face painting și multe surprize. Evenimentul va avea loc sâmbătă 30 mai 2026 între orele 10 și 15 în curtea Catedralei Episcopale din Huș. Bun venit copilărie, este acolo unde zâmbetele copiilor dau culoare lumii.
0: Georgiana Popica, inspector social în cadrul Episcopiei Hușilor. În ziua de pomenire a Sfântului Ioan Rusul, ocrotitorul mănăstirii cu același nume din localitatea Slobozia, județul Giurgiu, preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară alături de un număr mare de preoți și diaconi. În cuvântul de învățătură, ierarhul a îndemnat credincioșii prezenți să urmeze exemplul Sfântului Ioan Rusul, nemărturisire și jertfă pentru credință, a Sfântului Mucenic Iuliu Veteranul și a explicat sensurile duhovnicești ale Evangheliei de astăzi.
12: Ne bucurăm, spun în mod deosebit, pentru că în atmosfera aceasta de comuniune liturgică și în duh de rugăciune facem gândului popas și ne gândim fiecare dintre noi la cuvântul Sfintei Evangheliei referitor la fericirile pe care Mântuitorul le-a rostit. Ne gândim fiecare dintre noi în ce măsură cuvintele lui Hristos prin glasul Sfintei Evangheliei se regăsesc și în viețile noastre, sunt împlinite în viețile noastre, ale familiilor noastre, ale copiilor noastre și nepoților noastre.
0: La finalul slujbei, preasfințitul părinte Ambrozie a binecuvântat pe credincioșii prezenți, oferindu-le ultimele numere ale revistei Familia Ortodoxă, precum și iconițe cu Sfântul Ioan Rusul. Tot astăzi, la Mănăstirea Sfântului Ioan Rusul, s-a constituit și noua adunare eparhială pentru mandatul 2026-2030. Parohia Tulceană, sâmbăta 9, și-a sărbătorit astăzi cel de-al doilea hram închinat Sfântului Ioan Rusul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, împreună cu alți cinci ierarhi ai bisericii noastre. Cuvântul de învățătură în cadrul Sfintei Liturghie a fost rostit de preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului.
13: Sfințenia nu este asociată doar oamenilor excepționali, ci Sfințenia poate fi asociată oricăruia dintre noi. Așadar, și noi suntem candidați la Sfințenie. Vă spun cu toată tăria, mai este loc în calendar și pentru noi. Sfântul Ioan Rusul și-a spus viața cu Hristos în Dumnezeu, adică o viață discretă, care la sfârșit a fost descoperită de Dumnezeu ca un tip al Sfințeniei accesibil tuturor. Tocmai de aceea cred că mulți se iubesc pe Sfântul Ioan Rusul, pentru că nu a fost cineva deosebit, de vreme ce noi nu ne simțim deosebiți neapărat. Și atunci avem și noi acces, pornind de la exemplul său, la această cale a Sfințeniei pe care El ne-o propune, că trebuie pe urmele Domnului.
0: Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălașului, la finalul slujbei, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulci, le-a mulțumit ierarhilor prezenți și i-a îndemnat pe credincioși să-l mărturisească și ei pe Mântuitorul Hristos, asemenea Sfântului pomenit astăzi.
14: Ne-am bucurat de prezența preasfințiților ierarhi, a unui sobor de preoți și de diaconi și o număr mare de credincioși care au venit la casa Domnului pentru a lăuda pe Dumnezeu. În același timp, pentru a-L cinsti așa cum se cuvine, pe acest Sfânt Mărturisitor, Sfântul Ioan Rusul, care rămâne un exemplu de întruchipat pentru fiecare dintre noi, un exemplu pentru mărturisirea dreptei credințe, prin cuvânt și prin faptă, mai ales că El a fost ales de către Mântuitorul Hristos ca să-l mărturisească în vremurile acelea grele ale turcocrației, iar noi suntem chemați astăzi să-l mărturisim pe Mântuitorul în aceste vremuri pe care le trăim. Mulțumim soborului de Ierarh, părintelui paroc și tuturor credincioșilor care au venit în număr mare astăzi la această sărbătoare duhovnicească și rugăm pe Dumnezeu ca să ne naște și pe noi cu gândul la ceruri, ca să putem primi așa cum se cuvine toate binecuvântările cerești și să dobândim și noi împărăția cerurilor, împărăție pe care o dorim, împărăție care nu va avea sfârșit niciodată.
0: Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcim, răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și de grupul psaltic Ahileas din Atena. Biserica din localitatea tulceană Sâmbătano a fost construită în perioada 1893-1897. Peste 100 de vârstnici au beneficiat ieri și astăzi de consultații oftalmologice gratuite prin intermediul Federației Filantropie a Patriarhiei Române. Acțiunea a fost organizată la inițiativa părintelui Ciprian Ioniță, consilier patriarhal și președinte al organizației, prin intermediul Fundației Umanitare Anastasie Crimca, organizație membră a Federației Filantropia. Caravana medicală s-a desfășurat în cadrul proiectului Ajută un bătrân să zâmbească, inițiat de Federația Filantropie a Patriarhiei Române, ne-a spus părintele Andrei Mocanu, consilier eparhial la sectorul social filantropic.
15: Vedem cum aceste persoane vârstnice sunt în cea mai mare parte vulnerabile, neavând aparținători sau fiind persoane care nu își permit financiar să-și cumpere o nouă pereche de ochelari și ajung, date fiind problemele oftalmologice, să-și cumpere ochelari din diverse magazine la un preț mediu care, în loc să ajute, fac mai mult rău. Așadar, această caravană răspunde cu adevărat unei necesități. În Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, această caravană este organizată prin Fundația Monetară Anastasie Crimca, membră a Federației Filantropie, fundație care, sub atenta îndrumare părintului nostru arhiepiscop, înalt preasfințului părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, are o vastă activitate în ceea ce înseamnă îngrijirea persoanelor la domiciliu, dar și diverse campanii umanitare menite să răspundă nevoilor societății, fie că vorbim de copii, fie că vorbim de vârstnici sau campania pe care avem acum prin care construim o casă la Putna.
0: Beneficiarii au provenit atât din localitatea Baia, cât și din rândul vârstnicilor aflați în grija Fundației Umanitare Anastasie Crimca, Asociației Sfântului Ioan cel Nou și a Fundației Umanitare Căminul de Bătrân Sfântului Ioan cel Nou din Suceava. Amănunte ne-a oferit Belei Marcu, inspector eparhial la sectorul social al Patriarhiei Române.
16: Mă asigur de organizarea logistică a campaniei Ajută un bătrân să zâmbească. În cadrul campaniei asigurăm 100 de perechi de ochelari. Prin Federația Filantropia, Patriarhia Română acordă la 100 de beneficiari în vârstă posibilitatea de a primi o pereche de ochelari plus o consultație oftalmologică. Campania se organizează cu ajutorul fondurilor obținute prin donațiile pe care le primim de la oameni. Prin codul 8864 te-am dat un mesaj, dăruiește.

0: Prin acest demers filantropic, Biserica Ortodoxă Română continuă să ofere sprijin concret persoanelor vulnerabile și să contribuie la îmbunătățirea accesului la servicii medicale esențiale. Continuăm cu alte știri. Membrii Federației Sanitas încep pregătirile acțiunilor sindicale de protest. Prima acțiune în stradă va avea loc mâine la Ministerul Muncii. Următoarea este programată miercuri 3 iunie la Guvern și la Parlament. Sanitas solicită retragerea proiectului care vizează noua lege a salarizării bugetare în forma actuală și reluarea imediată a negocierilor reale pe baza angajamentelor asumate și a respectului față de angajații din sănătate și din asistență socială. Președintele Nicu Șordan a participat astăzi la un summit despre combaterea dezinformării organizat la Palatul Cotroceni. În cadrul evenimentului a fost prezentat raportul național privind dezinformarea din rețelele sociale din România, sub patronajul administrației prezidențiale. În discursul său, șeful statului a spus că dezinformarea nu doar că afectează democrația și etica, ci și bunăstarea socială, pentru că reduce încrederea dintre oameni.
1: Dezinformarea nu e doar o chestiune de democrație, nu este doar o chestiune de etică, este o chestiune de prosperitate, pentru că există o corelație între încrederea din interiorul unei societăți și prosperitatea acelei societăți. Și dezinformarea exact acolo atacă, la nivelul de încredere reciprocă din interiorul unei societăți. Nu mai este dezinformarea de azi, cum știm, nu mai este o succesiune de operații ad hoc, este coordonată, este pe multiple planuri și se bazează pe tehnologie. De aceea, răspunsul la ea trebuie să fie la fel de coordonat. Avem dezinformare în zona medicală și asta costă resurse și costă chiar vieți. Avem dezinformare în zona de economică, cum s-a spus. Avem dezinformare în zona, de exemplu, a siguranței femeilor victime abuzului, care unele dintre ele refuză să poarte brățara electronică din diferite speculații care au ajuns la ele.
0: Președintele Nicu Șordan a adăugat că statul trebuie să comunice coerent și strategic, dacă se poate uman și nu propagandistic. În primele 4 luni ale anului, Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă din București a ajutat peste 4600 de persoane să-și găsească un loc de muncă. Dintre acestea, aproximativ 2250 sunt femei. Majoritatea celor angajați sunt persoane de peste 35 de ani, iar o parte semnificativă, aproape 1190, aparțin grupurilor greu ocupabile. În această perioadă, circa 9000 de persoane au primit asistență pentru înregistrarea ca șomer sau pentru participarea la programe de ocupare. Copiii sunt așteptați cu premii și materiale educative despre siguranța digitală la evenimentul Ziua Copilului la Senat. Are mai multe detalii Florentina Caracea.
2: Proiectul național Siguranța Online marchează Ziua Internațională a Copilului printr-o prezență specială la evenimentul Ziua Copilului la Senat pe 1 iunie, a anunțat Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică. Un stand dedicat va oferi un spațiu interactiv în care cei mici pot învăța într-un mod accesibil și distractiv cum să navigheze în siguranță pe internet. Totodată, reprezentanții proiectului vor fi disponibili pentru discuții cu părinții despre instrumentele de control parental, parola de familie și cele mai frecvente riscuri la care sunt expuși minorii în mediul online. Mediul digital oferă oportunități remarcabile, dar expune copiii și la riscuri reale. Conținut inadecvat, cyberbullying, predători online, furt de identitate, tentative de phishing sau dependență de ecrane. Supravegherea insuficientă și lipsa unui dialog deschis în familie pot transforma internetul dintr-un aliat într-un pericol. DNSC recomandă ca tinerii să nu ofere informații personale sau bancare, să nu dea parolele nimănui, să evite link-urile suspecte și să informeze imediat părinții sau profesorii dacă identifică vreun risc. Pe de altă parte, părinții trebuie să-și sfătuiască copiii să nu facă plăți pe site-uri nesigure sau necunoscute, să nu folosească cardul părinților fără acordul și îndrumarea lor, să nu dezvăluie datele de pe card sau să nu efectueze plăți online atunci când sunt conectați la o rețea Wi-Fi publică nesecurizată.
0: Florentina Caragea. Opera și Filarmonica Brașov au pregătit evenimente speciale pentru copii de ziua lor. Duminică, 31 mai, la Opera Brașov are loc spectacolul Frumoasa din pădurea adormită, pe muzica lui Marius Teicu. Apoi luni, pe 1 iunie, Filarmonica, în colaborare cu Zoo Brașov, prezintă Carnavalul Animalelor în grădina zoologică. De la ora 10 le va oferi copiilor o experiență muzicală unică. Primăria Brașov a organizat de asemenea evenimente variate. Acestea vor începe vineri, sunt incluse concerte, ateliere și concursuri sportive. La final, datele meteo de la NM. O atenționare cod galben de instabilitatea atmosferică este în vigoare pe parcursul acestei zile. Detalii avem de la meteorologul Raul Ilea.
3: Până diseară la ora 23 este în vigoare o atenționare meteorologică pentru instabilitatea atmosferică cu tot convoiul de fenomene specifice acestea în Maramureș, nordul Transilvaniei și în cea mai mare parte a Moldovei.
0: Până mâine seară la ora 21 este în vigoare o informare meteo de instabilitatea atmosferică și intensificarea vântului.
3: În nord-vestul, nordul, estul și local, în centru și sud-estul țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, adică intensificări de vânt și vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și pe arii restrânse grindină. Cantitățile de apă vor fi de 10-20 de litri pe metru pătrat, mai ales în intervale scurte de timp. De asemenea, joi 28 mai vor fi intensificări ale vântului în mare parte din țară, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse în regiunile sudice.
0: Pe parcursul zilei de mâine va fi în vigoare o atenționare cod galben.
3: De această dată pentru intensificări de vânt în Moldova, în mare parte din Transilvania, sudul Banatului, jumătatea de vest a Olteniei, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei.
0: A fost pentru Radio Trinitas, meteorologul Raul Lilea. Temperaturile maxime se vor situa mâine între 18 și 30 de grade. În capitală, cerul va avea norări temporare și vor fi posibile averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Maxima termică va fi în jur de 25 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Un om care în mod obișnuit dormea cât putea de mult în fiecare dimineață, s-a trezit într-o zi chiar mai târziu ca de obicei. Uitându-se la ceas, a sărit din pat, și-a aruncat apă rece pe față, s-a bărberit în grabă și-a trecut repezit pieptenele prin păr, a înghițit un pahar cu lapte și-a smuls servieta, i-a urat soției sale o zi bună, a ieșit în stradă și a alergat să prindă autobuzul. Abia ajuns în stație, autobuzul oprit s-a pus în mișcare, dar el a urcat zorit și s-a îndreptat clătinându-se către un loc deșezut. Brusc a privit în jur și a întrebat: apropo, unde merge autobuzul acesta? Această povestire ne îndreaptă atenția spre mulți oameni de astăzi, chiar spre noi înșine. Ocupați cu alergătura activităților de fiecare zi, ei neglijează să se asigure dacă se îndreaptă în direcția corectă. Dar va veni ziua când ei vor fi confruntați cu realitățile vieții și ale morții. Atunci vor fi constrânși să răspundă la întrebarea: încotro merg eu? Am pornit pe calea cea bună? Care este direcția vieții mele? Fiecare creștin trebuie să păstreze o direcție principală în viață. Iisus a vorbit mult despre această direcție. El ne indică direcția în viață atunci când spune: fă aceasta și vei trăi, sau urmează mie, sau eu sunt calea. Prin astfel de chemări și cuvinte, Mântuitorul ne arată ce trebuie să facem pentru a afla principala direcție în viață. Direcția vieții noastre trebuie să fie spre Hristos. Aceasta este calea adevărată, dar spinoasă, pe care ne-o recomandă Evanghelia și despre care un părinte al pustiei, Ava Amona, spune: calea strâmtă și îngustă este aceasta, să-și silească cineva gândurile sale și să-și taie voile sale pentru Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce s-a zis de către apostoli: iată, Doamne, noi am lăsat toate și am venit după tine.

Într-o zi, unul din ucenicii săi l-a întrebat pe Iisus: Doamne, de câte ori poate fratele meu să-mi greșească, să păcătuiască împotriva mea și eu să-l iert? Până de 7 ori? Iisus i-a răspuns repede: până de 70 de ori câte 7. El n-a vrut, desigur, să spună exact de 490 de ori. El afirma că viața noastră trebuie să se îndrepte spre iertare. Mântuitorul mai spunea că nu există o limită până la care noi trebuie să iertăm. Într-o zi, un om a venit la Domnul ca să-l prindă în cursă și a spus: este legal să plătim dajdie, adică vreo taxă, cezarului sau nu? Iisus i-a arătat o monedă. Al cui este acest chip? L-a întrebat. Răspunsul a fost: al cezarului. Dați, deci, cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu, a răspuns Iisus. Cu alte cuvinte, viața noastră trebuie direcționată spre dăruire. În predica de pe munte, Domnul a spus: ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă zic vouă: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Cu alte cuvinte, viața noastră trebuie direcționată spre iubirea de oameni, căci numai iubindu-i pe aceștia pe care îi vedem, îl putem iubi cu adevărat pe Dumnezeu cel nevăzut. În noaptea în care Domnul a instituit cina cea de taină, ucenicii se certau care dintre ei să fie cel mai mare. Atunci stăpânul s-a încins cu un prosop și le-a spălat picioarele. El le-a spus: cel care este mai mare între voi să fie vouă slugă. Din nou vedem că viața noastră trebuie direcționată spre slujire. Cât de bine vedem acest lucru în Evanghelia în care îl auzim pe Iisus Hristos spunând: întrucât ați făcut unuia dintre acești frați prea mici ai mei, mie mi-ați făcut. Bolnav am fost și m-ați căutat, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Scriitorul american Oliver Wendell Holmes spunea odată: am descoperit că cel mai mare lucru din lume este nu atât unde stăm, cât în ce direcție ne mișcăm. Să facem o pauză și să ne gândim un moment la direcția principală a vieții noastre. Ce drum urmăm? Unde duce acest drum? Ne duce unde vrem să mergem? Ne-ar plăcea să petrecem o veșnicie acolo? Înainte de a dezvolta vreun obicei, înainte de a apuca pe vreun drum, înainte de a adopta vreun stil de viață, se cuvine să întrebăm: încotro merge acest drum?
unde duce el? Unde voi fi eu peste 25 de ani, dacă am să călătoresc pe acest drum? Este mai bine să nu pornești niciodată decât să sosești la o destinație greșită. De aici și îndemnul cuviosului Agaton. Omul trebuie să ia aminte în tot ceasul la judecata lui Dumnezeu.

Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a subliniat că există două căi, două drumuri, din care putem urma unul. Intrați pe poarta cea strâmtă, spunea el, căci largă este poarta și lată este calea care duce la peire și mulți sunt cei ce intră prin ea. Și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Când Iisus a spus căci strâmtă este poarta care duce la viață și puțini sunt cei care o află, el nu vorbea despre eternitate. El vorbea și despre viața pe care o putem avea din plin pe acest minunat pământ. Îngustă este calea care duce la cea mai bună și mai glorioasă existență în această parte de veșnicie. Aceasta presupune efort care generează spor duhovnicesc, fiindcă pe cât trupul scade, pe atâta sufletul crește, zice cuviosul Agaton. Poarta îngustă care duce la viață duce în final la rai. Poarta largă care duce la distrugere, la peire, duce inevitabil la iad. Aceasta ne spune Domnul în Evanghelia Judecății, unde citim că dreptul judecător, așezându-se pe tronul slavei sale, îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre. Și le va da celor buni mângâierea veșnică a împărăției sale, iar pe cei răi îi va trimite la o sânda nesfârșită cu diavolii. În această privință, poetul Vasile Militaru ne avertizează. Înainte-ți stau deschise două căi sub largul hău. Una duce către bine, alta duce către rău. Grea e pururea și suie tot la deal întâia cale. Cea de-a doua e ușoară, merge pururea la vale. Și de ajuns, puțin s-aluneci pe alunecosul prund, ca să cazi pe veșnicie în prăpăstii fără fund. Ca să mergem pe calea lui Hristos și să ajungem la ținta mântuirii, avem nevoie de ajutorul lui Hristos. Acest ajutor se cade să-l cerem, dinpreună cu Sfântul Paisie cel Mare, încheind: fără puterea și lumina ta, Hristoase, orice am face, ne paște primejdia de a ne pomeni pe un alt drum decât cel care duce spre tine. Dacă eu nu mă aflu acum pe drumul care duce la rai, Hristos mă cheamă astăzi să-mi schimb direcția vieții, să mă pocăiesc, să realizez o schimbare majoră în viața mea. Asemenea fiului risipitor, să mă întorc la Tatăl. Bătrânul stareț Mina spunea că orice vârstă are nevoie de pocăință, fie a tinereții, fie a bătrâneții, deoarece și una și alta trebuie să se desfăteze de viață veșnică cu laudă
și cu slavă multă. Cine este cu Hristos aici, merge în direcția cea bună, spre slava împărăției. Sfântul Apostol Ioan ne asigură zicându-ne: iubiților, acum sunteți fii ai lui Dumnezeu și ce vom fi încă nu s-a arătat, dar știm că atunci când El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea pe El așa cum este. Aceasta este direcția vieții noastre. Amin.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Cânta voi Domnului de-a lungul vieții mele, cânta voi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

Iubiți ascultători, vă spun cu drag bun găsit la o nouă ediție a emisiunii de muzică religioasă Laudă sufletul meu pe Domnul. Numele meu este Oana Bosca Pintea și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea pentru a ne îmbogăți împreună sufletește prin frumusețea cântărilor religioase pe care le vom asculta în minutele care urmează. Pentru început, am ales o priceasnă închinată Sfintei Fecioare Maria, mijlocitoarea noastră a tuturor, pe care o ascult sau o cânt cu mari emoții de fiecare dată. Are o linie melodică deosebită, versuri pătrunzătoare și sper ca și pentru dumneavoastră să fie un balsam pentru suflet. Este vorba despre cântarea religioasă Maica Cerului, pe care ne-o va interpreta o voce binecuvântată, ce aparține unui om care cucerește din prima clipă sufletele oamenilor prin darul de a vorbi și mai ales de a cânta. Este un slujitor al Domnului și, spre bucuria noastră, un prieten al radioului nostru. Pentru dumneavoastră, dragii mei, Părintele Marius Ciprian Pop.

Iată că am revenit și emisiunea noastră merge mai departe. Următoarea priceasnă ne duce de la Cluj, unde am poposit prin intermediul părintelui Marius Ciprian Pop, la Târgu Mureș, de unde vine următoarea interpretă, o cunoscută artistă din lumea folclorului, doamna Dorina Oprea. Ne va cânta și încânta astăzi cu priceasna Spune mie, Doamne, un cântec religios care exprimă de fapt o întrebare și lipsa unor răspunsuri pe care le așteptăm, însă le putem primi doar de la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Mai apoi, de pe Valea Mureșului și a Târnavelor, ajungem în țara Bucovinei. De aici va răsuna un glas al cărei origine nu este greu de identificat din pricina graiului autentic pe care și-l păstrează în cântec. Numele interpretei despre care vorbim este Marina Filipovici, frumoasa doamnă ce ne va interpreta în minutele următoare priceasna Ruga, care este de fapt o poezie compusă de marele poet Radu Gir. Așadar, dragi prieteni, să le ascultăm acum pe Dorina Oprea și Marina Filipovici.

Iubiți ascultători, ne aflăm în ultima parte a ediției de azi, însă timpul ne permite să ne mai bucurăm de puțină muzică religioasă. Vom încheia această emisiune ascultând mai întâi un cântec religios pe care l-am auzit în exclusivitate, interpretat de Mircea Mureșan, un tânăr din Maramureș, mai bine zis din țara Chiuarului. Absolvent de teologie, se subînțelege legătura specială pe care o are cu divinitatea, iar azi vom asculta în interpretarea lui priceasna Eram copil. Rămânem tot în Maramureș, însă de această dată poposim peste deal de țara Chiuarului, adică în Maramureșul istoric. De aici vine Măriuca Gogea, o tânără interpretă de folclor, ce ne va aduce în dar o priceasnă autentică și specifică zonei pe care o reprezintă. Se intitulează Cânt pe norul luminos și vă rog să o ascultați cu mare atenție, în special versurile și mesajul acestei pricesne. Până mâine, când ne vom reîntâlni, vă las cu gândurile mele bune și vă doresc clipe frumoase și binecuvântate. În încheiere, Mircea Mureșan și Măriuca Gogea.

Cântavoi Domnului de-a lungul vieții mele. Cântavoi Dumnezeului meu până ce voi fi. Laudă suflete al meu pe Domnul. Emisiune de muzică religioasă.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Leacuri din grădina Maicii Domnului.

Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă rubrică dedicată plantelor medicinale. Astăzi am ales să vorbim despre proprietățile, beneficiile și modul de utilizare al plantei cunoscută sub numele de susan. Susanul, după cum bine știm, este o plantă erbacee anuală care își are originea în regiunile tropicale. Crește și în zona mediteraneană și face parte din familia pedaliaceelor. Tulpina de susan poate ajunge la 1,5 metri înălțime, fiind păroasă. Frunzele care acoperă planta de sus și până jos sunt dantelate. Susanul are flori galbene. Pentru alimentație și pentru terapii se recoltează semințele. Semințele de susan pot fi consumate ca atare în diverse preparate culinare sau pisate, apoi adăugate în diverse salate, sosuri sau deserturi. Acestea se folosesc în diverse preparate alimentare fiind foarte hrănitoare. Din semințele de susan se obține un ulei foarte bun cu virtuți medicinale. Pentru terapii se folosesc și frunzele de susan din care se prepară un decoct. În compoziția chimică a semințelor se găsesc proteine, substanțe grase, vitaminele B, D, E și F, ulei în cantitate mare până la 65%, iar uleiul conține două substanțe specifice, sezamol și sezamolin, dar conține și fitosterine, esteri și alcooli. Semințele și uleiul de susan au efect emolient, antianemic și laxativ. Calitățile medicinale ale susanului sunt cunoscute încă din antichitate, acesta fiind benefic în bolile respiratorii, în afecțiuni intestinale ca diareea și dizenteria, în deranjamente ale ciclului menstrual și în infecții urinare. Contribuind la o bună digestie, semințele de susan facilitează totodată și asimilația. Se afirmă despre semințele de susan care avea efecte și în boli grele, cum ar fi neuroparaliziile. Cuprul din compoziția semințelor de susan are un rol vital în absorbția fierului, ajutând astfel la prevenirea și tratarea anemiei. În plus, el are calități antiinflamatorii, mai ales la nivelul oaselor și încheieturilor. Astfel, alături de mangan, care ajută la menținerea densității oaselor, cuprul ajută bolnavii cu artrită reumatoidă. În ceea ce privește contraindicațiile și reacțiile adverse, specialiștii ne informează că anumite persoane pot prezenta reacții alergice la semințele de susan. În acest caz, nu se recomandă utilizarea semințelor, mai ales că pacientul poate experimenta anumite reacții alergice precum urticarie, dermatită și mâncărime. Uneori, manifestarea bolii poate fi severă și poate duce la simptome grave, cum ar fi vărsăturile, umflarea buzelor și a gâtului, reacții ce pot duce la dificultăți de respirație sau congestie toracică. Cu aceste informații, dragi prieteni, iată-ne ajunși la finalul rubricii dedicată plantelor medicinale. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radioului Reîntregirea.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Mariana Nicolescu, una dintre cele mai apreciate soprane ale lumii. Mariana Nicolescu este o artistă care a adus numele României pe marile scene internaționale. A debutat la Metropolitan Opera din New York în anul 1978 în La Traviata de Giuseppe Verdi, iar câțiva ani mai târziu, în 1982, a urcat pentru prima dată pe scena celebrului teatru alla Scala din Milano, în premiera mondială a operei La Vela Storia de Luciano Berio. De-a lungul carierei sale a avut apariții remarcabile pe cele mai importante scene lirice ale lumii și a fost distinsă cu numeroase premii și titluri pentru contribuția sa excepțională în arta muzicală. Mariana Nicolescu s-a născut la 28 noiembrie 1948 în comuna Găujani, județul Giurgiu. A studiat mai întâi vioara la școala de muzică din Brașov, apoi canto la conservatorul din Cluj-Napoca. Talentul său i-a adus o bursă la prestigiosul conservator Santa Cecilia din Roma, unde s-a perfecționat alături de mari profesori ai artei lirice. În anul 1972 a câștigat concursul internațional Voci Rossiniane, organizat la Milano de radiodifuziunea italiană, iar succesul i-a deschis drumul către o impresionantă carieră internațională. Debutul său pe scena mondială a avut loc la Cincinnati, în rolul Mimi din La Bohème de Puccini. Cu un repertoriu extrem de vast, de la muzica barocă până la creația contemporană, Mariana Nicolescu a fost admirată mai ales pentru interpretările din Mozart, Verdi și repertoriul bel canto. Rolul Violetei din La Traviata a devenit emblematic pentru cariera sa, fiind interpretat în peste 200 de spectacole în întreaga lume. A cântat pe scene celebre din întreaga lume și a colaborat cu regizori și dirijori de prestigiu mondial. În anul 1991 a revenit pentru prima dată în fața publicului din România, susținând la Ateneul Român 3 concerte consecutive în fața unui public entuziast. Tot atunci a înființat Fundația Internațională Ateneul Român, implicându-se activ în susținerea vieții culturale românești. Un rol esențial în activitatea sa l-a avut promovarea tinerelor talente. În 1995 a creat la Brăila concursul internațional de canto Hariclea d'Arcle, desfășurat sub patronaj UNESCO, competiție care a devenit una dintre cele mai importante platforme de afirmare pentru tinerii cântăreți de operă. Mariana Nicolescu a primit numeroase distincții internaționale, medalia UNESCO pentru merite artistice, Ordinul Artelor și Literelor al Franței, Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce și titlul de artist UNESCO pentru pace. A fost de asemenea doctor honoris causa al mai multor universități și membru a unor importante instituții culturale internaționale. Pe lângă activitatea artistică impresionantă, soprana a fost și un mentor dedicat noilor generații de muzicieni, organizând cursuri de măiestrie artistică și susținând numeroase proiecte culturale în România și în străinătate. Mariana Nicolescu s-a stins din viață la 14 octombrie 2002, lăsând în urmă o carieră excepțională și o moștenire artistică de mare valoare pentru cultura română și internațională.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Buchet folcloric. O emisiune de muzică populară realizată la Radio Reîntregirea de părintele Ionuț Șopterean.
2: Bine v-am găsit, dragi ascultători! Deschidem iarăși calea cântecului popular românesc. Iar pe ea pășim împreună cu emoție și cu bucurie.